Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: V Cerkvenjaku je v okviru občinskega praznika, ki so ga letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, zelo živahno na vseh področjih, tudi na športnem. V dogajanje v prazniku se namreč vključuje tudi športno društvo Cerkvenjak, ki pripravlja dva oziroma tri dogodke pravzaprav. Povezali bodo gibanje, druženje in dobro voljo, tek po Andrejnški grami bo ter kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak in pa šli bodo tudi po sončni vzhod na Pohorje. Takole so to lepo imenovali, več vsem tem in pa tudi v samem društvu pa nam bo danes povedala Katja Šuta iz društva. Lepo pozdravljeni, Katja.
4: Dobar dan.
3: Športne aktivnosti imajo zagotovo velik pomen za lokalno skupnost. Kakšno vlogo ima tukaj recimo športno društvo Cerkvenjak?
4: Športno društvo ima v lokalni skupnosti pomembno družbeno in povezovalno vlogo. Naše društvo oziroma društva na podeželju pogosto niso namenjena le športu. Namenjena so medgeneracijskem druženju, spodbujanju aktivnega življenjskega sloga, kar pomeni, da imamo kar dvojno funkcijo. Skrbimo za telesno aktivnost prebivalcev in hkrati dajemo občutek pripadnosti lokalni skupnosti.
3: Katere športne sekcije imate v društvu in pa kakšne recimo tudi aktivnosti izvajate?
4: Športno društvo je bilo zdaj nekaj časa v mirovanju oziroma ni bilo tako aktivno, kot bi si želeli, tako da športnih sekcij zaenkrat nimamo. Ker so med tem časom nastala posamezna društva, kot so naprimer klub malega nogometa, strelsko društvo, kolesarsko društvo, tenis klub. Slednja sicer mislim, da sta se ukinila, tako da je sedaj priložnost za nas, da v naše društvo privabimo kakšne člane še iz teh društev in potem tudi kasneje oblikujemo naše nove sekcije.
3: Kako je sicer s članstvom trenutno, koliko vas je?
4: Članov nas je sedaj zaenkrat okoli 60. Veseli bomo vsakega novega člana, ker smo si pa zadali kar nekaj dogodkov za leto 2026. Naši člani so posamezniki, pari in družine. Starostno obdobje je nekje od 7 let pa vse do 70. Mogoče kakšen član ali članica tudi malo preko 70. Ni pomembno, važno je samo, da sodelujemo.
3: Ja, šport je zagotovo pomemben del vsakega posameznika, tako da na tem mestu velja, Katja, ne, povabilo zainteresiranim, da se vam pridružijo, če se kakorkoli počutijo pripadne recimo takšnemu društvu in načinu življenja.
4: Seveda, vabimo vse ljubitelje športa, rekreacije in druženja, da se pridružite našemu športnemu društvu Cerkvenjak. Ne glede na starost ali športne izkušnje so dobrodošli prav vsi. Vsi tisti, ki si želijo aktivno preživljati prosti čas, sodelovati pri različnih športnih aktivnostih, na rekreativnih dogodkih, turnirjih in družabnih srečanjih. Veseli bomo vseh novih članov, njihovih novih idej, vseh predlogov, dobre volje in vsega, s čim bomo lahko razvijali in krepili družbeno življenje v naši občini.
3: Kako lahko recimo kontakt z vami stopijo?
4: Lahko se povežejo z nami preko naše Facebook strani, imamo stran Športno društvo Cerkvenjak. Večinoma pa nas tak vse člane poznajo, sploh cerkvenjačani, tako da ni problema, če nas stavijo na cesti pa rečejo, da bi prišli zraven. Drugače pa ne pridajo kar na naše aktivnosti, pa se bomo tam povezali.
3: Tako. Kako je sicer s prostori, recimo športnimi površinami v Cerkvenjaku? Ste zadovoljni?
4: Mi svojih prostorov sicer nimamo. Za sestanke in razna druženja koristimo avlo kulturnega doma. Mislim, da imamo v Cerkvenjaku solidne pogoje za šport in rekreacijo. V poletnem času sicer malo bolj kot po zime, ker bi nam manjkala ena velika športna dvorana, ampak se vsa društva, športna društva nekako dogovorimo in se termine za koriščenje naše male telovadnice uskladimo. Imamo pa na našem športno-rekreacijskem centru v Kadrencih kar pestro ponudbo za različne športne aktivnosti. Imamo veliko nogometno igrišče, malo nogometno igrišče, dve igrišči za tenis, igrišče za odbojko na mivke, fitness na prostem, balinišče, keglanje na vrvici. Mogoče sem še sicer kaj izpustila, ampak za vsakega člana bi se nekaj našlo. Bomo pa v prihodnje izgradili tudi tako imenovani pump track park, mogoče še kdaj kakšno atletsko stezo. V glavnem imamo kar nekaj možnosti, katere omogočajo izvajanje različnih športnih aktivnosti za vse starostne skupine. Seveda pa vedno obstaja prostor za izboljšave, predvsem pri posodobitvah infrastrukture, dodatnih več namenskih površin, kot sem pa že omenila, nam pa res manjka ena velika športna dvorana.
3: To verjetno v prihodnosti cerkvenjaka nekje še bo, želje, potrebe so, kot slišimo. Zdaj, glavno je, da je športno društvo aktivirano, kot ste menili, ponovno nekoliko bolj aktivno. Torej, kaj bi rekli recimo, katere vrednote želite promovirati pravzaprav skozi delovanje društva?
4: Skozi delovanje našega društva želimo predvsem spodbujati vrednote, ki povezujejo ljudi in krepijo našo skupnost. V ospredju so sicer zdrav način življenja, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in športni duh. Pomembno nam je, da šport ni namenjen le tekmovanju, ampak tudi druženju in povezovanju generacij.
3: Omeniva morda tudi tole, da ste sodelovali na poletni kuhariji, ne? Nekje sem prebrala, da dobro vihtite tudi kuhalnico, ko je treba, kako je bilo?
4: Leto smo sodelovali prvič na naši poletni kuhariji. Organizirajo sicer kmečke žene in dekleta. Moram pa priznati, da nam je očitno šlo kar dobro, ja, vse smo razdelili čisto vso juho. Pravzaprav se nam zdi, da šport in kulinarika imata pravzaprav veliko skupnega, ker oba združujeta ljudi, spodbujata timski duh in ustvarjata dobre zgodbe.
3: Cerkvenjaškemu poletju pa se torej vaše društvo pridružuje z dvema oziroma pravzaprav s tremi dogodki. Eden je že bil, šli ste po sončni vzhod na Pohorje, dva pa vas še čakata tale teden in sicer najprej 24. junija tek po Andrenški grabi. Zakaj gre, kako bo potekalo, za koga je primerno?
4: Prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja je 24. junija, prične se ob 5. popovdne. Imenovan pa je tek po Andrenški grabi in je namenjen vsem ljubiteljem gibanja narave in rekreacije. Gre za tek po slikoviti trasi skozi Andrenško grabo in okoliško naravo, kjer udeleženci poleg športnega izziva doživijo tudi lepote domačega okolja. Dogodek ni tekmovalnega značaja, mogoče mičkeno, namenjen je pa vsem generacijam od rekreativcev, od družin in mladih športnih navdušencev. Trasi bo ta sicer dve in sicer ena bo 6 km, druga 3 km. Imamo pa še eno manjšo za naše najmlajše, bo pa 150 metrov. Poskrbljeno bo tudi za prijetno spremljevalno dogajanje in dobro voljo udeležencev.
3: Tako in tudi za otroke boste poskrbeli, kot smo slišali. Mogoče zanimivost, dogodek ima tudi dobrodelno noto.
4: Ja, res je. Z prostovoljnimi prispevki bomo nabavili športne rekvizite, kot so žoge, pa kolebnice in podobno za otroke našega vrtca. Zato dogodek ne bo le športno in družabno srečanje, ampak tudi priložnost za pomoč najmlajšim v naši skupnosti.
3: In drugi dogodek, potem že naslednji dan, torej 25. junija, to je pa praznični četrtek, kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, tu pa torej ne samo rekreacija, ampak tudi spoznavanje domačih krajev.
4: Ja, res je, že naslednji dan, 25. junija, pa bomo organizirali dogodek kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. To je sicer dogodek, ki ga društvo izvaja že preko 20 let. Ni namenjen tekmovanju, prav tako kot tek po Andrenški grabi. Važno je, da odkrivamo lepote naše občine in da ob tem uživamo. Verjamemo pa, da lahko prav skozi šport in gibanje še bolj začutimo, koliko lepega imamo doma.
3: Zagotovo. In kaj pripravljate tukaj, kako bo tole kolesarjenje potekalo?
4: Tak kot vsako leto, zdaj že 20. leto. Se zbiranje prijav začne ob 9. na ploščadi pred občino, ob 10. uri bomo štartali. Trasa je prilagojena rekreativnim kolesarjem, zato dogodek ni zamišljen kot tekmovanje, ampak kot prijetno druženje na kolesih. Med potjo so predvideni tudi krajši postanki za osvežitev, počitek in druženje. Ob tem pa bomo poskrbeli za dobro organizacijo in varnost udeležencev.
3: Tako da velja povabilo, ne, na oba dogodka, da se vam pridružimo.
4: Seveda, vse vas lepo vabimo, da se nam pridružite na obeh dogodkih v sklopu cerkvenjaškega poletja, torej 24. junija na tek po Andrenški grabi, kjer bomo združili tek, hojo, druženje in dobrodelnost za vrtec Cerkvenjak. In pa en dan pozneje, torej 25. junija, kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, s katerimi pa, kot sem že rekla, bomo skupaj odkrivali lepote domačega kraja. Naj še samo povem, da oba dogodka sta namenjena vsem generacijam in da bomo veseli prav vsakega udeleženca.
3: Tako. Vabilo torej velja, samo na kratko ponovim, torej tek po Andrinški grabi, 24. junij, to je sreda, in pa kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, to pa v četrtek, 25. junija. Katja, za konec morda kakšni so kaj načrti društva še za naprej?
4: Kot sem že na začetku povedala, da smo pomemben povezovalni člen v lokalni skupnosti, bi tako radi ostali še naprej in še naprej razvijali rekreacijo v občini. Za poletje imamo v načrtu še en pohod, turnir v odbojki na Mivki, še en tek, tako imenovan Pivomilja, to je sicer tek na 1600 metrov, kaj več zdaj trenutno ne bi o tem razkrivala. Imamo pa zato sicer termin že 29.8. na vzletišču v Cerkvenjaku. Tako da pridite pogledat, to mislim, da bo ekstra zanimivo. Kasneje v jeseni pa začnemo nazaj z vadbo pilatesa. Tudi to že izvajamo nekaj let v telovadnici osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci. Organizirali pa bomo tudi turnir v namiznem tenisu in še kakšno dnevno smučanje. Želimo si še več sodelovanja z drugimi društvi, šolo, vrtcem in občino. Saj prav skupno delovanje omogoča razvoj novih idej in večjo vključenost v občino. Z majhnimi, a strajnimi koraki želimo ohraniti živahen športni utrip v Cerkvenjaku ter ustvarjati dogodke, ki bodo ljudi povezovali še naprej.
3: Športno društvo Cerkvenjak torej dobiva novi zagon. Slišali smo, tisti, ki bi želeli spremljati, kaj se v društvu dogaja, najdemo jih tudi na Facebook strani svojo, imajo seveda Športno društvo Cerkvenjak. Katja, povabili sva torej na ta dva dogodka v tem tednu, veliko sva povedali o društvu, tudi povabili nove člane, da se vam pridružijo. Daj vas zaključiti z enim takšnim pozitivnim sporočilom, recimo, kako bi v enem stavku opisali duh Športnega društva Cerkvenjak.
4: Duh Športnega društva Cerkvenjak bi lahko v enem stavku opisala kot povezovalno energijo ljudi, ki skozi prostovoljstvo krepi zdrav življenjski slog in gradi trdno in povezano lokalno skupnost.
3: Hvala za obisk v studiju, vse dobro društvo vam želimo in se vidimo torej v Cerkvenjaku v sredo in v četrtek.
4: Hvala vam.
3: V športni opremi.

0: Na pomurskem sejmu so predstavili rezultate treh ključnih mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov, ki potekajo pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V treh kategorijah so ocenili 621 izdelkov. Sandra Sedmak, vodja komercijale pomurskega sejma, je ob tem povedala, da so na sejmu mnenja, da so ocenjevanja neodvisno merilo odličnosti ter orientacija za potrošnike in proizvajalce.
1: Zgodovina teh ocenjevanj, ki se razteza skozi več desetletij, v bistvu potrjuje, da ne gre za navadna tekmovanja, ampak so postala objektivno in neodvisno merilo odličnosti v širši regiji. Potrošnikom na eni strani ponujajo varno orientacijo na trgovskih policah, proizvajalcem pa tisto neprecenljivo potrditev, da s svojimi recepturami, tehnologijo in trudom vsekakor stopajo v pravo smer. Ob tej priložnosti želim poudariti, da naša ocenjevalna kolesja nikakor ne mirujejo. Do samega odprtja sejemskih vrat v avgustu nas čakata še dve izjemno pomembni mednarodni ocenjevanji, in sicer 25. mednarodno ocenjevanje medu. S tem projektom ne premerjamo le vrhunskosti čebeljih pridelkov, temveč glasno opozarjamo na pomen čebel za našo naravo, ekosistem in našo celotno prehransko varnost. Prav tako pa bo 20. in 21. avgusta na vrsti 44. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. To ocenjevanje je ključni razvojni kazalnik moderne tehnologije, optimizacije dela in trajnostnih rešitev v kmetijstvu. Vsa priznanja in medalje, ki jih bodo izdelki oziroma jih so izdelki prejeli, bodo slavnostno podeljena neposredno na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kar bo ponovno tisti pravi praznik živilstva in pa kmetijstva. Za skupino sokov brezalkoholnih pijač in embaliranih vod pa na sejmu pripravljamo tudi posebno razstavo ocenjenih izdelkov, kjer bodo obiskovalci nagrajene izdelke lahko spoznali povsem od blizu.
0: Na 30. mednarodnem ocenjevanju sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod so zabeležili lepo število vzorcev, kar 113. Po besedah članice komisije Snežane Slavec-Lekovec to kaže tudi na veliko raznolikost prijavljenih izdelkov.
2: Generalno bi lahko rekli, da je skupina, največja skupina nekih novejših izdelkov, to so vode z različnimi okusi, z različnimi funkcionalnimi dodatki in pa limonade za pripravo napitkov različnih okusov. Svoje izdelke so predstavila različna podjetja, letos so se prijavila iz kar 6 večjih držav, kar nekako tudi dokazuje in potrjuje, da je to ocenjevanje tudi mednarodno pomembno in priznano. Med izdelki iz različnih kategorij so največji delež predstavljale prav brezalkoholne pijače, za katere bi lahko rekli, da se imajo nek skupni imenovalec, da se še vedno opaža tale trend zmanjševanje količine vsebnosti sladkorja v teh pijačah. Na ocenjevanju je bilo nekaj manj klasičnih sokov, se pravi, kot so primer jabolčni ali pomarančni sok, so se pa pojavili kar neke druge sadne vrste sokov in pa tudi zelo zanimive mešanice teh sokov. Pomembna ugotovitev letošnjega ocenjevanja je, da so sokovi aronije v primerjavi z prejšnjimi leti zelo napredovali v smislu večje harmoničnosti okusa in manj kisline, kar kaže na to, da so proizvajalci sadež oziroma plodove ubirali v optimalnem času. Zanimiva je bila tudi široka paleta sadnih in zeliščnih okusov in njihovih kombinacij in pa nabor različnih sirupov, se pravi sirupov za pripravo sadnih napitkov. Med njimi je bil tudi dodeljen šampion, se pravi sadni sirup, kjer je kar tretje leto zapored prejel veliko zlato medaljo. Pri vodah lahko povemo, da smo letos zaznali zelo dobro kakovost, saj so vse prijavljene vode bila nagrajene z zlatimi medaljami. Odlični so bili tudi ocenjevani rastlinski napitki. Izpostavila pa bi še zelo kakovostne izotonične napitke, ki so se pojavili kot novost na tržišču, in pa nekatere instant napitke, delež teh pa se je prav tako povečal. Če potegnemo pod črto, je komisija na 30. mednarodnem ocenjevanju sokov brezalkoholnih pijač in embaliranih vod podelila kar 3 šampione kakovosti, 18 velikih zlatih medalji in 32 zlatih medalji, kar je vsekakor dokaz in potrditev zelo dobre kakovosti teh proizvodov.
0: Tudi na 40. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov ter rastlinskih nadomestkov je bilo letos veliko število vzorcev, med njimi pa tudi nekaj inovativnih izdelkov. Več pa predsednica komisije Diana Pavelšek.
3: Veseli nas, da je glavnina teh izdelkov predstavljali siri, prav dosti je bilo pa tudi fermentiranih mlek in nekaj od teh tudi inovativnih izdelkov v obliki desertov ali pa kakšnih izdelkov z povišano vsebnostjo proteinov. Tekom zadnjih nekaj let opažamo tudi povečano število inovativnih izdelkov, ki se ne držijo prav strogo te mlekarskih tradicionalnih postopkov, kar po eni strani tudi zelo dobro za neke inovativne izdelke. Imamo liofilizirane izdelke, kot so liofiliziran jogurt, liofiliziran sladoled. Hkrati pa po drugi strani imamo izdelke, ki se držijo teh tradicionalnih postopkov in tako vzdržujejo neko našo tradicijo. Na letošnjem ocenjevanju smo ocenili 118 izdelkov iz treh držav, in sicer 19 iz Slovenije, 2 iz Hrvaške in enega proizvajalca iz Avstrije. Od teh 118 izdelkov je 113 izdelkov pridobilo nagrade, kar spet kaže na to, da so ti izdelki visoke kakovosti. Od tega smo 9 izdelkom so dobili naziv šampion. 33 je bilo velike zlatih medalj, 25 zlate medalje, 35 srebrno medalje in 11 jih je dobilo bronasto medaljo. Oceno komisije je dobil bohinjski sir. Tukaj smo želeli nekako nagraditi tudi ohranjanje te tradicionalne sirarske kulture, ker opažamo, da je čedalje manj teh izdelkov na slovenskem trgu in želimo na tak način spodbuditi tiste izdelke oziroma proizvajalce, ki se trudijo vzdrževati našo tradicijo. Še posebej po teh tradicionalnih postopkih zorenja. Prav dosti je bilo tudi nekih izdelkov, ki smo jih uvrstili v neke nove kategorije, se pravi izdelki, ki se prodajajo pač kot sir v obliku hleba, smo potem dosti krat na trgu zasledimo tudi v manjših pakiranjih in smo na ta način tudi za to, da se približamo malo industrijskim izdelkom, odprli nove kategorije, kjer ocenjujemo proporcionirane izdelke. Hkrati pa smo tudi veseli, no, da smo obdržali ta del mlečnih izdelkov, ki jih predstavljajo zmrzline in sladoledi. Tudi tukaj je veliko inovativnih izdelkov, predvsem z različnimi dodatki, različnimi okusi, tako da tudi tukaj lahko pohvalimo za širok nabor različnih okusov. Pri fermentiranih mlekih in kefirih ter kakšnih svežih sirih bi želeli, da je mogoče manj, da proizvajalci pazijo na mogoče manjši dodatek kakšnih sadnih baz, ker se pač pozna potem naprej na sami senzorični oceni. Moramo pa reči, no, da se tudi ta trend počasi skozi leta zmanjšuje. Tako da za naprej si želimo še več takšnih izdelkov.
0: Letošnje tradicionalno že 47. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov je bilo ponovno razdeljeno v 2 dela. Več pa predsednica komisije Mateja Lušnic-Polak.
4: Tukaj pri nas običajno delimo meso in mesne pripravke, ki ga ocenjujemo v Ljubljani na biotehniški fakulteti, zaradi tega, ker pač rabimo strokovno komisijo in primerno osebje za samo pripravo, ker če imamo v bistvu sveže meso, je to ena pomembna točka oziroma pač v bistvu zelo pomemben člen za končno senzorično oceno. Medtem kot drugi del pa je potekal tukaj v teh prostorih sejma. Ocenjevalo je 5 ocenjevalnih komisij, ocenjevanje je pa v bistvu potekalo 2 dni. Spravi, če malo pogledamo statistiko, ocenjevanja se je udeležilo 47 podjetij, v glavnem iz Slovenije, 2 sta bila tudi iz Hrvaške. Skupno je bilo pa ocenjenih 390 izdelkov. Zdaj, kategorije, ki smo jih ocenjevali, so v glavnem, kot sem že rekla, meso in mesni pripravki. Potem so te standardni izdelki, ki tih je v bistvu kot običajno, kot tudi prejšnja leta, bilo tudi letos največ. Potem so novi izdelki, to so v bistvu izdelki, ki se v zadnjem letu pojavijo na tržišču, tudi tukaj je statistika približno podobna kot prejšnja leta. Potem so tukaj varovalne mesnine, tukaj nas mogoče veseli, da še vsako leto se najde pač nekaj izdelkov iz skupine varovalnih mesnin. Kaj to pomeni? Večinoma gre tukaj za proteinske izdelke, ki imajo zmanjšano vsebnost maščobe. In pa, kot sem že rekla, meso in mesni izdelki. Zdaj, če skupaj pogledamo sama odličja oziroma te medalje, kot sem že rekla, nagrajenih je bilo potem od teh 375 izdelkov kar dobrih 96%, kar res kaže na visoko kakovost. Tradicija oziroma ta kakovost se ohranja skozi leta, kar kaže tudi na to, da smo izmed vseh teh izdelkov podelili tudi 22 šampionov. To pomeni, da so ti izdelki vsaj tri leta zaporedje, zadnja tri leta prejeli zlato ali veliko zlato medaljo. Potem med samem, v bistvu, če pogledamo meso in mesne izdelke, je bilo 106 izdelkov in je treba poudariti, da v bistvu vseh 106 izdelkov je bilo tudi nagrajenih. Od tega je bilo kar 11 šampionov. Večinoma pri teh pri samem mesu prevladujejo mesni pripravki, se pravi program za žar, ki je vsako leto v bistvu dodan še kakšen nov izdelek. Mogoče kot zanimivost bi letos izpostavila, da smo imeli prvič na ocenjevanju tudi nojevo meso, jih prejšnja leta v bistvu ni bilo. Medtem ko pri samih mesnih izdelkih pa smo imeli v bistvu tudi nekaj divjačinskih salam, imeli smo medvedovo salamo, tako da se pač v bistvu ta trend raznolikosti nadaljuje. Mogoče še ta priznanja. Letos je bilo razpisano posebno priznanje strani sejma za sušene salame skupaj z narezki in najvišjo oceno med vsemi v tej kategoriji je dosegla špehovka iz kmetijske zadruge Metlika. Medtem ko priznanje za tržno ponudbo, za samo meso, je pa podobno kot lani oziroma enako kot lani prejelo podjetje Perutnina Ptuj in sicer je imela kar 5 šampionov, 4 zlate in pa 5 srebrnih medalj. Mislim, potrebe je bilo treba še recimo, da še poudarimo, da se tega ocenjevanja ne udeležujejo samo velika podjetja, ampak zadnja leta opažamo tudi trend, da je vedno več prijavljenih tudi manjših podjetij, manjših obratov, ki prav tako prejemajo zelo visoka odličja. Nekateri med njimi tudi so že prejeli šampione kakovosti.
5: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
6: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
7: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: KZ Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: KZ Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radija Slovenske Gorice. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Lastnika kmetije in njegovega sina so zaradi hudih opeklin, ki sta jih utrpela med reševanjem družine, prepeljali v bolnišnico. Gospodarsko poslopje in vsi pomožni objekti so v celoti pogoreli. Stanovanska hiša ima hudo poškodovano ostrešje in trenutno ni primerna za bivanje, so sporočili gasilci, ki so dodali, da so pogoreli vsi delovni stroji, poginile vse živali na kmetiji, torej okoli 20 glav živine, prašiči in druge domače živali. Vzrok požara še preiskujejo, a kot so dodali gasilci, bi lahko požar zanetila strela. Naftni derivati so od polnoči dalje občutno cenejši. O polnoči se 95-oktanski bencin na servizih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa na 1,530 evra. Liter dizla je z 1,607 evra cenejši za kar 11,1 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,200 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev mestnega potniškega prometa z uvajanjem novih električnih avtobusov. Na mariborske ceste bo v prihodnjih dneh zapeljalo več električnih vozil različnih velikosti, med njimi tudi 18-metrski zgibni avtobus, ki se po več letih vrača v mestni promet. Nove pridobitve bodo javnosti predstavili jutri, torej v sredo 24. junija, na avtobusni postaji Maribor, ko si bodo radovedneži lahko gledali 5 različnih električnih vozil, od največjega zgibnega avtobusa do najmanjšega 4-metrskega vozila Majster. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte, torej nekakšen copy-paste včerajšnjega dne. Najnižje jutranje temperature to jutro že okrog 20 stopinj, najviše dnevne bodo od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri znova sončno, popoldne kakšna nevihta, v četrtek in petek pa bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče. Preverimo aktualne temperature. V Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih 20 stopinj, v Mariboru jasno 19, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 16, v Ljubljani jasno 20, na Kredarici pa delno jasno in tam 10 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja ob 6:04 minutah na cestah. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Tudi zastoje na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Do tja iz Maribora trenutno potrebujete uro in 22 minut. Na Štajerski avtocesti še vedno velja previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj iz Šentilja proti Mariboru. Ne vem, če v torej zapori še vedno oziroma v spremenjenem prometnem režimu še vedno velja, da stoji tam stacionarni radar. Veliko krat stoji, omejitev je 60, tako da vozite po predpisih. Previdno tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del velja spremenjen prometni režim tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, tako bo do tega petka. Z vožnjo po lokalnih cestah previdno v Sveti Trojici, Staršah, v Limbošu, Kungoti in v Framu. Ne glede na to, v katero smer peljete, pripnite varnostni pas, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro na to čudovito torkovo jutro. Ne vem, kaj bi se še moralo zgoditi, da bi lahko bilo še lepše in boljše in bolj prijetno, bi lahko rekla. Zunaj je že sonček, izmerjenih 20 stopinj. Če ste pri zajtrku, kavici, uživajte, dober tek, vam nazdravljam. Tudi jaz danes za spremembo na mesto zelenega čaja velika bela kava. Privoščila sem si jo, ne vem zakaj, zaluštala sem je in sem rekla, ok, potem pa naj danes bo tako. Včasih se stvari preprosto zgodijo, nekako se zasidrajo v misli in če jim le znamo prisluhniti, jih tudi upoštevamo in znajo prinesti veliko lepega. Tako da mogoče je danes da prisluhnemo, kaj nam govori naša intuicija, kaj nam povedo naše misli in temu samo sledimo, se prepustimo in bomo videli, kaj bo torek prinesel. Zagotovo bo prinesel zelo zanimiv pester jutranji mozaik, smo v prvi uri, 23. junije, ura je 6 in 7 minut v nadaljevanju. Pa lokalna tema, omenili bomo oziroma dotaknili se bomo poziva za škropljenje proti zlati trsni rumenici. Ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je prejšnji teden za posamezna območja v državi izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Zatiranje škodljivca je obvezno, škropiti pa je treba čim prej po končanjem cvetenju trte. Govori svetovalec za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik iz Cerkvenjaka.
2: Zdaj pred nami bo prvo zatiranje škržatka, tako da za vse poslušalce nekako, ki imate kakšne trte doma ali pa vinograde, se že lahko počasi pripravite, tako da to bo zdaj tisti najpomembnejši ukrep. Torej, velja poziv za res strogo izvajanje teh ukrepov, torej od obveznega zatiranja. Sedaj še ni najbolj jasno, koliko obveznih tretiran bo za neprofesionalne lastnike trt oziroma za lastnike posameznih trt brajt. Nekako uredba predvideva obvezna tri tretiranja, ampak dokler to ne bo napisano na papire, seveda se še tukaj težko pogovarjamo. Za vse preostale vinogradnike je takole tako zdaj že dve leti ta obveznost do trojega tretiranja. Prav tako pa tudi sprotno odstranjevanje teh okuženih trt. Žal vidimo, da vse preveč trt, ki kažejo simptome, ljudje ne odstranjujejo iz svojih nasadov in to nam potem dela tiste največje probleme, da dejansko določen nasad lahko v nekaj letih popolnoma propade. Tretji apel pa seveda vsem nekako, ki imajo v lasti določene zasaditve ali pa zapuščene vinograde, da seveda take površine počistijo. Dokazano je oziroma smo dokazali v prejšnjem letu s mnogoštevilnimi preizkusi vzorčeni, da zapuščeni vinogradi, zapuščene brede predstavljajo pa največji riziko širjenja te bolezni, tega škodljivca. Dejansko te površine se morajo počistiti, drugače se pač vinogradništva ne bo moglo peljati na območju Slovenske Gorice.
0: Danes.

0: Kam kdaj?
1: Dogodki se v tem tednu začenjajo jutri. Sreda prinaša dva dogodka. In sicer ob 9. uri zjutraj dobrodelni tek po Andrenški grabi. Pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku bo zbor od 9. ure naprej, štart ob 10. uri, prostovoljni prispevki za štartnino bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. Prav tako jutri in prav tako v sklopu cerkvenjaškega poletja srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku. V četrtek, 25. junija, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri v Cerkvenjaku. V soboto, 27. junija, v sklopu Len Arta koncert zasedbe Barik. Ob 21. uri se bo koncert začel v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V petek, 3. julija, folkart v Lenartu ob 21. uri v športni dvorani Lenart. Folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rika ter ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. V petek, 31. julija, pa v sklopu Len Arta monokomedija, v kateri igra Vlado Novak, imenovana Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, ob 21. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Potem pa bo že na vrsti avgust, ki bo prinesel tudi ogromno zanimivih dogodkov, predvsem koncertov v sklopu Len Arta. Nuša Derenda z bendom, Abba Mia, Adi Smolar, Koala Voice ter Ena na Ena, Gušti in Tomi M. Ja, plesalo se bo, prepevalo se bo, družilo se bo, športno udejstvovalo, skratka vse od A do Ž za vsakogar. Tako da ne smete manjkati, če ste kateri podatek slučajno preslišali, obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in prišli boste do našega družabnega koledarčka, kjer je vse zabeleženo. Tako da vam teoretično manjka samo odločitev, kateri dogodek obiskati in s kom. Ampak mislim, da to ne bo težko, kaj ne?
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: 23. junije, 174. dan leta v našem gregorijanskem koledarju, do konca leta ostaja še 191 dni. Današnji godovnjak je sveti Jožef Kafaso, ki se je rodil 15. januarja leta 1811 v kraju Castelnuovo d'Asti v Italiji. Bil je izjemen duhovni voditelj, vzgojitelj duhovnikov in predan spovednik, ki je globoko zaznamoval torinsko cerkveno zgodovino 19. stoletja. Najbolj je poznan po svojem neutrudnem in požrtvovalnem delu zaporniki ter ljudmi obsojenimi na smrt. Zaradi tega posebnega poslanja se ga je v javnosti oprijel znamenit vzdevek duhovnik Vislic. Poleg svojega dela z marginaliziranimi skupinami je bil tudi tesen prijatelj in mentor svetemu Janezu Bosku. Umrl je naravne smrti 23. junija leta 1860 v Torinu, potem ko je vse življenje posvetil služenju drugim. V katoliški ikonografiji ga najpogosteje upodabljajo kot duhovnika v značilni črni obleki. Na vrsti je 22. junij v preteklosti. Leta 1894 je bil ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, leta 1915 začetek prve soške bitke, ki se je končala 7. julija istega leta. Leta 1923 fašisti v Kobaridu aretirajo 7 pastirjev, ki jih obsodijo na večletne zaporne kazni, požgejo več hiš in porušijo spomenik skladatelju Hrabroslavu Volariču. 23. junija 1931 Wiley Post in Harold Getty odletita na prvi, žal neuspešen polet okoli sveta. Leta 1945 je bila podpisana ustavna listina OZN, leta 1993 Lorena Bobbitt možu Johnu Wayneu odreže penis. Leta 2016 Združeno kraljestvo izvede referendum, na katerem se večina volivcev odloči za izstop iz Evropske unije. Junija se rodita leta 1859 Alojzij Knafelc, slovenski planinec in kartograf, ter leta 1972 Zinedine Zidane, francoski nogometaš alžirskega rodu. Je pa 23. junij tudi dan Mednarodnega olimpijskega komiteja. In še pozitivna misel za že zelo pozitiven dan pravi tako. Ko se vam zazdi, da svet teče prehitro, se spomnite tega. Mir ni počasnost, temveč jasnost.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Natanko pol sedem je ura in zdaj že 3 sekunde več. Preverimo aktualno vreme, napoved, temperature in seveda stanje na cestah. Vremenoslavci pravijo, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri sicer redkejše. Najnižje jutranje temperature to jutro okrog 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 29 do 32 stopinj Celzija. V četrtek in v petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče. Ja, vročinski val je tukaj. V Lenartu ob sončnem vremenu zdaj izmerjenih že 21 stopinj, v Mariboru, Murski Soboti, v Slovengradcu, v Celju in v Ljubljani jasno 19 oziroma 20 stopinj, na Kredarici pa delno jasno in tam 10 stopinj Celzija. Dogajanje na cestah, na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, za pot do tja iz Maribora potrebujete uro in nekje 40 minut. Naj se vam ne mudi, pojdite od doma prej. Čudovit sonček je 5 minut 10 dodatne vožnje. Ne bo čisto nič narobe. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentilj, iz Šentilja proti Mariboru, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na Podravski avtocesti bo do petka zaradi vzdrževalnih del spremenjen prometni režim med Slivnico in Gruškovjem. Previdno tudi z vožnjo po lokalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in v Framu. Še naprej vam želim prijetno in varno pot ob spremljanju jutranjega muzeja. Zaika in odlične glasbe. Hamo and Tribute to Love. S tabo je lepo. Res je, z vami je lepo.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali trikrat, dvakrat na območju Lenarta zaradi nepravilnega parkiranja in zaradi zasega vozila. Voznik je vozil brez vozniškega dovoljenja, na območju Voličene pa so obravnavali poškodbo vozila.
0: Policijska poročila.

Športne novice danes začenjamo z domačim nogometom. Nekdani slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je ob ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja nogometnega kluba Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Klub je namreč potrdil, da bo novi trener vijoličastih Darko Milanič, s katerim je Zahović v preteklosti že zelo uspešno sodeloval. Strokovnjak iz Izole je s klubom osvojil 6 od skupno 16 naslov državnega prvaka, ob tem se je 4-krat veselil tudi pokalne lovorike. V tem času je Maribor 2-krat popeljal v skupinski del Evropske lige, pa tudi v Ligo prvakov. Milanič je vijoličaste vodil na 444 tekmah, na katerih je zabeležil 243 zmag, 117 remijev in 84 porazov. Stiskamo pesti, da se vijolični spet poberejo in začnejo igrati tako, kot se takšnemu klubu pritiče. Zdaj pa še mundial. Argentinska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, kjer brani naslov prvaka, upisala še drugo zmago. V Dallasu so Argentinci namreč premagali Avstrijo z 2-0 in tako vodijo v skupini J. Uspešni so minulo noč bili tudi Francozi, ki so kljub skoraj 2-urni prekinitvi zaradi nevihte v Filadelfiji s 3-0 premagali Irak, 2 gola je prispeval Kylian Mbappe. Druga tekma drugega kroga v skupini J se je začela ob 5:00 zjutraj po našem času, poteka v San Francisco, igrata pa Jordanija in Alžirija. Trenutni rezultat je 1-1, teče pa 80. minuta. To pa še ni vse. Na tej tekmi sodijo Slovenci na čelu s Slavkom Vinčičem, mimo grede, ravno spremljam to tekmo v živo preko spleta. Sicer pa Francija in Norveška sta že uvrščeni v 16. finala. Dajmo še malo ostati pri Argentini in argentinskem nogometnem zvezdniku Lionelu Messiju. Messi je namreč z novima 2 goloma, omenila sem, da je Argentina premagala Avstrijo z 2-0, oba gola je zabil spet Messi, s tem postal najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Zdaj ima že 18 golov, s tem pa je na večni lestvici Messi prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Vsaj za enkrat je tudi prvi kandidat za najboljšega strelca na letošnjem prvenstvu. Če se ne motim, je Messi po tem svetovnem prvenstvu napovedal tudi konec te kariere, ampak glede na to, kako kaže, ne, srčno upam in tudi verjetno Argentinci in vsi ostali njegovi privrženci, da te odločitve ne bo sprejel. Dobro, Martin De Micheli je novi trener nemškega nogometnega prvoligaša Leipziga, 45-letni Argentinec, evo spet, bo nasledil Oleja Wernerja, s klubom z vzhoda Nemčije pa je podpisal 2-letno pogodbo. De Micheli, ki se ga v Nemčiji najbolj spomnijo navijači Bayerna, za katerega je odigral kar 259 tekem, je bil nazadnje trener španske Malorke. Zdaj pa še košarka, da ne bomo rekli, da se vse vrti samo okrog nogometa. Slovenska moška košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2027 v Katarju. Izbranci Aleksandra Sekuliča bodo 3. julija gostovali v Talinu pri Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem

0: obveščali. Dajmo na hitro preveriti še, kako je med Jordanijo in Alžirijo, še vedno 1-1.
1: Šport.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, še 12 minut, ura bo 7, vstopili bomo v drugo uro jutranjega mozaika, seveda z novicami, te sem že pripravila, tako da vam lahko namignem, kaj boste lahko slišali v njih. Slovenska vojska je bogatejša za 37 novih poročnikov. Pred državnim praznikom, ki bo ta četrtek, bo danes maša za domovino. V novicah pa tudi o tem, da bo v Mariboru danes strokovni posvet o prihodnosti slovenskega vinogradništva in vinarstva. Zelo zanimivo. Podrobneje o teh naslovih oziroma teh kratkih povzetkih, torej točno ob sedmih, in če slučajno koga zanima, je v službi, ne more gledati računalnika in spremljati aktualnega mundiala, tekme, ki poteka v sklopu svetovnega prvenstva v nogometu, ima pa prižgan radio in ta pravo frekvenco, vam lahko jaz povem trenutni rezultat med Alžirijo in Jordanijo 2-1. V 82. minuti je padel gol, s katerim je Alžirija torej povedla 2-1, teče pa 87. minuta.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Na Trgu Svobode v Mariboru je včeraj potekala slovesnost ob podelitvi prvega častniškega čina poročnik 37. pripadnikom 38. generacije šole za častnike Slovenske vojske, ki so zaključili izobraževanje in usposabljanje v mariborski kadetnici. Slavnostna govornica na dogodku je bila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. Podelitev činov predstavlja pomemben mejnik v vojaški karieri novih častnikov, ki bodo svoje znanje in odgovornost zdaj prenašali v enote Slovenske vojske. Pred četrtkovim državnim praznikom, dnevom državnosti, se začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se jo bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Osrednja državna počastitev praznika bo jutri na Trgu republike, medtem ko bosta slavnostni seji v državnem svetu in državnem zboru. Hkrati bo Pirc-Musar sprejela svojce padlih v vojni za Slovenijo, v Pivki pa bo slovesnost ob odkritju spomenika generala in pesnika Rudolfa Maistra. Z dnevom državnosti obeležujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za nastanek samostojne države Slovenije. V Mariboru danes poteka strokovni posvet, ki v ospredje postavlja razvoj slovenskega vinogradništva in vinarstva ter izzive, s katerimi se panoga sooča v prihodnosti. Dogodek se odvija na dveh ključnih lokacijah, ob najstarejši trti in v vinski kleti Vinak 1847. Udeležence čakajo strokovna predavanja o razvoju vinskega turizma in tehnoloških prelomnicah v vinarstvu ter okrogla miza z naslovom Slovensko vinogradništvo in vinarstvo kam, na kateri bodo sodelovali predstavniki stroke, znanosti in vinarjev. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi listine o oceni vin, vinski letnik 2025 in priznanja tretjega vseslovenskega ocenjevanja vin tolerantnih sort, tako nam je povedala ob 60. ocenjevanju vin direktorica KGZ Maribor Irena Leonida Krop.
2: Že samo ocenjevanje malček slovesnosti so nas s svojim obiskom počastili številni gosti. Seveda pa je to samo prvi del, ko zaključimo ocenjevanje in naznanimo seveda ocene. Drugi del nas čaka nekoliko bolj slovesni del. V Vinagu bomo pripravili za vse sodelujoče, za vse vinarje nekako slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Če imate radi sonce, vročino, visoke temperature, potem vam bo vremenska napoved zelo všeč. Danes in jutri sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri sicer redkejše. Najnižje jutranje temperature to jutro že okrog 21-22 stopinj, najviše dnevne se bodo gibale med 29 in 32 stopinjami Celzija. V četrtek in v petek pretežno jasno in postopno bolj vroče. Preverimo aktualne temperature. V Lenartu torej ob sončnem vremenu izmerjenih 21 stopinj, v Mariboru jasno 20, v Murski Soboti jasno 19, v Slovenj Gradcu megla 17, v Celju delno jasno 19, v Ljubljani jasno 19, na Kredarici pa jasno in tam 10 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojac, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Preverimo še ta zelo pomemben del našega programa. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani. To vpliva na vaš potovalni čas, uro in 34 minut nekje potrebujete iz Maribora do Ljubljane. Na štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj iz Šentilja proti Mariboru, tam kjer je zožanje ceste, je v zapori v preteklih dneh stal stacionarni radar. Ne vem, če še stoji, nisem šla v isto smer zdaj v teh dneh, ampak se veste, ne? Previdnost nikoli ni odveč. Tam je omejitev 60 km na uro, tako da vozite po predpisih. Previdno na štajerski avtocesti tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zaradi vzdrževalnih del pa velja spremenjen prometni režim do tega petka tudi na podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem. Z vožnjo po lokalnih cestah še vedno previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in tudi v Framu. Pripnite varnostni pas, imejte primerno varnostno razdaljo, upoštevajte predpise in to je to. Uživajte v vožnji in ob spremljanju ta prave frekvence.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, Natalija tukaj v studiu 1, Radija Slovenske Gorice, ta prave frekvence 96,4 sedim. Pravkar oziroma malo prej se je končala tekma med Jordanijo in Alžirijo. Alžirija je zmagala z 2-1. Tekma je potekala v skupini J. Tako da evo, Alžirci, nova zmaga za njih. Sicer pa še ena zanimiva novička za vse ljubitelje filma. Če slučajno spremljate, v Benetkah so že pred meseci sporočili, da bo na čelu žirije glavnega tekmovalnega programa letošnjega Beneškega filmskega festivala ameriška filmska ustvarjalka, mislim, da je ona režiserka, tekstopistka, igralka, scenaristka, torej producentka Nida Ni, skratka cel paket, Maggie Gyllenhaal. No, v Benetkah pa so zdaj objavili še imena preostalih članov žirije. Upravni odbor je na predlog umetniškega direktorja festivala Alberta Barbere za člane žirije letošnjega mednarodnega Beneškega filmskega festivala imenoval tunizijsko režiserko in scenaristko Kauter Benhanija, britanskega skladatelja Daniela Bloomberga in italijanskega univerzitetnega profesorja Francesca Cassettija. Člani žirije so tudi francoski režiser in scenarist Xavier Giannoli, afganistanska režiserka in scenaristka Sharbanu Sadat ter režiser in producent iz Hongkonga Johnny To. No, zanimivo, zelo pestra pisana svetovna zasedba. Moram priznati, da ne vem, da bi kateri film ali kaj podobnega pogledala, da bi bil kdo od teh omenjenih podpisan. Zagotovo sem, ker obožujem filme najrazličnejše, ne samo te mainstreamovske v kinematografih. Lahko pa glede 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah povem še, da bo potekal letos od 2. do 12. septembra. Ste se kdaj vprašali, zakaj Zlati lev? To je najvišja nagrada, ki jo podelijo na Beneškem filmskem festivalu za najboljši film v tekmovalnem programu. Gre pa preprosto za simbol mesta Benetke, lev svetega Marka. Nagrada je bila uvedena leta 1949, tako da danes velja za eno najbolj poznanih, priznanih, cenjenih in seveda želenih za vse, ki ustvarjajo film. Evo, toliko o tem. Povedala sem že danes, da je Mednarodni dan Olimpijskega komiteja, tako da nakratko o tem. V presnetih nasvetih, danes uporabni nasveti, kako se spopasti z digitalno navlako. To pa seveda ne bo vse. Še kaj zanimivega bom povedala tudi v drugi polovici te ure, tako da vabljeni, da ostanete.

0: Danes.
1: Danes je olimpijski dan, dan za spodbujanje športa, gibanja in olimpijskih vrednot. Zakaj? Zato, ker obeležujemo Mednarodni dan olimpijskega komiteja, z njim pa seveda obletnico njegove ustanovitve, ki se je zgodila leta 1894 na pariški Sorboni. Kaj pa sploh je olimpijski komite? Dosti krat slišimo za to, še posebej v kakšnih športnih novičkah pri nas. To je mednarodna, neprofitna, nevladna organizacija s sedežem v Švici. Je vrhovna institucija olimpijskega gibanja in edina organizacija, ki ima pravico organizirati tako poletne kot tudi zimske olimpijske igre. Pri nas olimpijski komite poznamo pod kratico MOK, kar pa ste tudi lahko že večkrat slišali na ta pravi frekvenci. Vloga MOK-a je večplastna in presega zgolj organizacijo športnih tekmovanj, ima več nalog, promovira olimpizem s tem, ko spodbuja filozofijo življenja, ki združuje kakovost telesa, volje in duha, ter spodbuja šport kot sredstvo za vzpostavljanje miru in razumevanja med narodi. Organizira olimpijske igre, torej kot sem omenila, skrbi za izbor mest gostiteljic, nadzoruje priprave, tudi samo izvedbo olimpijskih iger, ki se odvijajo vsakih nekaj let. Upravlja tudi z olimpijsko simboliko, vključno s petimi krogi, olimpijsko zastavo, himno in geslom Citius, Altius, Fortius, hitreje, višje, močneje. Poleg tega distribuira prihodke od olimpijskih iger nacionalnim olimpijskim komitejem, kot je na primer OKS oziroma Olimpijski komite Slovenije, pa tudi mednarodnim športnim zvezam, s tem pa seveda omogoča razvoj športa na vseh ravneh. Zelo pomembna vloga MOK-a je tudi boj proti dopingu in integriteta. Postavlja namreč pravila za zagotavljanje poštenosti v športu, bori se proti dopingu in si prizadeva za etičnost in zaščito športnikov. Poleg vsega naštetega pa se olimpijski komite zavzema tudi za enakost spolov, vključevanje športnikov z različnimi zmožnostmi in podporo begunskim ekipam na olimpijskih igrah. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja je Thomas Bach, nekdani nemški sabljač in olimpijski zmagovalec, ki to funkcijo opravlja od leta 2013. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije pa je Franjo Bobinac. Funkcijo predsednika krovne slovenske športne organizacije je prevzel decembra 2022. Tako, upam, da je zdaj s to razlago vse malo bolj jasno in da bomo še lažje in lepše spremljali in vedeli pravzaprav, kaj in kako, ko se naslednjič na ta pravi frekvenci omeni olimpijski komite. Danes.

0: Presneti na sveti. Glede na to, da je jutri za mnoge šolarje zadnji šolski dan in da se boste mnogi kmalo odpravili kam na zaslužen dopust, sem za danes izbrala nekaj nasvetov na temo, kako se spopasti z digitalno navlako. Oziroma, povedano drugače, danes nasveti za veliko predpočitniško čiščenje prostora telefona, da boste lahko na počitnicah fotografirali in posneli vse, kar se bo zgodilo, ne da bi vas telefon pri tem opozarjal, da nimate dovolj prostora za shranjevanje fotografij in posnetkov. Kar pomislite in priznajte. V telefonu imate zagotovo 30 slik istega psa ali pa 20 slik parkiranega avta, da ga boste potem našli na parkirišču. To slednje sem povedala samo zato, ker se meni to večkrat zgodi in pri meni je tako, priznam. No, to je tista digitalna navlaka, ki nam vsak dan krade čas in tudi živce, če smo čisto odkriti. Zato se bomo danes poučili, kako se spopasti s to digitalno navlako. Tukaj so štirje preverjeni in zelo uporabni nasveti. Jaz jih vsake toliko uporabim, vsake toliko res spucam v navednicah rečeno svoj telefon in potem imam brezskrben dan. Prvi nasvet: upoštevajte pravilo takojšnjega odločanja. Največja napaka je, da vse fotografiramo in potem pustimo, da se kopiči. Ne. Navadite se, da takoj po dogodku, pa naj bo to piknik, rojstni dan, delo na vrtu, karkoli že želite fotografirati, takoj ko končate, odprete galerijo in zbrišete čisto vse zamegljene, neuspele, podvojene fotografije oziroma posnetke. Če boste zbrisali recimo 5 slabih fotk takoj, vam bo to vzelo samo 10 sekund časa. Če tega ne boste storili, boste čez mesec dni v vaši galeriji imeli na tisoče slik in ne boste vedeli, pri katerih sploh začeti s tem čiščenjem digitalne navlake. Kar utrip se mi je zdaj pohitril. Ja, vidite, sem tudi jaz kriva, priznam. Drugi nasvet: uporabite funkcijo najljubša za hitro iskanje. Vsako fotografijo lahko v vaši galeriji obogatite oziroma olepšate s srčkom. In namesto, da ustvarjate posamezne mape, ki jih za nameček itak še pozabite poimenovati in potem na koncu sploh ne veste, kje imate kaj shranjeno, predlagam, da uporabite sistem označevanja. Torej, ko naredite kup fotografij, lahko v galeriji vsako fotografijo označite. Nekateri telefoni imajo zvezdico, nekateri srček. Samo kliknite na to oznako in s tem boste eno ali dve najboljši fotografiji avtomatsko dali med najljubše oziroma priljubljene. In ko boste recimo, ne vem, čez nekaj mesecev želeli svoji prijateljici pokazati, kako velik sladoled ste jedli na morju ali karkoli drugega, kako vam je en lep mladenič pihal s pahljačo, ne bo treba brskati med 500 slikami, ampak boste odprli mapo priljubljeno in tam bodo shranjene samo tiste ta prave. Tretji nasvet: očistite posnetke zaslona. Slikanje zaslona oziroma tako imenovanih screenshotov je eden glavnih krivcev za poln spomin. Pri meni je temu tako, priznam. Dobra novica je, da ima večina telefonov v galeriji že vnaprej ustvarjeno mapo posnetki zaslona oziroma screenshots v angleščini. Enkrat na teden jo odprite in jo popolnoma izpraznite, torej izbrišite vse posnetke zaslona. Večino teh slik, ki so v največjem primeru verjetno itak recepti ali pa naslovi, potrebujete samo za tisti trenutek, ne? Potem pa postanejo neuporabna digitalna krama, ki zaseda prostor. In še četrti nasvet: avtomatizacija varnostne kopije. Nič ni hujšega, kot če izgubimo telefon in z njim vse fotografije. Zato vklopite samodejno nalaganje v oblak. Google Photos za Android ali iCloud za iPhone. Zakaj? Zato, ker je to varnostna kopija narejena, da lahko telefon potem vse skupaj shrani v tako imenovan oblak in če se slučajno kje kaj izgubi, nenamerno izbriše, še vedno tam nekje v zraku to obstaja. Zdaj, ta četrti nasvet je pač odvisen od tega, koliko zaupate sodobni tehnologiji, koliko verjamete v to, da ste nadzorovani in tako dalje in tako naprej. Jaz tega četrtega koraka nimam vklopljenega, ampak to so samo moje teorije zarot, vi pa kot želite. Evo, štirje uporabni nasveti, da se znebite digitalne navlake v vaših telefonih, spraznite mape in naredite prostor za nove počitniške vragolije. Tako bom rekla, za lepe spomine, ki jih boste ustvarjali to poletje. Hvala lepa, ni za kaj.
1: Presneti na sveti.
2: Dobro jutro.
0: Tako. Pol osem je ura, malce sem dvignila svoj tempo, pohitrila srčni utrip, ker se sama nase veliko krat razjezim, zakaj ne naredim nekaterih stvari sproti, kot bi jih lahko, ampak glejte, učimo se. Evo, da se malo pomirimo, dajmo mi preveriti aktualne temperature, vremensko napoved in dogajanje na cestah. Sonček je. Danes in jutri bo sončno in vroče, popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ampak upam, da nič hujšega, nič, kar bi imelo kakšne hude posledice za naravo. Je pa prijetno, ne, dobiti kakšno osvežitev zraka za boljši spanec po noči. Najnižje jutranje temperature to jutro se gibljajo že okrog 21 stopinj, medtem ko bodo najvišje dnevne danes od 29 do 32 stopinj Celzija. V četrtek in v petek bo, uganite kaj? Pretežno jasno in postopno še bolj vroče. Ne pozabite se hidrirati, voda je še vedno najboljša, lahko tudi kakšen hladni čaj recimo, ne? Pa ne pozabite dodati kakšne soli, da boste torej dobili elektrolite v telo, s tem, ko se potimo, veliko soli gre iz našega telesa. Okay. Aktualne temperature v Lenartu sončno izmerjenih 22 stopinj, v Mariboru tudi jasno 22, v Murski Soboti enako, v Slovengradcu oblačno 18, v Celju pretežno jasno 21, v Ljubljani jasno 20, na Kredarici pa jasno in tam 11 stopinj. In še dogajanje na cestah. Dve okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti. Zaradi prvega okvarjenega vozila je zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Zaradi drugega okvarjenega vozila je oviran promet pred vozom Krtina v smeri proti Ljubljani. To pa še ni vse. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalamo proti Ljubljani je zastoj. Do Ljubljane iz Maribora potrebujete nekje uro in 40 minut, ob tem previdno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentilj, iz Šentilja proti Mariboru pa tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del velja spremenjen prometni režim na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, tako bo do tega petka, previdno pa tudi z vožnjo po lokalnih cestah, še posebej v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in v Framu. Tam potekajo dela. Pripnite varnostne pasove, pazite na vse, kar se dogaja okrog vas na cestah, predvsem pa uživajte ob odlični glasbi in zanimivostih na ta pravi frekvenci.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
1: Brez ovinkarjenja in dolgovezenja na telefonski zvezi pozdravljam direktorico in tudi nepremičninsko posrednico nepremičninske agencije Galeja, Mojco Žižek Mesarec. Verjamem, da je Mojca že na lovu za novimi nepremičninami. Dobro jutro, Mojca!
2: Dobro jutro.
1: Kje te motim? V Mariboru, v Lenartu, na Ptuju, kje se nahajaš?
2: Na morju. Oh!
1: Kako?
2: Ja, na morju.
1: Še vedno? Ja. Že pred enim tednom si bila?
2: Ja, malo dopusta, ampak imam na pol delovno.
1: tako zahtevno je biti nepremičninski posrednik, da rabiš malo daljši dopust in odklop.
2: Ja,
1: odklop,
2: res,
1: ne?
2: Res je.
1: Mojca, lepo, da uživaš, imate sonce, ne?
2: Sonce in vroče in ja,
1: veš kaj?
2: Bi bil, če ne bi bil zdaj na morju.
1: Tudi mi, haha. Nimamo pa še in bomo zagotovo kmalo imeli aktualne ponudbe Galeje, sicer lahko vse skupaj poslušalci in to bom naredila tudi jaz, preverijo tudi na www.galeja.si, ampak ti nam vedno izpostaviš tisto najbolj vroče ta trenutek, tako da izvoli, Mojca.
2: Res je. Zdaj jaz bom kar začela z eno nepremičino, ki jo bom danes aktivirala. To pomeni, da je ravno nepremičina v prihodu, rečemo. Torej prihaja na ponudbo oziroma na trg. Uh-huh. Gre pa za eno parcelo, ki je tam cirka 3000 kvadratnih metrov. V Zavrhu se nahaja, ker je res lepa sončna lokacija, parcela je primerna za samostojno hišo ali pa za enoto dvojčka, kar pomeni torej za neko družino ali pa za nekoga, ki bi morda investiral v kakšen projekt, torej za kakšnega investitorja, da naredi dvojčeka, teda to je odlična parcela, teda si lahko mogoče popoldan že na naši spletni strani pogledate slike, video posnetek, cena pa bo 99 000 evrov.
1: To se mi pa ne zdi dosti oziroma veliko glede na parcelo Lego in kakšne možnosti ponuja, ne?
2: Ni. Teda jaz mislim, da bo parcela hitro, bom rekla, da bo kar hitro prodano, no? Uh-huh. Ker res ponuja možnosti, torej dosti krat vprašajo ljudje, če lahko kaj več kot samostojno hišo zgradimo na določeni za investicijo, recimo, ne, se nekaj zanima ali kaj podobnega, tako da ta parcela lahko samostojno, lahko pa enoto dvojčka. Tako da res, pa velika parcela, torej če je enota dvojčka, to pomeni, da ima vsaka enota tam cirka 1500 kvadratov zemljišča, kar jaz mislim, da je za enoto dvojčka ogromno.
1: Res je. Kaj pa druga ponudba? Oziroma koliko si jih za danes izbrala? Dve? Tri?
2: dve. Uh-huh. V bistvu same nove zadeve. Kljub morju nove zadeve.
1: To ravno sem hotela reči, namerno samo, da boš dokazala, da si pridna tudi na dopustu. Ma jaz verjamem, da si. Izvoli.
2: Ja, potem pa imamo še en poslovno stanovanjski objekt v Malečniku. Gre za objekt z 380 kvadratnih metrov, velik, res velik objekt. Primern je mogoče za kakšne storitvene zadeve, torej podjetja storitvene, ambulante in podobno. Ima dovolj prostora, potem tudi spredaj za parkiranje, nadstrešek in odzadaj se da marsikaj narediti. Torej, zdaj na dosti krat neka podjetja poprašujejo po nekih objektih in kaj še je tu specifika, da gre za stanovansko poslovni objekt, kjer lahko potem se tudi živi v zgornjem nadstropju in v pritličju, pa v delu potem je lahko, potem so poslovni prostori, lahko so odkleti, v glavnem hiša ima več možnosti, kako se jo lahko uredi in to je res ena top zadeva, ker tudi lokacija je odlična, torej Malečnik, samo par minut do centra Maribora, tudi lepa sončna in mirna lokacija, teda res za vsa podjetja, ki mogoče iščejo nekaj takšnega ali pa morda nekdo, ki ima mogoče več delavcev, pa rabijo potem tudi, ne vem, kakšne pisarne in podobno. Vem, da takih povpraševanj recimo zelo dosti dobimo, je to odlična zadeva. Hiša je novejša, letnik 2004, ogrevana na toplotno črpalko in je res sodobna, moderna hiša, cena pa je 540 tisoč evrov.
1: Sta pa to samo dve priložnosti za vse, ki iščete, kupujete, najemate, kakorkoli. Še ostale ponudbe res je veliko. Jaz sem te poslušala, Mojca, ampak vmes malo klikam po www.galeja.si in vzemite si čas, preverite vse, ker kot je Mojca dejala, zelo hitro gredo te ponudbe, ne?
2: Ja, res je, če vsemo, da so dopusti, ne? Dosti krat ljudje mislijo, da nepremičninski trg je čez poletje mrtev, kar ni res, niti slučajno. Zdaj, tisti resni kupci, resni prodajalci so aktivni na trgu in resni kupci so tudi pripravljeni hitre odločitve sprejeti, ne? Se vem, je treba iti na dopust in podobno. Teda, ja, dobre ponudbe tudi poletje grejo zelo, zelo hitro.
1: Mojca, ko se naslednjič slišiva, boš pa že v Mariboru, to bo prihodnji torek.
2: Mislim, da ja.
1: Če se le da, ostani in namagaj nogice. Pridna pa tako
2: bom,
1: ali tako si. Mojca, hvala lepa, oprosti, ker sem te zmotila na dopustu. Vrni se nazaj k lenarjenju.
2: Ja, hvala in lep dan.
1: Enako.
2: Pod klimo, da bo te čim bolj.
1: Oh, kako prijazno.
2: Ja.
1: Bodi lepo.
2: Enako.
1: Čau.
2: Hvala, adio.
0: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.

Dajmo se še malo pozabavati ob dogodku, ki sem ga omenila v Godovniku in se je zgodil prav 23. junija leta 1993 v ZDA, ko je Lorena Bobbitt možu Johnu Wayneu odrezala penis. Nam danes zabavna novička, Loreni in Johnu pa takrat niti malo. Je pa bila to zelo pomembna zgodba, zelo odmeven primer, ki je sprožil kar veliko posledic, tako na sodiščih, kot v smislu, kako danes obravnavamo takšne stvari in podobno. Vem, da vas zanima celotna zgodba, tudi mene je, zato sem jo malo prebrskala in jo pripravila. Torej, dejanje Lorene Bobbitt je eden najbolj odmevnih in tudi kontroverznih kazenskih primerov v ameriški zgodovini. Kaj se je zgodilo? Lorena je v svojem domu v Virginiji med spanjem odrezala penis svojemu možu Johnu Wayneu Bobbittu in to z nožem za kuhanje. Po dejanju je z odrezanim penisom odšla iz hiše in ga med vožnjo odvrgla na bližnje polje. Policija je organ kasneje našla, zdravniki pa so ga v uspešni operaciji, ki je sicer trajala več ur, uspeli ponovno prišiti. Pomembno je vedeti, zakaj se je to zgodilo. Lorena je sodišču in seveda s tem tudi medijem povedala oziroma je svoje dejanje utemeljila z dolgotrajnim fizičnim, čustvenim in spolnim nasiljem, ki ga je nad njo izvajal njen mož, sicer mornariški podčasnik. Tiste noči, ko se je incident zgodil, ga je obtožila še enega v nizu spolnih napadov. Primer je v javnosti sprožil izjemno burne razprave o zakonskem posilstvu, nasilju v družini in tudi dinamiki moči med obema spoloma. Na sodnem procesu, ki je sledil leta 1994, je bila Lorena Bobbitt spoznana za neprištevno zaradi začasne duševne neuravnovešenosti, ki jo je povzročilo dolgotrajno zlorabljanje, zato je bila oproščena. To seveda ni edini znani primer, je pa prvi, ki je postal globalno znan. Razlog za to pa je bil predvsem v kombinaciji takratnega razcveta 24-urnega kabelskega poročanja o slavnih osebah, pa tudi dejstva, da se je moški po operaciji hitro vrnil v medijski prostor in pazite to, celo nastopil v pornografskih filmih, kar je celotno zadevo potisnilo že v sfero bizarnega spektakla. John je namreč po tem incidentu zaigral v kar nekaj filmih za odrasle, zakonca pa sta se sicer takoj po sodnem postopku ločila. Logično, mislim, da. Pod črto, ja, vse slabo je za nekaj dobro, čeprav se sprva ne zdi tako, kaj ne? Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
3: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
4: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Borateks. Borateks.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Hormuško ožino bo upravljal Iran. Tako je po vrnitvi s pogajanj z ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf. Dodal je, da se režim v ožini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno. Po njegovi oceni so bili pogovori sicer uspešni, zlasti kar zadeva pogovore o Libanonu, vprašanje umika sankcij v zvezi z nafto in sprostitve zamrznjenih sredstev. ZDA so medtem že včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je podpredsednik J.D. Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo dovolil, da se vrnejo v državo. Med razlogi za ukinitev sankcije tudi ponovna vzpostavitev prometa skozi omenjeno hormuško ožino. Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu, torej Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. S predlogoma sklepa se bosta muzeja znova ločila v dva ločena javna zavoda. Muzej slovenske osamosvojitve je bil leta 2021 sicer ustanovljen s ciljem, da bi na enem mestu zbiral, ohranjal in preučeval premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Zanj so takrat predvideli prostore na Poljanski cesti v Ljubljani. Mestna občina Ptuj v petek začenja celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v 4 fazah, je vreden več kot 4,1 milijona evrov, pri čemer bodo zanj prejeli 3,3 milijona evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija prihodnje leto. Kot je povedala ptujska županja Nuška Gajšek, omenjena cesta povezuje številne pomembne mestne ustanove in vsakodnevne poti občanov. S projektom ne bodo prenovili zgolj ceste, temveč bodo ustvarili sodoben javni prostor, ki bo varnejši, dostopnejši in prijaznejši za vse generacije. Dodala je, da se ob tem zavedajo, da bo gradnja prinesla nekaj nevšečnosti, a bodo koristi projekta dolgoročne in bodo pomembno prispevale k boljši kakovosti življenja ter trajnosti mobilnosti v mestu. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča:
3: ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo jutri redkejše. Najnižje jutranje temperature to jutro že ves čas pravzaprav nad 20 stopinjami, okrog 22-23, ampak to še ni vse. Najvišje dnevne bodo še višje, od 29 do 32 stopinj Celzija. V četrtek in v petek pretežno jasno in postopno še bolj vroče. Hidracija, torej voda, senca, kakšna lahkotna lanena oblačila in bo super. V Lenartu sončno, izmerjenih že 23 stopinj, v Mariboru jasno 22, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu ostaja oblačno pri 18, v Celju delno jasno pri 21, v Ljubljani jasno 20, na Kredarici pa jasno in tam 11 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča:
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti, zaprt počasni pas pred predorom Podmir proti Mariboru, to pa še ni vse, še dve okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani ter med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri proti Mariboru. Zastoj še vedno vztraja na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 40 minut. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj iz Šentilja proti Mariboru, zlasti tam, kjer je zožanje ceste, je omejitev 60 km na uro in zna biti, da tudi danes tam stoji stacionarni radar. Previdno na Štajerski avtocesti zaradi del še med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del velja spremenjen prometni režim na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, tako bo vse do tega petka. Z vožnjo po lokalnih cestah zaradi del previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in v Framu. Vozniki, sopotniki, pripnite varnostne pasove, upoštevajte predpise, predvsem pa uživajte v vožnji in bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas. Za varnost vseh udeležencev prometu gre.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, celo jutro za vas veliko zanimivih informacij, tudi nogomet spremljamo in že sicer pred kakšno uro dvema se je končala tudi druga tekma skupine I, ampak ker še nisem povedala rezultata, bom to kar zdaj naredila. Norveška izbrana vrsta je prišla do pomembne zmage s 3-2 nad reprezentanco Senegala. V glavni vlogi je bil znova napadalec Viking, mu jaz rečem mimo grede, Erling Haaland, ki je dosegel 2 zadetka. Gre za 25-letnika, ki se je 4 goli na letošnjem mundialu na drugem mestu lestvice strelcev izenačil s Francozom Kylianom Mbappéjem. Na vrhu pa seveda ostaja Lionel Messi. Povedala sem že zjutraj, odlično mu gre, najboljši strelec nasploh vseh mundialov v zgodovini je postal s temi zadnjimi goli, ki jih je dosegel, tudi Argentina je zmagala. Tako, v skupini I na prvem in drugem mestu oziroma prvo mesto si delita Francija in Norveška, imata 6 točk, Senegal in Irak pa 0 točk na tretjem in četrtem. Tako, to je uvod v tretjo uro jutranjega mozaika, podali se bomo na splet. Še nekaj, za vas imam čisto svežo, frišno, naravnost iz pečice vzeto novo glasbeno poslastico. Ja, ni druge, kot da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Ta izlet na www.rsg.si meni osebno vedno polepša dan, zato ker imamo predvsem tam pozitivne novice in to ne kakršne koli, ampak lokalne. Kar se mi pa zdi še najbolj pomembno, glede na to, da seveda smo vpeti v okolje, v katerem živimo na najrazličnejše načine. In pred nekaj trenutki smo objavili tudi eno novičko, ki je vezana na PGD Voličina. Tam so namreč močno posodobili gasilsko opremo in tudi vozni park. Ob tem pa je treba poudariti, da prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje pomemben jubilej, 90 let delovanja. Tako da vse najboljši. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom društva, Smiljanom Marinom. Priložili smo k članku tudi njegov posnetek, tako da, ko boste kliknili na novičko, tudi kliknite play, predvajaj, da boste slišali, kaj je imel povedati. Je pa dejal med drugim, da v društvu vedno poudarjajo, da ostaja ključ njihovega delovanja predanost prostovoljcev. In to je zelo pomembno vedeti. Tako da, če ste iz Voličine, odkot blizu drugot in želite tudi vi nositi njihov znak in pomagati, kadar so seveda za to takšne razmere, jaz verjamem, da bodo veseli kakšnega novega člana ali članice, da ne bo pomote. Sicer pa si lahko na www.rsg.si preberete tudi več o tem, da je na voljo skoraj 8 milijonov evrov za naložbe malih, majhnih kmetij. Razpisali smo se o Trojica Festu, ki je potekal ob jubileju občine in privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev in še in še. Preko naše spletne strani lahko pridete tudi do naše Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Potepali smo se po otoku Braču s poslušalci in turistično agencijo Relax, tudi to lahko pogledate, vidite, kako so bili vsi odeti v peno, kako so plesali, prepevali, nasploh uživali. Če pa slučajno pripravljate kakšno prireditev, želite, da se o tem na veliko in na glas govori, potem pa bo www.rsg.si spet idealna izhodiščna točka za stik z nami. Na njej najdete navedene telefonske številke, maile in vse ostale kontakte. Tako da www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi ansambla Mladi Asi, ki predstavljajo polko z naslovom Vse stoji. Gre za hudomušno in aktualno zgodbo o problemih na slovenskih cestah, s katerimi se skoraj vsakodnevno srečujemo. Fantje iz ansambla pravijo, da jih je za pesem navdihnilo kar življenje, saj tudi oni veliko časa preživijo v zastojih, kolonah, zoženih pasovih in vseh nevšečnostih, ki jih doživijo na poti na nastope, veselice, poroke in druge dogodke po Sloveniji. Skladba Vse stoji združuje klasičen kvintetovski zvok z modernejšimi glasbenimi elementi, po katerih so Mladi Asi v zadnjih letih postali prepoznavni. Besedilo je po idejni zasnovi Alena Krajnca prispeval Damjan Pasarič, glasbo je ustvaril Uroš Steklasa, za aranžma pa je poskrbel Tomi Budin. Fantje verjamejo, da se bo v pesmi prepoznal marsikdo, predvsem pa si želijo, da bi poslušalcem pričarala na smeh in dobro voljo tudi takrat, ko vse stoji. Posebnost projekta je tudi video spot, v katerem nastopata igralka Urška Vučak Markež in Franc Vozel, ki ga gledalci poznajo iz letošnje sezone oddaje Kmetija. Zdaj pa je čas, da jih prisluhnemo tudi sami. Tukaj je nova polka ansambla Mladi Asi, Vse stoji.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji, zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: Za vas imam to obvestilo. Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup bodo izvajali na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Juriju Obščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
0: In še to obvestilo. Od četrtka popoldan pogrešajo dolgodlakega belo-oranžnega mucka, ki sliši na ime Miki. Nazadnje je bil viden blizu osnovne šole Lenart. Če ste muca slučajno opazili ali se je k vam zatekel, lahko lastnike pokličete na telefonsko številko 040 732 973. Torej, od četrtka popoldan pogrešajo dolgodlakega belo-oranžnega muca, ki sliši na ime Miki. Nazadnje je bil viden blizu osnovne šole Lenart. Če ste muca slučajno opazili ali se je k vam zatekel, lahko lastnike pokličete na 040 732 973.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vsi lačni prisluhnite, takšna je ponudba dnevnih malic, štirih gostiln, s katerimi sodelujemo. Gostilna 29, danes poleg dnevne juhe, svinski dunajski s praženim krompirjem in solato, mesna lazanja solato, piščančji zrezek v zelenjavni omaki z ajdovo kašo in solato ter kmečka pica z jajčko. Vsak dan lahko v gostilni 29 dobite svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, logo, solato s piščancem, bograč in želočkovo kislo juho. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Lenarški hram, zelenjavna juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri pečenem piščancu in piščančjem zrezku v omaki, rižota z mesom danes tam zraven solata in fižolova pašta s klobaso. Malice strežejo med 9:30 in 2:30 uro popoldan, ker pa je torek, velja danes v Lenarškem hramu posebna ponudba. Malice za upokojence so cenejše. Tudi oni so dosegljivi po telefonu, njihova telefonska številka je 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska trta danes vabi, tam lahko dobite poleg dnevne juhe, pleskavico z džuveč rižem in solato, mesne torteline v paradižnikovi omaki solato, na voljo cezarjeva solata in pizza amerikana. Tudi gostilna pizzerija Vinska trta ima stalno ponudbo malic, v njej pa pečena po storu, dunajski zrezek, perutničke, rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara, pri teh jedeh zraven priloga in solata. Malice vam bodo postregli med 10 in 13 uro. Njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še ponudba dnevnih malic pizzerije Agata. Dnevna juha, ocvrti kotlet v panko drobtinah z ocvrtim krompirčkom in solato, piščančje krače v čebulni omaki z rižem in solato, testenine v tartufatini omaki s panceto, solato in sladico ter pizza bolognese. Vsak dan v pizzeriji Agata, pizza Agata, solatni krožnik s tuno ali s piščančjimi trakci, špageti po bolonsko solato, vsak dan tam tudi ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, pa tudi dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato. Malice strežejo med 11:30 in 2 uro popovdne, njihova telefonska številka 030 220 220. Pa dober tek!

Je vedno tako. Še kavico sem si to jutro privoščila na mesto zelenega čaja. Verjetno vas zanima, kaj bo sledilo v nadaljevanju programa. Ha, veliko zanimivega, tako kot zmeraj na te pravi frekvenci. Seveda pa ne bo manjkala niti oddaja Aktualno. Na sporedu je ob 9:20 minut. V njej pa bomo danes gostili ravnateljico osnovne šole Šentilj. Zakaj? Ja, zaključek šolskega leta je, dragi moji. Kmalu se začenjajo počitnice za mnoge šolarje in šolarke in jaz verjamem, da vsi že nestrpno čakate. Če se samo niti ne bom razmišljala, koliko let je od mojih počitnic šolskih. Preveč. Ampak to ni pomembno. Pomembno je, da mi ostajamo, ta prava frekvenca bo z vami cel dan. Tako da vabljeni, da ostanete še naprej in spremljate naš program, tudi tekom dopoldneva, popoldne zvečer. Jaz pa vas znova pozdravim iz Studija 1 Radija Slovenske Gorice, jutri zjutraj ob 6. Čudovit dan vam želim.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
8: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
7: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
8: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
7: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
8: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
9: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
10: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
13: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskem raketnem napadu na jugozahodno mesto Voronež v istoimenski ruski regiji ob meji z Ukrajino je bilo včeraj ubitih 5 ljudi, poškodovana je bila tudi tamkajšnja tovarna, kjer je izbruhnil požar. Predsedstvo SD je včeraj na seji obravnavalo možnost sodelovanja v partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Odločilo je, da v partnerstvu ne bodo vstopili, saj da pogojev za to ni. Predlagateljici ukinitve volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah SDS in Resnica ob včeraj vloženi referendumski pobudi poudarjata, naj bo volilna pravica vezana na državljanstvo. V SDS so sicer v odzivu zatrdili, da se referenduma veselijo, saj da se bodo tako državljani lahko seznanili, kdo vse ima volilno pravico na lokalnih volitvah. V Resnici pa so zatrdili, da podpirajo neposredno odločanje državljanov, a poudarili, da njihovo stališče glede zakona ostaja jasno. Volilna pravica mora biti vezana na državljanstvo. V nogometnem klubu NK Maribor so v zadnjih dneh poskrbeli za odmevni kadrovski potezi. Po več kot 6 letih se v ljudski vrt vrača Zlatko Zahovič, ki bo funkcijo športnega direktorja upravljal do maja 2028. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je v tej vlogi že deloval med letoma 2007 in 2020, ter bil eden ključnih arhitektov največjih uspehov mariborskega kluba doma in v Evropi. Lastnik kluba Acun Iličali je v predstavitvi podaril, da sta Zahovičem hitro našla skupen jezik glede prihodnosti kluba. Zahovič je po vrnitvi že sprejel prvo pomembno odločitev. Novi trener vijoličastih je postal Darko Milanič, ki je v Maribor v preteklosti že dvakrat uspešno vodil. Pod njegovim vodstvom je klub osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4 pokalne lovorike ter dosegel tudi odmevne nastope v evropskih tekmovanjih. V Mariboru tako začenjajo novo poglavje z dobro poznanim tandemom, ki je v preteklosti zaznamoval eno najuspešnejših obdobij v zgodovini kluba. Policisti so med vikendom na območju Maribora in okolice obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, kriminalitete in javnega reda. Na Pobrežju v Mariboru se je huje poškodoval 60-letni voznik električnega skiroja, ki je padel med vožnjo pod vplivom alkohola. V Mariboru so obravnavali tudi 2 voznika pod vplivom alkohola. Voznik tovornega vozila je trčil v osebni avtomobil, pri preizkusu alkoholiziranosti pa mu je bilo namerjenih 0,87 mg na liter alkohola. Policisti so pod vplivom alkohola ustavili tudi voznika osebnega avtomobila. Na območju Ormoža pa je bil zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržan kolesar, ki ni upošteval prepovedi nadaljne vožnje. Na območju Pobrežja in Teznega v Mariboru sta se zgodila tudi 2 pretepa, v katerih sta bila oškodovanca lažje poškodovana. Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva. V okolici Rač je medtem zagorelo v garaži ob stanovanjski hiši. Ogenj je uničil osebni avtomobil in različne predmete. Nastala je škoda pa po prvi oceni ocenjena na okoli 70 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zagotavljanjem vzroka požara. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče vreme, no popoldne in proti večeru pa lahko nastanejo tudi plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes od 30 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 23, Murska Sobota 24, Ljubljana 22, na obali 26 ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Jako dosele za konec hiter skok na naše ceste v tem trenutku. Poročamo o zastojih, ki promet ovirajo predvsem na štajerski avtocesti. Tako je denimo nastal zastoj pri slovenskih konicah na relaciji med slovenskimi konicami in Dramljami, zato tukaj še posebej previdno. No, delovišča pa na Štajerki danes še naprej pri mejnem prehodu Šentilj in pri Slovenski Bistrici. Je nič kaj drugačen danes, niti na regionalnih cestah, še naprej delovišča v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, danes vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
2: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. In naslednji trenutki so namenjeni prav vam, vsem tistim, ki bi radi kaj kupili, prodali, podarili, morda ste kaj našli in bi radi kaj zamenjali, ter to zaupali neposredno v eter. V naslednjih trenutkih imate imenitno priložnost, da prav to storite. Vabljeni, da pokličete na 090 74 44. Nekoga imamo sedaj že v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špetelj z Koroške sporoča, da bo ta petek 26. pripeljala mlade kokoši. Mesence, rjave, cepljene, stare 20 tednov, po zelo ugodni ceni 11 evro komad, smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. jutraj, pri Framboto, športni center Polena ob 10. No, kaj je že pol? Hoče pivola ob 9. športni center Lenart ob 10. Slovenska selnica ob 11. Telefon 041 442 142. Hvala, torej se vidimo ta petek, srečno.
0: Telefonska številka vaša, torej 041 442 142.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Telefonska številka poslušalke, torej 041 442 162. Še nekdo pa je sedaj z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodam polža. To je za spravilo zrnja ječmena, karuze, pšenice. Na telefonsko številko 02 751 39 61 ali 070 271 976.
0: Torej, vaši telefonski številki, prva 02 751 39 61, ter druga 070 271 976. Tako. Evo, poslušalec nas je že zapustil, bomo pa še ponovili, lepo umiral obe telefonski številki, da ne bo kake zmede, ter da si na nazadnje jih tudi vi zapomnite. 02 751 39 61, 070 271 976, pa druga telefonska številka. No in še nekdo se nam želi pridružiti, dober dan.
3: Dobar dan, prodam seno v Balah, vse informacije na 041 416 096. Hvala.
0: Telefonska številka 041 416 096.
3: Hvala, naslednje.
0: Hvala tudi vam, na svidenje, srečno. 041 416 096, telefonska številka poslušalca. No, klici pa se danes vendarle vrstijo takole eden za drugim. Tukaj je še nekdo. Dobar dan.
4: Dobar dan. Lejam pa telefonu. Jaz pa kupujem traktor od 70 do 90 slovenskih moči. Ali pa od 60 do 90. Na telefon 040 567 526.
0: Telefonska številka, torej 040 567 526.
4: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. 040 567 526, telefonska številka in nov klic. Dobar dan.
5: Dobar dan. Hello?
0: Ja, pozdravljeni, povejte.
5: Kupim kosilnico, trosilec gnoja in pa traktor na številko 041 880 488.
0: 041 880 488.
5: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041 880 488, telefonska številka. Še nekoga pozdravljamo. Dobar dan.
6: Dobar dan. Jaz pa bi prodal dva prašiča, težka okrog 150 do 160 kg. Oba sta moškega spola, primerna tudi za nadaljno rejo ali pa za zakol. Kupil pa bi moped Tomos APN ali pa 14M. Vse to na telefonski številki 031-853-863.
0: 031-853-863.
6: Hvala vam.
0: Hvala tudi vam. Srečno.
6: Adio.
0: 031-853-863 pa telefonska številka poslušalca. Dobar dan, pozdravljeni.
7: Dobar dan. Prodam teličko, sina teličko, težko 130, pa dva bihca, stara, slabi 2 mesece, pa 3 mesece. Na telefon 031 840 282.
0: 031 840 282.
7: Hvala.
0: Hvala tudi vam. Srečno. 031 840 282. Telefonska številka poslušalca. Ja, in od samega začetka danes tega prvega termina malih oglasov se klici vrstijo eden za drugim neposredno. Zelo visok tempo, bi lahko rekli, v stilu letošnjega svetovnega prvenstva, visok pressing in ja, klici eden za drugim, torej, no, nekaj sekund pa je vendarle še preostalo, morda za koga izmed vas, zato ste lepo vabljeni, da se nam pridružite, če kaj podarjate, kupujete, prodajate. Mali oglasi, torej, v tem prvem terminu danes še nekaj naslednjih trenutkov. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Šolsko leto 2025-2026 se počasi poslavlja. Za učence, učitelje, vzgojitelje in starše je bilo zagotovo to leto tudi novih znanj, uspehov, izzivov, pa številnih nepozabnih dogodkov, ki so zaznamovali življenje na šolah. Ob koncu šolskega leta je čas za pogled nazaj na dosežke, projekte, sodelovanja in trenutke, ki so bogatili šolski vsak dan, hkrati pa tudi za razmislek o izzivih, s katerimi se danes srečujeta vzgoja in izobraževanje. Jaz sem vesela, ker je danes z nami preko telefonske zveze ravnateljica osnovne šole Rudolfa Maistra Šentil, Mihelca Fajs. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Danes pokukamo torej na vašo šolo. Kako bi takole čisto na splošno uvodoma ocenili šolsko leto, ki se zaključuje te dni?
2: To šolsko leto v bistvu ne odstopa veliko od drugih šolskih let. Veseli smo, da ga zaključujemo z dobro realizacijo načrtovanih dejavnosti. Nekih večjih odstopom pa letos ni bilo.
1: So kateri projekti ali pa dogodki, recimo, ki so najbolj zaznamovali tole leto na osnovni šoli v Šentilju?
2: V bistvu imamo zelo veliko projektov, nobeden pa ni bistveno vplival na delovanje šole.
1: Zdaj, mi se zagotovo in naši poslušalci spomnimo, pogovarjali smo se z Vidom, tek s Katjo in Vidom za otroška igrala na osnovni šoli Šentil je zagotovo bil morda en takšen v zadnjem obdobju, ne, ki smo si ga zapomnili. Na kak način je šola sodelovala, kako ste se vi vključili v ta projekt?
2: Tako je. Ta projekt, ki sta ga sprovedla Vid in Katja, je bil res zelo lep dogodek. Šola pa je sodelovala tako, da so naši sodelavci bili na stojnici, kjer so se tekmovalci oziroma udeleženci registrirali, spremljali in beležili so število kilometrov in korakov. Potem nekateri so bili tudi na stojnici, da so pomagali pri razdeljevanju pijače, sadja. Najbolj od vsega pa me veseli to, da se je zelo veliko naših sodelavcev udeležilo tega dogodka in pridno zbirala kilometre in korake.
1: Kako daleč pa ste z otroškimi igrali, še to nam povejte?
2: Z otroškimi igrali smo pa tako, da je pridobljena ponudba in zdaj smo igrala naročili, pridobili sredstva od občine in pa tudi 5000 evrov od podjetja, ki odpira trgovino v Šentilju, torej Eurospin.
1: S temi donacijami bo verjetno veliko lažje, ne, kot bi bilo sicer.
2: Ja, veliko lažje, saj je igrala, imajo kar visoko ceno. V bistvu se nismo odločili za tista, ki bi nam prišla najbolj prav, ker cenovno nismo, ne uspemo pokriti stroškov.
1: Morda še besedica ali dve o tem, kako pomembno je, da otroci imajo to vrstno infrastrukturo, da imajo možnost, prostor za varno gibanje v naravi.
2: Ja, je pomembno. Zdaj tukaj, kaj je varno in kaj je nevarno, težko sodim. Zelo pomembno je, da imajo prostor za gibanje. Tudi je prav, da se otroci gibajo na tako imenovanem nevarnem, mogoče za koga območju, da pridobijo te izkušnje z neravnim terenom, s kakšnimi preprekami, da najdejo rešitve za gibanje, ampak vseeno je pomembno, da imajo dovolj zelenih površin, ne, otroci in da so lahko zunaj na prostem. Kar se pa tiče igral, pri nas bodo igrala motorična. O to ne govorimo o kakšnih toboganih. Vse bo v smislu tega, da bodo otroci razvijali te osnovne gibalne spretnosti, plezanje, ravnotežja, vesa in tako naprej.
1: Tako da jih komaj čakate, verjamem, ne? Kdaj je predvidena dobava?
2: Mi bi si želeli, da bi se to zgodilo v poletnih mesecih, vse pa odvisno od dobavitelja, oni nam tudi postavljajo igrala. Veste, da to so podjetja, ki so bolj kot ne monopolisti in jih moramo čakati.
1: Upam, da čim krajši čas in da se bomo lahko tudi mi veselili z vami, ko bo tako daleč. Ustavljava se še mogoče v vrtcu. Organizacijsko seveda spada pod šolo, kaj ne? Menda ste zaznamovali okrogli jubilej?
2: Res je. Letos smo praznovali 60-letnico vrtca Šentilj. To smo obeležili pod sloganom Nitke prijateljstva že 60 let. Dogodek je v bistvu, smo načrtovali skoraj da celo šolsko leto. Jubilej pa smo obeležili v športni dvorani v Šentilju. Nastopali so otroci, ki trenutno obiskujejo vrtec. Veseli smo bili tudi gostov, ki so bili povabljeni, posebej tistih, ki so pred 60 leti prvič vstopili v šentiljski vrtec. Vrtec je zelo dobro povezan z prebivalci, z lokalnim okoljem, tako da je bila udeležba na prireditvi zelo lepa. Ljudje so se zelo dolgo zadrževali in spregovorili marsikatero besedo, no, in obujali spomine, tako da zelo lep dogodek.
1: V 60-ih letih se spominov kar nabere, ne, anekdot, dogodivščin in lepih trenutkov. Kako pa so trenutno razmere v vrtcu, kako je za vpisi, kako je za prostorom, morda tukaj se vrtci kar srečujejo v našem okolju z prostorsko stisko, ne morejo vedno sprejeti vseh otrok. Kako je s tem v Šentilju?
2: V Šentilju imamo trenutno padec vpisa, tako da nimamo nobene prostorske stiske. Letos smo se prvič po dolgih letih soočili s tem, da zapiramo en oddelek vrtca in posledično moramo odpuščati zaposlene. Tako da mi smo v trendu upadanja vpisa. Je pa res, da v prihodnjih letih kaže bolje oziroma se rojstva spet višajo. Tako da vmes kakšno leto, dve je bilo manj rojstev, več otrok je odšlo v šolo in posledično je manj otrok v vrtcu. Trenutno oziroma z novim šolskim letom bomo imeli 10 oddelkov, 8 v vrtcu Šentilj in pa 2 v vrtcu Ceršak na podružnici.
1: Takšna nihanja so verjetno kar običajna, ne?
2: Verjetno, ja.
1: Prav. Uvodoma sem že napovedala, da bomo povprašali malce tudi po vašem mnenju oziroma razmerah na osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentilj. S kakšnimi izzivi se srečujete, recimo, najbolj v tem zadnjem obdobju?
2: Največji izziv je nezainteresiranost učencev nad čimerkoli. Včasih nas ni zanimala matematika, slovenščina, fizika, pa nas je zanimalo gibanje oziroma predmeti, ki ne zahtevajo toliko miselnega napora. Zdaj se pa srečujemo že s tem, da jih ne zanima niti gibanje. Nobene izvenšolske dejavnosti, ne govorim o vseh otrocih, ampak o zelo velikem številu učencev. Ne? O tem, da otroci ne prihajajo redno v šolo, starši opravičujejo izostanke. Dnevi dejavnosti so zelo slabo obiskani, naprimer športni dnevi. Lahko vam povem zdaj, naprimer športni dan plavanje, v sosednji Lipnici 128 otrok bi moralo priti, udeležilo se jih je 88. To nas zelo skrbi, takšne stvari in nam je en velik izziv, kako otroke navdušiti, spodbuditi, da bi se udeleževali dejavnosti in da bi redno prihajali k pouku. Ne? To.
1: Del odgovornosti je zagotovo tudi na starših, ne? Kako ocenjujete to sodelovanje?
2: Zdaj, starši prihajajo v šolo, ampak ne več tako redno, kot je bilo to nekoč. Vemo, da imamo low policy asistent, vse te pripomočke starši vidijo uspeh svojih otrok, za drugo pa si ne vzamejo tako veliko časa, da bi videli, kakšno je vzgojno delovanje, kje otrok šepa, kje bi se mu dalo pomagati. Tako da v bistvu iščemo rešitve, iščemo nekaj, da bi starši še bolj sodelovali, ne, šolo, in da nas ne bi jemali kot grožnjo, ampak kot partnerja oziroma nekoga, ki želi otrokom dobro. Ne.
1: Zdaj, če bi vas vprašala, kaj opažate recimo pri današnjih učencih, kar jih razlikuje od generacij izpred nekaj let? Verjetno to, kar ste zdaj že omenili, ne?
2: To, čeprav po eni strani moramo vedeti, da otroci so otroci. Ne razlikujejo se oni tako veliko od nas, verjetno od bivših generacij. Oni še vedno želijo pogovor, druženje. Je pa res, da ko oni zapustijo šolski prostor, imajo pa takoj v rokah telefone in se izklopijo iz socialnega življenja, iz tega kontakta ena na ena. V bistvu se oni se prelevijo v neke druge osebnosti, no, takrat, ko vzamejo v roke telefone. V šoli pa se da z njimi kar lepo sodelovati, no, moram povedati.
1: Da ne bo slučajno preveč, da ne bi negativno zaključili. Ne? Morda se še dotaknemo te vzgojne note. Ne? Šola ni več samo izobraževalna institucija. Zahtevna naloga, ne, poleg učne snovi otroke še vzgajati za življenje.
2: Ja, sicer mi veliko krat rečemo, da je vzgoja na ramenih staršev in da šola nima nič s tem, vendar niti približno ni tako. Trudimo se, da bi učencem nudili neke dejavnosti, ki so vzgojno naravnane. Zato smo se vključili v projekt Zavoda za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje. S tem smo jim ponudili ogromno delavnic za delo z učenci. Ne? Vključili smo se tudi v UNICEF-ov projekt Kako se počutiš. Imajo pa tudi zelo veliko priložnosti, da se vključijo v medvrstniški dialog, pa tudi v razne druge oblike sodelovanja z odraslimi, ker konec koncev se učenci zelo radi pogovarjajo, zelo radi prihajajo na takšne sestanke v narekovajih, kjer povedo o svojih težavah, poprašajo za kakšno rešitev. Tako da te stvari so zelo dobrodošle in zelo dobro obiskane.
1: Zdaj, šole se tudi vključujete, neke projekte ste že omenili, ne, kjer sodelujete. Mm-hmm. Katere bi recimo izpostavili kot takšne pomembne?
2: Zagotovo to, kar se tiče varnega, spodbudnega učnega okolja. Zelo močni smo pa v bistvu v mednarodnih projektih oziroma Erasmus projektih. Imamo tudi pridobljeno akreditacijo in naši učenci so bili že na veliko koncih po Evropi. Tudi gostimo učitelje in učence iz drugih držav, kar vidimo kot dodano vrednost pri otrocih, saj spoznavajo druge kulture, vidijo tudi, kakšno je življenje na drugih šolah, tako da to imamo res zelo močno razvito.
1: Verjetno tudi razvijajo učenci določene kompetence, ne, in jim to lahko v bodoče tudi precej koristi. Zdaj v preteklih letih in nekaj zadnjih let se močno in veliko govori o tako imenovanem RAP-u, ne, razširjenem programu. Ga na šoli že izvajate, kje vidite prednosti, slabosti, kako je v Šentilju?
2: RAP izvajamo že od drugega leta, takrat, ko se je začel uvajati. V bistvu prednosti so te, da se učenci za nekaj lahko odločijo po lastnem interesu. Potem dejavnost lahko izvaja učitelj, ki se v tem vidi, ki se v tem najde, ki je v tem dober. Potem zdaj pričakuje se, da če se učenec za nekaj odloči, da bo to tudi obiskoval. Ne? In to, kar je prednost, je lahko hkrati tudi slabost. Saj se učenci občasno naveličajo dejavnosti, je več ne želijo obiskovati. Potem tudi učitelji lahko zgubijo obvezo, če učencev ni. Res pa je, da lahko ko učenci prehajajo iz ene dejavnosti v drugo, je pa potem to res več organizacije, težave z beleženji, kje se nam učenci nahajajo. Večji nadzor imamo v bistvu pri manjših učencih, bivšem podaljšanem bivanju, če lahko tako rečem. In tudi večji red je, tako imenovan red, ker učenci več ne odhajajo prosto vsakih 5 minut iz razredov, ampak je potrebno počakati do konca dejavnosti in potem lahko grejo učenci domov. To je pa zelo, zelo dobro, ker se otrok ne moti med dejavnostjo, ne tistega, ki gre domov in ne ostalih, ki ostajajo. Ne. Na začetku smo se malo lovili, je bilo nekaj nevolje pri starših, da so pa tudi starši to zelo lepo sprejeli in se sprijaznili s tem. No.
1: Na katerih področjih je največja gneča, največ zanimanja, kaj jih je najbolj pritegnilo, recimo?
2: V bistvu največ jih je pri kakšnih kuharskih dejavnostih, športu, celo pri manjših, med dvema ognjema, imajo zelo radi odbojka, jih zelo pritegne. Najmanj pa se veste pri bivšem dopolnilnem pouku, dodatnem pouku, to pa je še vedno ni preveč obiskano. No.
1: Pomembno pa je, da torej počnejo to, kar dejansko jih pritegne in veseli. Zdaj, že dolgo se govori, da se ne učimo za ocene, ne? Pa vseeno so nacionalni preizkusi znanja, eden takšen, bomo rekli, v pogled v doseženo znanje, ne? Kako je bilo letos pri vas, kako vi vidite NPZ-je, kaj prinese to učencem in ne nazadnje, kaj prinese to tudi učiteljem?
2: Mogoče je bil NPZ dobro zasnovan za to, da bi namenjen je bil v bistvu analizi učiteljev in stanja na šoli, kje smo dobri, kje šepamo, kaj je potrebno popraviti. Bojim se, da je NPZ zgubil to vrednost in da je zgolj samo še zdaj pridobivanje točk oziroma procentov za vpise v srednjo šolo. Učenci ga ne jemljajo resno v bistvu in ne vem, če je ravno pokazatelj nekega splošnega uspeha za učence. Pri nas so učenci kar dobro pisali, bili so nad povprečjem pri predmetih, s tem, da tretji razred je bil pa pod povprečjem. Tako da mi se ne ukvarjamo preveč s tem, če smo v povprečju, nad povprečjem, pod, ukvarjamo se s tem, kje se lahko izboljšamo, kje lahko učencem več ponudimo, katere naloge bi bilo potrebno, katerih nalog bi bilo potrebno več reševati, s katerimi področji se bi bilo potrebno bolj ukvarjati. Tako da NPZ-ji bi mogoče potrebovali kakšno prevetritev, ampak zato so strokovnjaki, ki bodo o tem odločali.
1: Zagotovo tudi zdaj z novimi obrazi na ministrstvu pričakujemo kakšne spremembe, ne? Slovenski izobraževalni sistem jim je tako rekoč zelo naklonjen, ne, bomo rekli, ali pa se kar dogajajo zelo pogosto, bomo zadeve seveda spremljali. Zdaj, devetošolci so že zaključili, ne, to šolsko leto, že dobili tudi spričevala in se zdaj verjamem, da že pripravljajo na srednje šole, kaj ne?
2: Da.
1: Koliko devetošolcev ste imeli, morda tudi kakšen je trend vpisovanja, recimo, katere šole so imeli zanimljive?
2: Imeli smo 35 devetošolcev. Ena učenka ni zaključila devetega razreda. Ostali so ga uspešno. Zdaj učenci se vpisujejo na zelo veliko srednjih šol. Moram povedati, da gimnazije ne prevladujejo. Veliko učencev se vpisuje na poklicne šole, tako da od TŠC-ja, gimnazije, tretje gimnazije, druge gimnazije, ekonomske gimnazije, potem šole za oblikovanje in dizajn, trženje in dizajn. Mislim, da skoraj da ni šole srednje v Mariboru, kamor naši učenci ne bi bili vpisani.
1: Upam, da bodo tudi lepo uspešno nadaljevali, ne, tole zastavljeno poklicno pot. Vsi ostali, torej od prvošolčkov do osmošolcev, pa bodo 24. junija še zadnjič v tem šolskem letu zakorakali v šolo. Kako boste zaključili, kako se boste poslovili, kako poteka tale dan na vaši šoli?
2: Pri nas je zjutraj

0: gospodarstvo. Tako da jutrišnji dan bo kratek.
1: Boste kakšno posebno sporočilo jim namenili, učencem, pred počitnicami?
0: Seveda, da naj bodo navihani, naj bodo njihove počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
1: Temu so počitnice namenjene, ne?
0: Tako.
1: Za učitelje bodo pa še vseeno nekaj časa delovne, kar nekaj še imate za postoriti, zdaj le v teh zadnjih junijskih in prvih julijskih dneh. Predvidevate, načrtujete tudi kakšna dela morda na šoli čez poletje?
0: Učitelji bodo na šoli do 3. julija. V bistvu imajo zdaj pisanje poročil, evalviramo, imamo konference. Istočasno pa načrtujemo že novo šolsko leto, tako da to je v bistvu že rutina. Ne načrtujemo nobenih del. Letos saj bomo najverjetneje v novem šolskem letu imeli en večji poseg v šolsko kuhinjo, tako da zdaj ne načrtujemo nekih gradbenih del.
1: Ja, tudi učitelji potrebujete te počitnice, ne? Čeprav je učiteljski poklic, bolj kot poklic, se meni zdi vsaj neko poslanstvo, pa tale oddih potrebujejo, tako kot učenci, tudi oni, kaj ne?
0: Tako. Jaz si želim, da si naši učitelji odpočijejo. Leto je dolgo. Čeprav je veliko krat povedano, da so učitelji veliko doma in preveč doma, ampak naše delo se ne vidi v žuljastih rokah, ampak v veliki psihični obremenjenosti, tako da tudi to potrebuje sprostitev in da si naberejo novih moči za novo šolsko leto.
1: Tako, o tem, kako se bo leto začenjalo, bomo pa govorili takrat, ko bo čas za to. Zdaj je čas, da seveda se še takole zadnjič danes in jutri napolnijo šolske klopi in potem seveda vsi na zaslužene počitnice. Gospa Mihelca Fajs, hvala lepa za tale pogovor in v pogled, da smo začutili utrip osnovne šole Rudolfa Maistra Šentil.
0: Najlepša hvala tudi vam in prav tako vam, Radicem, in vsem ostalim želim prijetne poletne dni.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
6: Kam greš na malcu?
7: Kam?
6: V Hamburger Hill.
7: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
7: Pa ti si ja inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen,
6: odidi srečen.
8: Čas je za piknik, pridi v Implan.
9: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
8: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €.

0: Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Kaze Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Hormuško žino bo upravljal Iran, je po vrnitvi iz pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Galibaf. Dodal je, da se režim v žini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno. ZDA so včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je podpredsednik J.D. Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da se vrnejo v državo. Med razlogi za ukinitev sankcij je tudi ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško žino. Države članice so podprle predlog Evropske komisije za mobilizacijo več kot 56 milijonov evrov sredstev iz kmetijskih rezerv, ki bodo namenjena kmetom iz petih držav Evropske unije, ki jih je lani in letos prizadela znatna škoda zaradi vremenskih razmer. Slovenija bo dobila 2,8 milijona evrov, do pomoči pa bodo upravičeni le pridelovalci jabolk. Poleg slovenskih kmetov bodo pomoč prejeli tudi kmetje na Portugalskem, Cipru, Hrvaškem ter v Romuniji. V Ljubljani je potekala seja zbora islamske skupnosti v Sloveniji, na kateri so izvedli volitve predsednika Mešihata islamske skupnosti v Sloveniji za naslednje petletno obdobje. Na to mesto je bil ponovno izvoljen ljubljanski mufti Nevzet Porić, so sporočili iz skupnosti. Po besedah muftija Porića je islamska skupnost v zadnjih petih letih dosegla pomemben institucionalni napredek, ohranila finančno stabilnost, izboljšala delovanje džematov in dodatno utrdila svoj ugled v slovenski družbi. Radgonsko poletje 2026, niz prireditev in dogodkov, se bo leto začelo v soboto 27. junija s festivalom glasbe in piva, ki bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni združil glasbo, kulinariko in sproščeno druženje na prostem. Obiskovalce od 14. ure dalje čaka pester glasbeni program. Na odru bodo nastopili Koala Voice, Dežurni krivci, Potato Mushroom, Kanijak, Nejak in Line 6 ter šolski bend osnovne šole Gornja Radgona, ki bodo poskrbeli za uvod v poletno dogajanje v mestu. Poleg glasbe bodo v spredju tudi vrhunski okusi. Predstavili se bodo ponudniki kraft piva Bevok Brewery, Skoliber Brewery in Biradiski. Za kulinarično ponudbo pa bodo poskrbeli ekološka kmetija Sukič, Fras Barbecue, Pekoče Onej in Kvalama Speciality Coffee. Za brezalkoholno osvežitev bo skrbel Šank mladinskega centra Gornja Radgona. Vstop na dogodek je prost, je povedala direktorica radgonskega Kult Pro Turja Tatjana Kotnik-Karba.
2: 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koala Voice, Dežurne krivce in pa Potato Mushroom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
1: Festival bo ponudil priložnost za druženje, srečevanje in uživanje v poletnem vzdušju ter tako odprl novo sezono radgonskega poletja, ki bo tudi letos povezovala glasbo, kulturo in skupnost. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature danes so od 30 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, ja v tem trenutku se v Lenartu grelo že do 27 stopinj Celzija, Maribor ne zaostaje veliko, 26 stopinj, Murska Sobota 25, Ljubljana prestolnica 24, na obali 27, ter na Kredarici ob delno oblačnem vremenu 12 stopinj nad ničlo.
4: Prometne informacije.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
1: Je torej za konec hiter skok na naše ceste. Danes dela še naprej v veliki meri promet ovirajo na štajerski avtocesti. Tako je, da nimo še naprej oviran pri mejnem prehodu Šentil, pa seveda pri Slovenski Bistrici dela pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami najbolj ovirajo promet. Tukaj poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato lahko danes skozi ves dan tukaj nastajajo tudi zastoji in temu v tem trenutku tudi je tako. Promet je oviran seveda danes tudi še na lokalnih in regionalnih cest za voljo delovišč, denimo v Sveti Trojici, pa v Limbušu, v Staršah, v Kunguti, ter v Framu še naprej rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se torej danes odpravljate, vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, na tanko 7 minut je čas 10.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, četrti izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Eukaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino vsebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izvleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Lekcija 18.
3: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest.

0: na lek.si.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borateks. Borateks.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Da pravi.
2: Da pravi za pomembne projekte.
4: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sredotrico. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
2: Da pravi za mlado in staro.
5: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
6: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
2: Da pravi za domačo glasbo.
7: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
0: Radio Slovenske Gorice.
8: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
9: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala više kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastarelih rokov, podarjajo v Bruslju. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarstvo dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Kot je ocenil direktor turizma Bled Blaše Weber, so na Bledu in na širšem območju Julijskih Alp glede letošnje poletne turistične sezone lahko mirni. Zaradi situacije v svetu bo letos še več Evropejcev dopustovalo v Evropi. Občina Pesnica bo danes ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Pesnica pripravila osrednjo proslavo prazniku občine in dnevu državnosti. Dogodek bo namenjen praznovanju dosežkov lokalne skupnosti ter počastitvi posameznikov, društev in organizacij, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju občine. Osrednji del slovesnosti bo podelitev županovih petic in občinskih priznanj zaslužnim občankam, občanom ter organizacijam. Kulturni program bodo so ustvarili številni lokalni ustvarjalci, glasbene in folklorne skupine ter otroški pevski zbori osnovnih šol iz občine. S proslavo občina Pesnica nadaljuje tradicijo povezovanja občanov, spoštovanja dosežkov posameznikov in krepitve pripadnosti lokalni skupnosti ter slovenski državi. Sport. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegal svoj 17. gol na svetovnih prvenstvih in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Argentinec, ki z ekipo brani naslov s turnirja v Katarju, je vsaj za enkrat tudi prvi kandidat za najboljšega strelca na letošnjem prvenstvu. Dosegel je že 5 zadetkov. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Vremenska napoved.
9: Danes in tudi jutri pri nas sončno in precej vroče, no popoldne in proti večeru bodo nastajale tudi plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri precej redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme. Preverimo še aktualne temperature. V Lenartu smo ob precej sončnem jasnem vremenu v tem trenutku izmerili 28 stopinj Celzija, pretežno jasne v Mariboru 27 stopinj, Murska Sobota jasno vreme 28 stopinj, v Ljubljani so izmerili v tem trenutku 26 stopinj, na obali 28 ter na Kredarici 12 stopinj nad ničla.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
10: Avtojaks, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
0: Prometne informacije.
9: Ja, kot vselej za konec, tudi v tem trenutku svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Danes vozite strpno in počasi predvsem na Štajerski avtocesti, kajti cel kup delovišč ovira promet. Izpostavljamo tista večja delovišča, kjer občasno nastajajo tudi zastoji. Tako je denimo promet oviran pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici, ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani ter v smeri proti Mariboru, kajti promet tukaj poteka po enem voznem pasu v vsako smer, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite tudi omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega nepričakovanega naleta. Ja, dela seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah, v naši bližnji okolici je tako promet oviran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter še naprej tudi v Framu, kjer rohnijo tudi danes delovni stroji. Več kot dovolj razlogov torej, da vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
9: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
2: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Lepo pozdravljeni v današnji uri glasbe, drage poslušalke in poslušalci. Ja, v teh sončnih, vročih dneh meseca junija smo tudi že zajadrali, seveda, obdobje dopustovanja, in če ste eni izmed tistih, ki za svoje letovanje ne izberete naše obale ali obale sosednje Hrvaške, ter vam je bolj pri srcu država v obliki škornja, torej Italija, potem zagotovo poznate tisti občutek, ki ga doživi vsak posameznik ob vstopu v to krasno deželo. Ja, na radiju takrat največkrat zaigrajo vse tiste znamenite skladbe, pesmi in uspešnice, ki so bile deležne več nagrad na največjem glasbenem festivalu San Remo v Italiji. V nadaljevanju bomo tako slišali največjo uspešnico znanih italijanskih glasbenikov ter si pričarali Italijo pri nas doma v Slovenskih Goricah. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
3: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
6: Romit, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romit.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Danska je danes v luči izboljšanja varnostnih razmer v Iranu naznanila vnovično odprtje svojega veleposlaništva v državi, ki ga je pred več kot 3 meseci zaprla zaradi izbruha vojne. Veleposlaništvo v Teheranu je že v petek po sklenitvi dogovora med ZDA in Iranom o končanju vojne odprla tudi Italija. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da pri imenovanju Francija Matoza na funkcijo ministra za notranje zadeve in javno upravo ne morejo govoriti o nasprotju interesov. Med očitki so bile izpostavljene prijateljske in poslovne povezave med Matozem in predsednikom vlade Janezom Janšo. KPK je ugotovila, da Janša v primeru imenovanja Matoza na funkcijo ministra ni imel odločevalske vloge. V Sloveniji je bilo lani zaklanih približno 264 tisoč prašičev, kar je 10% več kot predlani. Število zaklanih govedi se je zmanjšalo za 6% na približno 100 tisoč. Število zaklanih perutninskih živali pa se je povečalo za 9% na 47,5 milijona, je danes objavil statistični urad. Masa očiščenih trupov prašičev se je lani povečala za 11%, na družinskih kmetijah je bilo zaklanih približno 57 tisoč prašičev oziroma medletno 56% več, no masa očiščenih trupov govedi se je zmanjšala za 4% na 30 700 ton. V občini Sveta Ana že potekajo priprave na letošnji občinski praznik, ki bo tudi letos priložnost za skupno praznovanje, povezovanje in krepitev občinske skupnosti. Letošnje praznovanje bodo dodatno zaznamovali pomembni jubileji, med njimi 100 let kulturnega delovanja in obletnica delovanja turističnega društva ter podelitev občinskih priznanj, govori župan Martin Breznik.
2: Zdaj pred nami bo prvo zatiranje Škrižatka, tako da za vse poslušalce nekako, ki imate kakšne trte doma ali pa vinograde, se že lahko počasi pripravite.
1: Ja, to ni pravi tonski posnetek, no tukaj dodajemo pravega. Torej, govori župan Martin Breznik.
3: Veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi, te posebne jubileje, tako okrogla in častetljivo, kot ga praznuje letošnjo leto 100 let kulture na Svete Ane. Pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, o katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ampak smo pravzaprav mi vsi in sem hvaležen, da razumemo na Svete Ane to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje ljudi, tudi za to, da se imamo dobro, da se znamo poveseliti in pravzaprav s tem dodatno bogatimo samo življenje na Svete Ane in zato sem tudi vsem neizmerno hvaležen, da znamo to noto povezovati in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
1: Za napako se seveda iskreno opravičujem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
5: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Vremenska napoved.
1: Ja, danes in tudi jutri pri nas sončno in precej vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme. Preverimo še aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 28 stopin Celzija, Maribor prav toliko stopin, Murska Sobota 29, Ljubljana prestolnica 28, na Obali 29, ter na Kredarici 13 stopin nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaks, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, seveda, za konec, kot vselej, tudi hiter skok na naše ceste. Danes dela promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, kot smo tega seveda že vajeni. Delovišče pri mejnem prehodu Šentil pa pri Slovenski Bistrici, ter še naprej tudi seveda na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj še posebej previdno promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, torej tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Upoštevajte omejitev hitrosti, da ne pride do naleta. Dela danes še na lokalnih regionalnih cestah v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti ter še naprej tudi v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
4: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli, bi radi kaj zamenjali, pokličite na nič 90 74 44 ter nam zaupajte vaše mali oglas, dodajte mu tudi vašo telefonsko številko. No, nekoga imamo sedaj že v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodam telečko 130 kilsko, vihco 115, pa enega 140. Vsi trije so si metalce. Na telefon 031 840 282.
0: Telefonska številka 031 840 282.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. 031 840 282. Telefonska številka poslušalca, ki je takole otvoril ta drugi termin malih oglasov in če se ne motim, je danes že zaključil s svojim klicem prvi termin malih oglasov, tako da evo, spomin imamo, seveda pa ga imate tudi vi, kako ne, mali oglasi, torej sedaj v tem trenutku vabljeni, da pokličete nič 90 74 44 nič 9 nič 7 4 4 4 telefonska številka.

0: E tako, v tem trenutku nov klic, nekdo se nam želi pridružiti. Dobar dan.
1: Dobar dan. Mi pa prodamo Golf 2, dizel 1.6, letnik 1980, tri vratne, rdeče barve, registriran do januarja, naslednje leto, v zelo, zelo dobrem stanju, original barva, original kilometre. Kupimo pa APN Tobos, moped, če ima dozo prodate, na telefonsko 041-529-904.
0: Telefonska številka, torej 041-529-904.
1: Najlepša hvala.
0: Najlepša hvala tudi vam za klic. Srečno. 41-529-904, telefonska številka poslušalca. Preostalo pa je še nekaj časa za vaše klice, za vaše male oglase, za to ga izkoristite. 090-74-44, 090-74-44.

Torej, čakamo vaše klice v tokratnih malih oglasih, nič 90, 74, 44, verjamem, da vsem dobro znana telefonska številka. Prej sem nekako dejal, da imamo dober spomin vsi mi, zato se spomnite, če imate kaj za podariti, kupiti, prodati, evo, hitro pokličite in zaupajte našim poslušalcem vaš mali oglas, verjamem pa, da kasneje sklenete tudi kako res dobro in pošteno kupčijo, zakaj govorim tako, kajti veliko povratnih informacij dobimo, ko se nam zahvalite, da ste res, naredili kako res dobro kopčijo s tem, ko ste poklicali v male oglase, no nekaj trenutkov je še preostalo na voljo za vaše klice. Nič 9 nič 7 4 4 4.

Spoštovani pridelovalci žit, Kazer Adgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah Kazer Adgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije o povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih Kazer Adgona.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Od četrtka popoldan pogrešajo dolgodlakega belo-oranžnega muca, ki sliši na ime Miki. Nazadnje je bil viden blizu osnovne šole Lenart. Če ste muca slučajno opazili ali se je k vam zatekel, lahko lastnike pokličete na 040 732 973. Od četrtka popoldan pogrešajo dolgodlakega belo-oranžnega muca, ki sliši na ime Miki. Nazadnje je bil viden blizu osnovne šole Lenart. Če ste muca slučajno opazili ali se je k vam zatekel, lahko lastnike pokličete na 040 732 973.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
1: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
0: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
1: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
0: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
1: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam?
5: V Hamburger Hill.
6: Spet.
5: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si ja inventar tam.
5: Ja, če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
5: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen,
5: odidi srečen.
8: Galeja nepremičnine.
9: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
8: Profesionalen pristop.
9: Inovativno oglaševanje.
8: Hitra prodaja.
9: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
8: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
10: Čas je za piknik, pridi v Implan.
11: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
10: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
11: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
10: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskem raketnem napadu na jugozahodno mesto Voronež v istoimenski ruski regiji ob meji z Ukrajino je bilo včeraj ubitih 5 ljudi, poškodovana je bila tudi tamkajšnja tovarna, kjer je izbruhnil požar. Predsedstvo SD je včeraj na seji obravnavalo možnost sodelovanja v partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Odločilo je, da v partnerstvu ne bodo vstopili, saj da pogojev za to ni. Predlagateljici ukinitve volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah SDS in Resnica ob včeraj vloženi referendumski pobudi poudarjata, naj bo volilna pravica vezana na državljanstvo. V SDS so sicer v odzivu zatrdili, da se referenduma veselijo, saj da se bodo tako državljani lahko seznanili, kdo vse ima volilno pravico na lokalnih volitvah. V Resnici pa so zatrdili, da podpirajo neposredno odločanje državljanov, a poudarili, da njihovo stališče glede zakona ostaja jasno. Volilna pravica mora biti vezana na državljanstvo. V nogometnem klubu NK Maribor so v zadnjih dneh poskrbeli za odmevni kadrovski potezi. Po več kot 6 letih se v ljudski vrt vrača Zlatko Zahovič, ki bo funkcijo športnega direktorja upravljal do maja 2028. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je v tej vlogi že deloval med letoma 2007 in 2020 ter bil eden ključnih arhitektov največjih uspehov mariborskega kluba doma in v Evropi. Lastnik kluba Acun Iličali je v predstavitvi podaril, da sta Zahovičem hitro našla skupen jezik glede prihodnosti kluba. Zahovič je po vrnitvi že sprejel prvo pomembno odločitev. Novi trener vijoličastih je postal Darko Milanič, ki je v Maribor v preteklosti že dvakrat uspešno vodil. Pod njegovim vodstvom je klub osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4 pokalne lovorike ter dosegel tudi odmevne nastope v evropskih tekmovanjih. V Mariboru tako začenjajo novo poglavje z dobro poznanim tandemom, ki je v preteklosti zaznamoval eno najuspešnejših obdobij v zgodovini kluba. Policisti so med vikendom na območju Maribora in okolice obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, kriminalitete in javnega reda. Na Pobrežju v Mariboru se je huje poškodoval 60-letni voznik električnega skiroja, ki je padel med vožnjo pod vplivom alkohola. V Mariboru so obravnavali tudi 2 voznika pod vplivom alkohola. Voznik tovornega vozila je trčil v osebni avtomobil, pri preizkusu alkoholiziranosti pa mu je bilo namerjenih 0,87 mg. Na liter alkohola. Policisti so pod vplivom alkohola ustavili tudi voznika osebnega avtomobila. Na območju Ormoža pa je bil zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržan kolesar, ki ni upošteval prepovedi nadaljne vožnje. Na območju Pobrežja in Teznega v Mariboru sta se zgodila tudi 2 pretepa, v katerih sta bila oškodovanca lažje poškodovana. Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva. V okolici Rače je medtem zagorelo v garaži ob stanovanjski hiši. Ogenj je uničil osebni avtomobili in različne predmete. Nastala je škoda pa po prvi oceni ocenjena na okoli 70 000 evrov. Policisti nadaljujejo zagotavljanjem vzroka požara. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče vreme, no popoldne in proti večeru pa lahko nastanejo tudi plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes od 30 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Jako doselej za konec hiter skok na naše ceste v tem trenutku. Poročamo o zastojih, ki promet ovirajo predvsem na štajerski avtocesti. Tako je denimo nastal zastoj pri slovenskih konicah na relaciji med slovenskimi konicami in Dramljami, zato tukaj še posebej previdno. No, delovišča pa na Štajerki danes še naprej pri mejnem prehodu Šentil in pri Slovenski Bistrici. Je nič kaj drugačen, danes niti na regionalnih cestah, še naprej delovišča v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, danes vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: Po radijskem vrtičkanju bomo danes govorili o namakanju. Namakanje vrta je namreč nujno, če želimo lepe vrtnine ter zdrav in obilen pridelek. Ob sami osnovi, torej dovolj visokem pridelku, vpliva tudi na odpornost rastlin, na kakovost in seveda tudi na višino pridelka. Vsa živa bitja za svoj obstoj potrebujejo vodo in hrano. Vemo, da se da brez hrane preživeti veliko dlje kot brez vode. Prav za rastline to drži še bolj kot za toplokrvna bitja, vrtnine pa so za pomankanje vlage še posebno občutljive. Vrtnine v kratkem času naredijo veliko listne mase. Številne, na primer solata in čebula, imajo zelo plitek koreninski sistem. Človek jih je za svoje potrebe precej spremenil in oddalil od narave. Dolga leta je bil najpomembnejši cilj visok pridelek. Pri tem smo pozabili na zdravstveno stanje, pa tudi na temelje rastlin, njihov koreninski sistem. Danes se tega, kako pomembna je odpornost rastlin, vse bolj zavedamo, zato so nove sorte pogosto tudi dokaj odporne. Vendar pa pogosto pozabljamo na korenine. S tem, ko z zalivanjem z raznimi pripravki, biostimulansi, namočenimi koprivami in pretiranim gnojenjem, tudi z organskimi gnojili, rastline zelo zgodaj silimo k hitrejši rasti, spreminjamo tudi njihov naravni ciklus. Želimo si rasti nadzemnih delov, na korenine pa pozabljamo. Ta napaka je pogosta že pri izbiri sadik, saj kupci izbirajo čim večje in bujne. Želeti bi si morali čim lepši in bolj razvit koreninski sistem. Naslednja napaka je ta, da hitimo in jih sadimo v prehladno zemljo, ko še niso sposobne sprejemati fosforja, ki je zadolžen za razvoj koreninskega sistema. Vse to povzroča, da vrtnine zelo hitro, 2 ali 3 dni po dežju, že trpijo sušo. Suša in oziroma ali visoke temperature sta 2 različni težavi. Čeprav sta pogosto povezane, pa vendarle nista isti. Vročina oziroma visoke temperature so za vrtnine zelo težka preizkušnja. Suša pa je težava, ki ni vedno povezana z njimi, saj jo pri trajnicah, predvsem okrasnih rastlinah, pogosto srečamo celo po zimi. Letošnji marec in začetek aprila sta bila že zelo suha in je bilo za dober razvoj nujno namakati, na primer, česen. Seveda v poletni vročini pride do suše veliko prej, a nikar ne pozabite, da je lahko suho in za vrtnine škodljivo tudi v drugih letnih časih. Vrtnine imajo zaradi kratkotrajnih sušnih obdobij težave vsako leto. Tako je postalo nujno, da si vsi, ki si želite domače sveže zelenjave, pa naj bo ta namenjena samooskrbi ali pa tržni pridelavi, čim prej organizirate redno namakanje vrta. Brez tega pridelave vrtnin žal ni. Nepravilno in nezadostno namakanje vrta prinašata mnoge težave. Najbolj tipičen znak je pokanje plodov oziroma korenov. Pokanje na plodovih, predvsem paradižniku, se pojavi v obliki okroglih ali prečnih razpok okoli peclja. Pogosto ga povzroči daljše obdobje suhega vremena, ki mu sledi večja količina padavin v kratkem času. V obdobju vročine, visokih temperatur, močnega sončnega obsevanja in suše je povrhnjica plodov in korenov močnejša, trša. Zaradi pomankanja vlage rastline niso primerno oskrbljene s hranili, manjka jim kalija in pa kalcija. Če pomankanje vode traja dlje kot en teden, rastline prenehajo rasti, da bi izgubile čim manj vlage, utrdijo celične stene in pa povrhnico. Ta ni prožna in ko na hitro pride do večje količine vode, seveda poči. V takih primerih, še posebej konec poletja, lahko pričakujemo še eno težavo. Po nekaj dnevnem hujšem pomankanju vode, korenovke in pa tudi čebulnice poženejo nove korenine in se pripravijo na cvetenje. To pomeni, da se začnejo ponovno vraščati v tla, naredijo veliko število novih korenin, včasih celo poženejo cvetno steblo. S tem rastline izgubijo svojo kakovost in prehrambno, včasih pa tudi tržno vrednost. Po kratkotrajnem premoru med 2 sušnima obdobjema se mnogi srečajo tudi s koreninami na gomoljih krompirja. Tudi te so posledica suše, ko so rastline zaključile rast, nekaj padavin in nižje temperature pa so povzročili novo rast in gomolji so pognali nove korenine. Tak krompir izgublja na kakovosti. Prav pri njem se v zadnjih 3 letih srečujemo še z enim pojavom. S teklavostjo gomoljev, ko krompir kljub dolgotrajnemu kuhanju ostaja trd. Ta pojav je značilen za nepravilno in neenakomerno preskrbo z vodo, čemur bi se lahko izognili z namakanjem. Lani so mnogi tarnali tudi zaradi gnilih, preperelih obročev na prerezu čebule. Tudi ti so posledica tega, da je bilo v posameznih obdobjih debeljenja čebule presuho. Rastlinam je zmanjkalo vode, s tem pa tudi kalcija. Najbolj znana težava neredne oskrbe z vodo je gnitje plodov paprike in paradižnika pri muhi. Mnogi menijo, da gre za bolezen. V resnici sta gnitje muhe plodov paprike in paradižnika ter sušenje konic bučk in kumaric posledica pomankanja kalcija. To se pojavlja tudi tam, kjer ga je v zemlji dovolj. Gre namreč za to, da se kalcij raztopi v vodni raztopini v tleh. Koreninski laski rastline vodo sprejmejo, ta pa nato potuje navzgor po rastlini vse do vrha. Predstavljajte si recimo vodni stolpec, vodne molekule, ki v obliki verižice segajo od korenin do vrha rastline. No in šele nato se vrne navzdol do listov in stranskih poganjkov ter prek listnih rež izhlapeva v zrak. Do plodov torej prihaja po tisti poti, ki jo rastlina avtomatsko zapre, da ne bi izgubljala preveč vode. V vročini se listne reže zaprejo, takrat voda ne izhlapeva. Če je zmanjka še v zemlji, pa če tudi le za nekaj ur, se vodni stolpec oziroma verižica pretrga. Do tega pride, če rastlino namočimo prepozno, da se vodni stolpec spet vzpostavi, pa mine veliko časa. Medtem kalcija, nujnega gradnika celičnih sten, ni. Celične stene razpadejo. Posledica pa so lise na plodovih, gnili obroči v čebuli in v gomoljih krompirja. V hujših primerih je vidimo celo na prerezu zeljnih glav. Ta pojav je najpogostejši, ko je preskrba z vodo neenakomerna in imajo rastline vode tudi dovolj, vmes pa za nekaj časa zmanjka. Ker se kalcij zaradi pomankanja vode čez korenine ne dostavlja do plodov, ga je treba dodajati prek listov, kakor temu rečemo foliarno škropljenje. Pomankanje kalcija pa se ne pojavlja samo pri plodovkah. V spremenljivih razmerah ga je treba redno dodajati tudi kapusnicam, predvsem zelju, ki že zvija glave. Pogosto ga potrebujejo tudi solatnice, ožig listnih robov se pojavlja ravno zaradi pomankanja tega hranila. Še ena težava, ki je pogosto posledica neenakomerne nepravilne preskrbe z vodo, kar rešuje samo namakanje vrta, je pomankanje mikroelementov, kot sta na primer bor pri rdeči pesi in zeleni ter mangan pri zelju. Slednje prepoznamo po hrenastem okusu kislega zelja. Kako lahko pomagamo rastlinam? Da zmanjšamo vodni stres pri rastlinah, ob listnih gnojilih uporabimo tudi pripravke na osnovi alg v začetku rasti. Prav tako aminokisline in pripravke iz rastlinskih izvlečkov pred napovedanimi spremembami temperatur. Od domačih so to pripravki iz regrata ali ognjičevih cvetov, ki rastlinam v stresnih situacijah zagotovijo več energije za premagovanje stresa. So ekološki, naravni in nimajo karence. Uporabljamo jih tudi pri ekološki pridelavi vrtnin, zato se jih ni treba bati. Rastlin v sušnih razmerah nikakor ne dognojujemo z dušikom, ne glede na to, ali je ta organski ali mineralni. Dušik namreč še poveča potrebe rastline po vodi in jo naredi še bolj žejno. Tudi zalivanje korenin z namočenimi koprivami je v takih primerih prej škodljivo kot koristno. Poskrbimo pa, da imajo rastline na razpolago dovolj kalija, elementa, ki povečuje njihovo odpornost. Zagotavljajo ga na primer pripravki iz gabeza. Potem pa je tukaj seveda še zastiranje tal. Pri pridelovanju vrtnin ima več pozitivnih vlog. Tla pod zastirkami tudi v suši ostajajo hladna, rahla in vlažna. To pa so ugodne razmere za korenine rastlin in mikroorganizme v tleh. Rastline bodo tako lažje prenašale stresne razmere, močno pa se zmanjšajo tudi izpiranje hranil, uničevanje strukture in pa pregrevanje tal. Dodatna pozitivna plat je, da je plevelov veliko manj. Skozi temo, ki jo na tleh ustvarja taka zastirka, se ne morejo prebiti vsaj manj nasilni pleveli. Zastiranje tal pomeni tudi varčevanje z vodo. Na večjih površinah običajno uporabljamo folijo, na manjših in na vrtovih pa je najbolj pametno in smiselno uporabljati naravne organske zastirke. Najpogosteje je to kar pokošena trava zelenic. Organske zastirke imajo še eno dobro lastnost. Ob svojem razpadanju rastlinam ponudijo tudi nekaj hranil. Hkrati je naravna zastirka tudi dobrodošel vir vlaknin, trajnega humusa. V zadnjih letih je že veliko vrtičkarjev prešlo na uporabo kupljenih organskih gnojil, ki so odlična hrana za rastline in mikroorganizme, ne zagotavljajo pa trajnega humusa v tleh. Samo ta zagotavlja dolgotrajno rahla tla. Namakanje vrta je torej ukrep, ki rastlinam zagotavlja dovolj vode, seveda pa tudi primerno prehrano in s tem odpornost. Visok, okusnejši in bolj zdrav pridelek, vse to je namreč odvisno od raznolike prehrane, ki zagotavlja osnovna in tudi mikrohranila. In če rastlini vode primanjkuje, je teh absolutno premalo.
1: Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

0: Bravo. Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Оптика Грегор Милошич у Ленарту поскрби за здравје вашега вида. С богато понудбо корекцијских очал, стекл и сончних очал, индивидуалним пристопом и високостроковно обравнаво, врхунско каковостјо сторител и знањем, акцијскими ценами и попусти. Оптика Милошич. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
0: Radbonana.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran ustraja pri upravljanju Hormuške ožine. Han, partnerstvo ni le podpis dokumenta, SD razume svojo odgovornost v opoziciji. V Mariboru danes strokovni posvet o prihodnosti slovenskega vinogradništva in vinarstva. Občinski praznik na Sveti Ani bo znova v znamenju povezovanja in skupnosti. Na osnovni šoli Šentilj s proslavo ob dnevu državnosti zaključujejo letošnje šolsko leto. Festival glasbe in piva odpira Radgonsko poletje 2026. Vreme danes in tudi jutri še naprej sončno in vroče. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf. Kot je dejal, režim v ožini ključni za izvoz energentov ne bo nikoli več tako kot pred vojno. ZDA so včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je podpredsednik J.D. Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da se vrnejo v državo. V Teheranu so sicer danes poročili, da inšpektorji ne bodo imeli dostopa do jedrskih objektov, ki so bili poškodovani v napadi ZDA in Izraela junija lani. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. Francoske oblasti so najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti za danes razširile na 54 departmajev. Po podatkih meteorološke službe pa je poprečna dnevna temperatura v državi presegla dosedanji rekord za mesec junij. V Združenem kraljestvu bi medtem že danes lahko zabeležili rekordno visoke junijske temperature. Po napovedih bi se lahko temperature danes pospele do 37 stopinj Celzija. Italija je danes zaradi vročine razglasila rdeči alarm za 15 mest. Za skoraj celotno Španijo prav tako veljajo opozorila pred vročino.
2: Doma.
1: Po odločitvi SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša, predsednik stranke Matjaž Han podarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo ne nastane le s podpisom dokumenta. Kot pravi, SD razume, kaj je opozicija in kaj njihova odgovornost. Sodelovali bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, obljublja. Pogled SD pa je po Hanovih besedah zdaj tudi že na lokalni volitvah, kjer bodo po njegovem prepričanju naredili dober rezultat. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, udeležila pa se jo bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Osrednja državna počastitev praznika bo na predvečer dneva državnosti, to je jutri, na trgu republike. Slavnostni seji pa bosta v državnem svetu in državnem zboru. Hkrati bo Pirc-Musar sprejela svojce padlih v vojni za Slovenijo. V pivki pa bo slovesnost ob odkritju spomenika generala in pesnika Rudolfa Maistra. Z dnevom državnosti obeležujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za nastanek samostojne države Slovenije. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta. Še posebej izrazit tranzitni turistični promet se med drugim obeta 3. in 4. julija, 10. in 11. julija ter 17. in 18. julija. Podobne razmere je pričakovati tudi med 29. julijem in 1. avgustom, med 15. in 17. avgustom ter med 29. in 31. avgustom.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mestna občina Ptuj v petek začenja celovito prenovo Volkmajerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v 4 fazah, je vreden več kot 4,1 milijona evrov, pri čemer bodo zanj prejeli 3,3 milijona evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Kot je povedala ptujska županja Nuška Gajšek, omenjena cesta povezuje številne pomembne mestne ustanove in vsakodnevne poti občanov. S projektom ne bodo prenovili zgolj ceste, temveč bodo ustvarili sodoben javni prostor, ki bo varnejši, dostopnejši in prijaznejši za vse generacije. Dodala je, da se ob tem zavedajo, da bo gradnja prinesla nekaj nevšečnosti, a bodo koristi projekta dolgoročne in bodo pomembno prispevale k boljši kakovosti življenja ter trajnostni mobilnosti v mestu. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev mestnega potniškega prometa z uvajanjem novih električnih avtobusov. Na Mariborske ceste bo v prihodnjih dneh zapeljalo več električnih vozil različnih velikosti, med njimi tudi 18-metrski zgibni avtobus, ki se po več letih vrača v mestni promet. Nove pridobitve bodo javnosti predstavili v sredo 24. junija na avtobusni postaji Maribor, ki si bodo radovedneži lahko gledali 5 različnih električnih vozil, od največjega zgibnega avtobusa do najmanjšega 4-metrskega vozila Majster. V Mariboru danes poteka strokovni posvet, ki v ospredje postavlja razvoj slovenskega vinogradništva in vinarstva ter izzive, s katerimi se panoga sooča v prihodnosti. Dogodek se odvija na 2 ključnih lokacijah, ob najstarejši trti in v vinski kleti Vinak 1847. Udeležence čakajo strokovna predavanja o razvoju vinskega turizma in tehnoloških prelomnicah v vinarstvu ter okrogla miza z naslovom Slovensko vinogradništvo in vinarstvo. Vinarstvo KAM, na kateri bodo sodelovali predstavniki stroke znanosti in vinarjev. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi listine o ceni vin, vinski letnik 2025 in priznanja 3. vseslovenskega ocenjevanja vin tolerantnih sort, nam je povedala ob 60. ocenjevanju vin direktorica KGZ Maribor Irena Leonida Kropf.
3: Že samo ocenjevanje malček slovesnosti so nas s svojim obiskom počastili številni gosti. Seveda pa je to samo prvi del, ko zaključimo ocenjevanje in naznanimo seveda ocene. Drugi del nas čaka nekoliko bolj slovesni del. V Vinagu bomo pripravili za vse sodelujoče, za vse vinarje nekako slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela.
1: V občini Sveta Ana že potekajo priprave na letošnji občinski praznik, ki bo tudi letos priložnost za skupno praznovanje, povezovanje in krepitev občinske skupnosti. Letošnje praznovanje bodo dodatno zaznamovali pomembni obileji, med njimi 100 let kulturnega delovanja in obletnica delovanja turističnega društva ter podelitev občinskih priznanj, govori župan Martin Breznik.
4: Veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi, ti posebne jubileje, tako okroglo in čestitljivo, kot ga praznuje letošnje leto 100 let kulture na Sveti Ani, pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, o katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ampak smo pravzaprav prav mi vsi. In sem hvaležen, da razumemo na Sveti Ani to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje ljudi, tudi za to, da se imamo dobro, da se znamo poveseliti in pravzaprav s tem dodatno bogatimo samo življenje na Sveti Ani. In zato sem tudi vsem neizmerno hvaležen, da znamo to noto povezovanja in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
1: Občina Pesnica pripravlja danes osrednjo proslavo o prazniku občine in dnevu državnosti. Dogodek je namenjen praznovanju dosežkov lokalne skupnosti ter počastitvi posameznikov, društev in organizacij, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju občine. Osrednji del slovesnosti bo podelitev županovih petic in občinskih priznanj zaslužnim občankam, občanom ter organizacijam. Kulturni program bodo soustvarili številni lokalni ustvarjalci, glasbene in folklorne skupine ter otroški pevski zbori osnovni šoli z občine. S proslavo občina Pesnica nadaljuje tradicijo povezovanja občanov, spoštovanja dosežkov posameznikov in krepitve pripadnosti lokalni skupnosti ter slovenski državi. Jutri, v četrtek 24. junija, bodo učenci od 1. do 8. razreda še zadnjič v tem šolskem letu zakorakali v šolo ter začeli s preživljanjem poletnih počitnic. Tako bo tudi na osnovni šoli Šentil, kjer bodo slavnostno prireditvijo zaključili letošnje šolsko leto. Več podrobnosti o dogajanju nam je zaupala ravnateljica osnovne šole Šentil, Mihela Fajs.
5: Pri nas je zjutraj najprej slavnostno, zato ker imamo proslavo ob dnevu državnosti, potem pa razredniki podelijo spričevala. Učenci bodo odšli domov ob 10. uri, za naše učence do 5. razreda pa je do 16. ure organizirano varstvo, tako da jutrišnji dan bo kratek.
1: Ravnateljica učencem pred počitnicami sporoča.
5: Naj bodo navihani, naj bodo počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
1: Radgonsko poletje 2026, niz prireditev in dogodkov, se bo leto začelo v soboto 27. junija s festivalom glasbe in piva, ki bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni združil glasbo, kulinariko in sproščeno druženje na prostem. Obiskovalce od 14. ure dalje čaka pester glasbeni program. Na odru bodo nastopili Koala Voice, Dežurni krivci, Potato Mushroom, Kanye, Nijak, Line 6 in šolski band osnovne šole Gornja Radgona, ki bodo poskrbeli za uvod v poletno dogajanje v mestu. Poleg glasbe bodo v spredju tudi vrhunski okusi. Predstavili se bodo ponudniki kraft piva Bevok Brewery, Skoliber Brewery in Bira Diski. Za kulinarično ponudbo pa bodo poskrbeli ekološka kmetija Sukič, Fras Barbecue, Pekovče Ovnej in Kvalama Speciality Coffee. Za brezalkoholno osvežitev bo poskrbel šank mladinskega centra Gornja Radgona. Vstop na dogodek je prost, je povedala direktorica radgonskega kult proturja Tatjana Kotnik-Karba.
6: Junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koala Voice, Dežurne krivce in pa Potato Mushroom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
1: Festival bo ponudil priložnost za druženje, srečevanje in uživanje v poletnem vzdušju ter tako odprl novo sezono radgonskega poletja, ki bo tudi letos povezovala glasbo, kulturo in skupnost. Policisti so med vikendom na območju Maribora in okolice obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, kriminalitete in javnega reda. Na Pobrežju v Mariboru se je huje poškodoval 60-letni voznik električnega skiroja, ki je padel med vožnjo pod vplivom alkohola. V Mariboru so obravnavali tudi dva voznika pod vplivom alkohola. Voznik tovornega vozila je trčil v osebni avtomobil, pri preizkusu alkoholiziranosti pa mu je bilo namerjenih 0,87 mg na liter izdihanega zraka. Policisti so pod vplivom alkohola ustavili tudi voznika osebnega avtomobila. Na območju Ormoža pa je bil zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržan kolesar, ki ni upošteval prepovedi nadaljne vožnje. Na območju Pobrežja in Teznega v Mariboru sta se zgodila tudi dva pretepa, v katerih sta bila oškodovanca lažje poškodovana. Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva. V okolici Rač je medtem zagorelo v garaži ob stanovanjski hiši. Ogenj je uničil osebni avtomobil in različne predmete, nastala škoda pa je po prvi oceni ocenjena na okoli 70 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zagotavljanjem vzroka požara. V nogometnem klubu NK Maribor so v zadnjih dneh poskrbeli za odmevni kadrovski potezi. Po več kot 6 letih se v ljudski vrt vrača Zlatko Zahovič, ki bo funkcijo športnega direktorja opravljal do maja 2028. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je v tej vlogi že deloval med letoma 2007 in 2020 ter bil eden ključnih arhitektov največjih uspehov mariborskega kluba tako doma kot v Evropi. Lastnik kluba Acu Niličali je v predstavitvi podaril, da sta Zahovičem hitro našla skupen jezik glede prihodnosti kluba. Zahovič je po vrnitvi že sprejel prvo pomembno odločitev. Novi trener vijoličastih je postal Darko Milanič, ki je Maribor v preteklosti že dvakrat uspešno vodil. Pod njegovim vodstvom je klub osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4 pokalne lovorike ter dosegel tudi odmevne nastope v evropskih tekmovanjih. V Mariboru tako začenjajo novo poglavje z dobro poznanim tandemom, ki je v preteklosti zaznamoval eno najuspešnejših obdobij v zgodovini kluba. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutrane temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, preverimo še stanje na naših cestah. Delovišča danes še naprej promet ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Ja, na vseh treh relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi zastoje, zato še posebej previdno. Vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, jih upoštevajte, da slučajno ne pride do kakega naleta. Ja, dela danes še naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, da nimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kungoti ter v Framu še naprej, torej rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 18 minut je čez 14.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Pritisak me strahove, tudi jaz imam pod svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Dogodki se v tem tednu začenjajo jutri. Sreda prinaša dva dogodka. In sicer ob 9. uri zjutraj dobrodelni tek po Andrenški grabi. Pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku bo zbor od 9. ure naprej, štart ob 10. uri, prostovoljni prispevki za štartnino bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. Prav tako jutri in prav tako v sklopu cerkvenjaškega poletja srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku. V četrtek, 25. junija, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri v Cerkvenjaku. V soboto, 27. junija, v sklopu Len Arta koncert zasedbe Barik. Ob 21. uri se bo koncert začel v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V petek, 3. julija, folkart v Lenartu ob 21. uri v športni dvorani Lenart. Folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rica ter ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. V petek, 31. julija, pa v sklopu Len Arta monokomedija, v kateri igra Vlado Novak, imenovana Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, ob 21. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Potem pa bo že na vrsti avgust, ki bo prinesel tudi ogromno zanimivih dogodkov, predvsem koncertov v sklopu Len Arta. Nuša Derenda z bendom, Abba Mia, Adi Smolar, Koala Voice ter Ena na Ena, Gušti in Tomi M. Ja, plesalo se bo, prepevalo se bo, družilo se bo, športno udejstvovalo, skratka vse od A do Ž za vsakogar. Tako da ne smete manjkati, če ste kateri podatek slučajno preslišali, obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in prišli boste do našega družabnega koledarčka, kjer je vse zabeleženo. Tako da vam teoretično manjka samo odločitev, kateri dogodek obiskati in s kom. Ampak mislim, da to ne bo težko, kaj ne?
1: Kam, kdaj?
0: Morda ste preslišali. Ne.

0: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex. Borartex.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
5: Lekcija 2.
6: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
5: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
8: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in

0: vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.
4: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
5: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Hormuško žino bo upravljal Iran, je po vrnitvi iz pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Gali Baf. Dodal je, da se režim v žini ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno. ZDA so včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je podpredsednik J.D. Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da se vrnejo v državo. Med razlogi za ukinitev sankcij je tudi ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško žino. Države članice so podprle predlog Evropske komisije za mobilizacijo več kot 56 milijonov evrov sredstev iz kmetijskih rezerv, ki bodo namenjena kmetom iz petih držav Evropske unije, ki jih je lani in letos prizadela znatna škoda zaradi vremenskih razmer. Slovenija bo dobila 2,8 milijona evrov, do pomoči pa bodo upravičeni le pridelovalci jabolk. Poleg slovenskih kmetov bodo pomoč prejeli tudi kmetje na Portugalskem, Cipru, Hrvaškem ter v Romuniji. V Ljubljani je potekala seja zbora islamske skupnosti v Sloveniji, na kateri so izvedli volitve predsednika Mešihata islamske skupnosti v Sloveniji za naslednje petletno obdobje. Na to mesto je bil ponovno izvoljen ljubljanski mufti Nevzet Porić, so sporočili iz skupnosti. Po besedah muftija Porića je islamska skupnost v zadnjih petih letih dosegla pomemben institucionalni napredek, ohranila finančno stabilnost, izboljšala delovanje džematov in dodatno utrdila svoj ugled v slovenski družbi. Radgonsko poletje 2026, niz prireditev in dogodkov se bo leto začelo v soboto 27. junija s festivalom glasbe in piva, ki bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni združil glasbo, kulinariko in sproščeno druženje na prostem. Obiskovalce od 14. ure dalje čaka pester glasbeni program. Na odru bodo nastopili Koala Voice, Dežurni krivci, Potato Mushroom, Kanijak, Nejak in Line 6 ter šolski bend osnovne šole Gornja Radgona, ki bodo poskrbeli za uvod v poletno dogajanje v mestu. Poleg glasbe bodo v spredju tudi vrhunski okusi. Predstavili se bodo ponudniki kraft piva Bevok Brewery, Skoliber Brewery in Biradiski. Za kulinarično ponudbo pa bodo poskrbeli ekološka kmetija Sukič, Fras Barbecue, Pekovoče Onej in Kvalama Speciality Coffee. Za brezalkoholno osvežitev bo skrbel Šank mladinskega centra Gornja Radgona. Vstop na dogodek je prost, je povedala direktorica radgonskega kult pro turja Tatjana Kotnik Karba.
2: 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koala Voice, Dežurne krivce in pa Potato Mushroom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
1: Festival bo ponudil priložnost za druženje, srečevanje in uživanje v poletnem vzdušju ter tako odprl novo sezono radgonskega poletja, ki bo tudi letos povezovala glasbo, kulturo in skupnost. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature danes so od 30 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Je torej za konec hiter skok na naše ceste. Danes dela še naprej v veliki meri promet ovirajo na štajerski avtocesti. Tako je, da nimo še naprej oviran pri mejnem prehodu Šentil, pa seveda pri Slovenski Bistrici, dela pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami najbolj ovirajo promet. Tukaj poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato lahko danes skozi ves dan tukaj nastajajo tudi zastoji in temu v tem trenutku tudi je tako. Promet je oviran seveda danes tudi še na lokalnih in regionalnih cest za voljo delovišč, denimo v Sveti Trojici, pa v Limbošu, v Staršah, v Kunguti, ter v Framu še naprej rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se torej danes odpravljate, vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Šolsko leto 2025-2026 se počasi poslavlja. Za učence, učitelje, vzgojitelje in starše je bilo zagotovo to leto tudi novih znanj, uspehov, izzivov, pa številnih nepozabnih dogodkov, ki so zaznamovali življenje na šolah. Ob koncu šolskega leta je čas za pogled nazaj na dosežke, projekte, sodelovanja in trenutke, ki so bogatili šolski vsakdan, hkrati pa tudi za razmislek o izzivih, s katerimi se danes srečujeta vzgoja in izobraževanje. Jaz sem vesela, ker je danes z nami preko telefonske zveze ravnateljica osnovne šole Rudolfa Maistra Šentil, Mihelca Fajs. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Danes pokukamo torej na vašo šolo. Kako bi takole čisto nasplošno uvodoma ocenili šolsko leto, ki se zaključuje te dni?
4: To šolsko leto v bistvu ne odstopa veliko od drugih šolskih let. Veseli smo, da ga zaključujemo z dobro realizacijo načrtovanih dejavnosti. Nekih večjih odstopom pa letos ni bilo.
3: So kateri projekti ali pa dogodki, recimo, ki so najbolj zaznamovali tole leto na osnovni šoli v Šentilju?
4: V bistvu imamo zelo veliko projektov, nobeden pa ni bistveno vplival na delovanje šole.
3: Zdaj mi se zagotovo in naši poslušalci spomnimo, pogovarjali smo se z Vidom, tek s Katjo in Vidom za otroška igrala na osnovni šoli Šentil je zagotovo bil morda en takšen v zadnjem obdobju, ne, ki smo si ga zapomnili. Na kak način je šola sodelovala, kako ste se vi vključili v ta projekt?
4: Tako je. Ta projekt, ki sta ga sprovedla Vid in Katja, je bil res zelo lep dogodek. Šola pa je sodelovala tako, da so naši sodelavci bili na stojnici, kjer so se tekmovalci oziroma udeleženci registrirali, spremljali in beležili so število kilometrov in korakov. Potem nekateri so bili tudi na stojnici, da so pomagali pri razdeljevanju pijače, sadja. Najbolj od vsega pa me veseli to, da se zelo veliko naših sodelavcev udeležilo tega dogodka in pridno zbirala kilometre in korake.
3: Kako daleč pa ste z otroškimi igrali, še to nam povejte?
4: Z otroškimi igrali smo pa tako, da je pridobljena ponudba in zdaj smo igrala naročili, pridobili sredstva od občine in pa tudi 5000 evrov od podjetja, ki odpira trgovino v Šentilju, torej Eurospin.
3: S temi donacijami bo verjetno veliko lažje, ne, kot bi bilo sicer.
4: Ja, veliko lažje, saj je igrala, imajo kar visoko ceno. V bistvu se nismo odločili za tista, ki bi nam prišla najbolj prav, ker cenovno nismo, ne uspemo pokriti stroškov.
3: Morda še besedica ali dve o tem, kako pomembno je, da otroci imajo to vrstno infrastrukturo, da imajo možnost, prostor za varno gibanje v naravi.
4: Ja, je pomembno. Zdaj tukaj, kaj je varno in kaj je nevarno, težko sodim. Zelo pomembno je, da imajo prostor za gibanje. Tudi je prav, da se otroci gibajo na tako imenovanem nevarnem, mogoče za koga območju, da pridobijo te izkušnje z neravnim terenom, s kakšnimi preprekami, da najdejo rešitve za gibanje, ampak vseeno je pomembno, da imajo dovolj zelenih površin, ne, otroci in da so lahko zunaj na prostem. Kar se pa tiče igral, pri nas bodo igrala motorična. O to ne govorimo o kakšnih toboganih. Vse bo v smislu tega, da bodo otroci razvijali te osnovne gibalne spretnosti. Plezanje, ohranjanje ravnotežja, vesa in tako naprej.
3: Tako da jih komaj čakate, verjamem, ne? Kdaj je predvidena dobava?
4: Mi bi si želeli, da bi se to zgodilo v poletnih mesecih, vse pa odvisno od dobavitelja, oni nam tudi postavljajo igrala. Veste, da to so podjetja, ki so bolj kot ne monopolisti in jih moramo čakati.
3: Upam, da čim krajši čas in da se bomo lahko tudi mi veselili z vami, ko bo tako daleč. Ustaviva se še mogoče v vrtcu. Organizacijsko seveda spada pod šolo, kaj ne? Menda ste zaznamovali okrogli jubilej?
4: Res je. Letos smo praznovali 60-letnico vrtca Šentil. To smo obeležili pod sloganom Nitke prijateljstva že 60 let. Dogodek je v bistvu, smo načrtovali skoraj da celo šolsko leto. Jubilej pa smo obeležili v športni dvorani v Šentilju. Nastopali so otroci, ki trenutno obiskujejo vrtec. Veseli smo bili tudi gostov, ki so bili povabljeni, posebej tistih, ki so pred 60 leti prvič vstopili v šentilski vrtec. Vrtec je zelo dobro povezan z prebivalci, z lokalnim okoljem, tako da je bila udeležba na prireditvi zelo lepa. Ljudje so se zelo dolgo zadrževali in spregovorili marsikatero besedo, no, in obujali spomine, tako da zelo lep dogodek.
3: V 60-ih letih se spominov kar nabere, ne, anekdot, dogodivščin in lepih trenutkov. Kako pa so trenutno razmere v vrtcu, kako je za vpisi, kako je za prostorom, morda tukaj se vrtci kar srečujejo v našem okolju z prostorsko stisko, ne morejo vedno sprejeti vseh otrok. Kako je s tem v Šentilju?
4: V Šentilju imamo trenutno padec vpisa, tako da nimamo nobene prostorske stiske. Letos smo se prvič po dolgih letih soočili s tem, da zapiramo en oddelek vrtca in posledično moramo odpuščati zaposlene. Tako da mi smo v trendu upadanja vpisa. Je pa res, da v prihodnjih letih kaže bolje oziroma se rojstva spet višajo. Tako da vmes kakšno leto, dve je bilo manj rojstev, več otrok je odšlo v šolo in posledično je manj otrok v vrtcu. Trenutno oziroma z novim šolskim letom bomo imeli 10 oddelkov, 8 v vrtcu Šentil in pa 2 v vrtcu Ceršak na podružnici.
3: Takšna nihanja so verjetno kar običajna, ne?
4: Verjetno, ja.
3: Prav. Uvodoma sem že napovedala, da bomo povprašali malce tudi po vašem mnenju oziroma razmerah na osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentil. S kakšnimi izzivi se srečujete, recimo, najbolj v tem zadnjem obdobju?
4: Največji izziv je nezainteresiranost učencev nad čimerkoli. Včasih nas ni zanimala matematika, slovenščina, fizika, pa nas je zanimalo gibanje oziroma predmeti, ki ne zahtevajo toliko miselnega napora. Zdaj se pa srečujemo že s tem, da jih ne zanima niti gibanje. Nobene izvenšolske dejavnosti, ne govorim o vseh otrocih, ampak o zelo velikem številu učencev. Ne. O tem, da otroci ne prihajajo redno v šolo, starši opravičujejo izostanke. Dnevi dejavnosti so zelo slabo obiskani, naprimer športni dnevi. Lahko vam povem zdaj, naprimer športni dan plavanje, v sosednji Lipnici 128 otrok bi moralo priti, udeležilo se jih je 88. To nas zelo skrbi, takšne stvari, in nam je en velik izziv, kako otroke navdušiti, spodbuditi, da bi se udeleževali dejavnosti in da bi redno prihajali k pouku. Ne? To.
3: Del odgovornosti je zagotovo tudi na starših. Ne? Kako ocenjujete to sodelovanje?
4: Zdaj, starši prihajajo v šolo, ampak ne več tako redno, kot je bilo to nekoč. Vemo, da imamo low poly asistent, vse te pripomočke starši vidijo uspeh svojih otrok. Za drugo pa si ne vzamejo tako veliko časa, da bi videli, kakšno je vzgojno delovanje, ki je otrok šepa, ki bi se mu dalo pomagati. Tako da v bistvu iščemo rešitve, iščemo nekaj, da bi starši še bolj sodelovali, ne, šolo, in da nas ne bi jemali kot grožnjo, ampak kot partnerja oziroma nekoga, ki želi otrokom dobro. Ne.
3: Zdaj, če bi vas vprašala, kaj opažate recimo pri današnjih učencih, kar jih razlikuje od generacij izpred nekaj let? Verjetno to, kar ste zdaj že omenili, ne?
4: To, čeprav po eni strani moramo vedeti, da otroci so otroci. Ne razlikujejo se oni tako veliko od nas, verjetno od bivši generaciji, oni še vedno želijo pogovor, druženje. Je pa res, da ko oni zapustijo šolski prostor, imajo pa takoj v rokah telefone in se izklopijo iz socialnega življenja, iz tega kontakta ena na ena. V bistvu se oni se prelevijo v neke druge osebnosti, no, takrat, ko vzamejo v roke telefone. V šoli pa se da z njimi kar lepo sodelovati, no, moram povedati.
3: Da ne bo slučajno preveč, da ne bi negativno zaključili, ne. Morda se še dotaknemo te vzgojne note, ne. Šola ni več samo izobraževalna institucija, zahtevna naloga, ne, poleg učne snovi otroke še vzgajati za življenje.
4: Ja, sicer mi veliko krat rečemo, da je vzgoja na ramenih staršev in da šola nima nič s tem, vendar niti približno ni tako. Trudimo se, da bi učencem nudili neke dejavnosti, ki so vzgojno naravnane. Zato smo se vključili v projekt Zavoda za šolstvo, varno in spodbudno učno okolje. S tem smo jim ponudili ogromno delavnic za delo z učenci. Ne? Vključili smo se tudi v UNICEF-ov projekt Kako se počutiš. Imajo pa tudi zelo veliko priložnosti, da se vključijo v medvrstniški dialog, pa tudi v razne druge oblike sodelovanja z odraslimi, ker konec koncev se učenci zelo radi pogovarjajo, zelo radi prihajajo na takšne sestanke v narekovajih, kjer povedo o svojih težavah, poprašajo za kakšno rešitev. Tako da te stvari so zelo dobrodošle in zelo dobro obiskane.
3: Zdaj, šole se tudi vključujete, neke projekte ste že omenili, ne, kjer sodelujete. Mm-hmm. Katere bi recimo izpostavili kot takšne pomembne?
4: Zagotovo to, kar se tiče varnega, spodbudnega učnega okolja. Zelo močni smo pa v bistvu v mednarodnih projektih oziroma Erasmus projektih. Imamo tudi pridobljeno akreditacijo in naši učenci so bili že na veliko koncih po Evropi. Tudi gostimo učitelje in učence iz drugih držav, kar vidimo kot dodano vrednost pri otrocih, saj spoznavajo druge kulture, vidijo tudi, kakšno je življenje na drugih šolah, tako da to imamo res zelo močno razvito.
3: Verjetno tudi razvijajo učenci določene kompetence, ne, in jim to lahko v bodoče tudi precej koristi. Zdaj v preteklih letih in nekaj zadnjih let se močno in veliko govori o tako imenovanem RAPu, ne, razširjenem programu, ga na šoli že izvajate, kje vidite prednosti slabosti, kako je v Šentilju?
4: RAP izvajamo že od drugega leta, takrat, ko se je začel uvajati. V bistvu prednosti so te, da se učenci za nekaj lahko odločijo po lastnem interesu. Potem dejavnost lahko izvaja učitelj, ki se v tem vidi, ki se v tem najde, ki je v tem dober. Potem zdaj pričakuje se, da če se učenec za nekaj odloči, da bo to tudi obiskoval. Ne? In to, kar je prednost, je lahko hkrati tudi slabost. Saj se učenci občasno naveličajo dejavnosti, je več ne želijo obiskovati. Potem tudi učitelji lahko zgubijo obvezo, če učencev ni. Res pa je, da lahko učenci prehajajo iz ene dejavnosti v drugo, je pa potem to res več organizacije, težave s beleženji, kje se nam učenci nahajajo. Večji nadzor imamo v bistvu pri manjših učencih, bivšem podaljšanem bivanju, če lahko tako rečem, in tudi večji red je, tako imenovan red, ker učenci več ne odhajajo prosto vsakih 5 minut iz razredov, ampak je potrebno počakati do konca dejavnosti in potem lahko grejo učenci domov. To je pa zelo, zelo dobro, ker se otrok ne moti med dejavnostjo, ne tistega, ki gre domov, in ne ostalih, ki ostajajo. Ne. Na začetku smo se malo lovili, je bilo nekaj nevolje pri starših, da so pa tudi starši to zelo lepo sprejeli in se sprijaznili s tem. No.
3: Na katerih področjih je največja gneča, največ zanimanja, kaj jih je najbolj pritegnilo, recimo?
4: V bistvu največ jih je pri kakšnih kuharskih dejavnostih, športu, celo pri manjših, med dvema ognjema, imajo zelo radi odbojka, jih zelo pritegne. Najmanj pa se veste pri bivšem dopolnilnem pouku, dodatnem pouku, to pa je še vedno ni preveč obiskano. No.
3: Pomembno pa je, da torej počnejo to, kar dejansko jih pritegne in veseli. Zdaj, že dolgo se govori, da se ne učimo za ocene, ne? Pa vseeno so nacionalni preizkusi znanja, eden takšen, bomo rekli, v pogled v doseženo znanje, ne? Kako je bilo letos pri vas, kako vi vidite NPZ-je, kaj prinese to učencem in ne nazadnje, kaj prinese to tudi učiteljem?
4: Mogoče je bil NPZ dobro zasnovan za to, da bi namenjen je bil v bistvu analizi učiteljev in stanja na šoli, kje smo dobri, kje šepamo, kaj je potrebno popraviti. Bojim se, da je NPZ zgubil to vrednost in da je zgolj samo še zdaj pridobivanje točk oziroma procentov za vpise v srednjo šolo. Učenci ga ne jemljajo resno v bistvu in ne vem, če je ravno pokazatelj nekega splošnega uspeha za učence. Pri nas so učenci kar dobro pisali, bili so nad povprečjem pri predmetih, s tem, da tretji razred je bil pa pod povprečjem. Tako da mi se ne ukvarjamo preveč s tem, če smo v povprečju, nad povprečjem, pod, ukvarjamo se s tem, kje se lahko izboljšamo, kje lahko učencem več ponudimo, katere naloge bi bilo potrebno, katerih nalog bi bilo potrebno več reševati, s katerimi področji se bi bilo potrebno bolj ukvarjati. Tako da NPZ-ji bi mogoče potrebovali kakšno prevetritev, ampak zato so strokovnjaki, ki bodo o tem odločali.
3: Zagotovo tudi zdaj z novimi obrazi na ministrstvu pričakujemo kakšne spremembe, ne? Slovenski izobraževalni sistem jim je tako rekoč zelo naklonjen, ne, bomo rekli, ali pa se kar dogajajo zelo pogosto, bomo zadeve seveda spremljali. Zdaj, devetošolci so že zaključili, ne, to šolsko leto, že dobili tudi spričevala in se zdaj verjamem, da že pripravljajo na srednje šole, kaj ne?
4: Da.
3: Koliko devetošolcev ste imeli, morda tudi kakšen je trend vpisovanja recimo? Katere šole so imele zanimljive?
4: Imeli smo 35 devetošolcev. Ena učenka ni zaključila devetega razreda. Ostali so ga uspešno. Zdaj učenci se vpisujejo na zelo veliko srednjih šol. Moram povedati, da gimnazije ne prevladujejo. Veliko učencev se vpisuje na poklicne šole, tako da od TŠC-ja gimnazije, tretje gimnazije, druge gimnazije, ekonomske gimnazije, potem šole za oblikovanje in dizajn, trženje in dizajn. Mislim, da skoraj da ni šole srednje v Mariboru, kamor naši učenci ne bi bili vpisani.
3: Upam, da bodo tudi lepo uspešno nadaljevali, ne, tole zastavljeno poklicno pot. Vsi ostali, torej od prvošolčkov do osmošolcev, pa bodo 24. junija še zadnjič v tem šolskem letu zakorakali v šolo. Kako boste zaključili, kako se boste poslovili, kako poteka tale dan na vaši šoli?
4: Pri nas je zjutraj najprej slavnostno, zato ker imamo proslavo ob dnevu državnosti, potem pa razredniki podelijo spričevala. Učenci bodo odšli domov ob 10. uri, za naše učence od 5. do 5. razreda pa je do 16. ure organizirano varstvo. Tako da jutrišnji dan bo kratek.
3: Boste kakšno posebno sporočilo jim namenili učencem pred počitnicami?
4: Seveda, da naj bodo navihani, naj bodo njihove počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
3: Temu so počitnice namenjene, ne?
4: Tako.
3: Za učitelje bodo pa še vseeno nekaj časa delovne, kar nekaj še imate za postoriti. Zdaj le v teh zadnjih junijskih in prvih julijskih dneh predvidevate, načrtujete tudi kakšna dela morda na šoli čez poletje?
4: Učitelji bodo na šoli do 3. julija. V bistvu imajo zdaj pisanje poročil, evalviramo, imamo konference. Istočasno pa načrtujemo že novo šolsko leto, tako da to je v bistvu že rutina. Ne načrtujemo nobenih del letos, saj bomo najverjetneje v novem šolskem letu imeli en večji poseg v šolsko kuhinjo. Tako da zdaj ne načrtujemo nekih gradbenih del.
3: Ja, tudi učitelji potrebujete te počitnice, ne? Čeprav je učiteljski poklic, bolj kot poklic, se meni zdi vsaj neko poslanstvo, pa tale oddih potrebujejo tako kot učenci tudi oni, kaj ne?
4: Tako, tako. Jaz si želim, da si naši učitelji odpočijejo. Leto je dolgo, čeprav je veliko krat povedano, da so učitelji veliko doma in preveč doma, ampak naše delo se ne vidi v žuljastih rokah, ampak v veliki psihični obremenjenosti, tako da tudi to potrebuje sprostitev in da si naberejo novih moči za novo šolsko leto.
3: Tako, o tem, kako se bo leto začenjalo, bomo pa govorili takrat, ko bo čas za to. Zdaj je čas, da seveda se še takole zadnjič danes in jutri napolnijo šolske klopi in potem seveda vsi na zaslužene počitnice. Gospa Mihelca Fajs, hvala lepa za tale pogovor in v pogled, da smo začutili utrip osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj.
4: Najlepša hvala tudi vam in prav tako vam, radicem, in vsem ostalim želim prijetne poletne dni.
3: Hvala lepa, srečno.
4: Srečno.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno. Danes.
5: Danes je olimpijski dan, dan za spodbujanje športa, gibanja in olimpijskih vrednot. Zakaj? Zato, ker obeležujemo Mednarodni dan Olimpijskega komiteja, z njim pa seveda obletnico njegove ustanovitve, ki se je zgodila leta 1894 na pariški Sorboni. Kaj pa sploh je Olimpijski komite? Dosti krat slišimo za to, še posebej v kakšnih športnih novičkah pri nas. To je mednarodna, neprofitna, nevladna organizacija s sedežem v Švici. Je vrhovna institucija olimpijskega gibanja in edina organizacija, ki ima pravico organizirati tako poletne kot tudi zimske olimpijske igre. Pri nas olimpijski komite poznamo pod kratico MOK, kar pa ste tudi lahko že večkrat slišali na ta pravi frekvenci. Vloga MOK-a je večplastna in presega zgolj organizacijo športnih tekmovanj, ima več nalog. Promovira olimpizem s tem, ko spodbuja filozofijo življenja, ki združuje kakovost telesa, volje in duha, ter spodbuja šport kot sredstvo za vzpostavljanje miru in razumevanja med narodi. Organizira olimpijske igre, torej kot sem omenila, skrbi za izbor mest gostiteljic, nadzoruje priprave, tudi samo izvedbo olimpijskih iger, ki se odvijajo vsakih nekaj let. Upravlja tudi z olimpijsko simboliko, vključno s petimi krogi, olimpijsko zastavo, himno in geslom Citius, Altius, Fortius, hitreje, višje, močneje. Poleg tega distribuira prihodke od olimpijskih iger nacionalnim olimpijskim komitejem, kot je na primer OKS oziroma Olimpijski komite Slovenije, pa tudi mednarodnim športnim zvezam, s tem pa seveda omogoča razvoj športa na vseh ravneh. Zelo pomembna vloga MOK-a je tudi boj proti dopingu in integriteta. Postavlja namreč pravila za zagotavljanje poštenosti v športu, bori se proti dopingu in si prizadeva za etičnost in zaščito športnikov. Poleg vsega naštetega pa se Olimpijski komite zavzema tudi za enakost spolov, vključevanje športnikov z različnimi zmožnostmi in podporo begunskim ekipam na olimpijskih igrah. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja je Thomas Bach, nekdani nemški sabljač in olimpijski zmagovalec, ki to funkcijo opravlja od leta 2013. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije pa je Franjo Bobinac. Funkcijo predsednika krovne slovenske športne organizacije je prevzel decembra 2022. Tako, upam, da je zdaj s to razlago vse malo bolj jasno in da bomo še lažje in lepše spremljali in vedeli pravzaprav, kaj in kako, ko se naslednjič na ta pravi frekvenci omeni Olimpijski komite.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
1: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala više kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon tudi s podaljšanjem zastarelih rokov, podarjajo v Bruslju. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarstvo dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Kot je ocenil direktor turizma Bled Blaž Weber, so na Bledu in na širšem območju Julijskih Alp glede letošnje poletne turistične sezone lahko mirni. Zaradi situacije v svetu bo letos še več Evropejcev dopustovalo v Evropi. Občina Pesnica bo danes ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Pesnica pripravila osrednjo proslavo prazniku občine in dnevu državnosti. Dogodek bo namenjen praznovanju dosežkov lokalne skupnosti ter počastitvi posameznikov, društev in organizacij, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju občine. Osrednji del slovesnosti bo podelitev županovih petic in občinskih priznanj zaslužnim občankam, občanom ter organizacijam. Kulturni program bodo soustvarili številni lokalni ustvarjalci, glasbene in folklorne skupine ter otroški pevski zbori osnovnih šol iz občine. S proslavo občina Pesnica nadaljuje tradicijo povezovanja občanov, spoštovanja dosežkov posameznikov in krepitve pripadnosti lokalne skupnosti ter slovenski državi. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegal svoj 17. gol na svetovnih prvenstvih in za en zadetek na večni lestvici prehitev Nemca Miroslava Klozeja. Argentinec, ki z ekipo brani naslov s turnirja v Katarju, je vsaj za enkrat tudi prvi kandidat za najboljšega strelca na letošnjem prvenstvu. Dosegel je že 5 zadetkov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in precej vroče, no popoldne in proti večeru bodo nastajale tudi plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri precej redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec, tudi v tem trenutku svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Danes vozite strpno in počasi predvsem na Štajerski avtocesti, kajti cel kup delovišč ovira promet. Izpostavljamo tista večja delovišča, kjer občasno nastajajo tudi zastoji. Tako je denimo promet oviran pri mejnem prehodu Šentil pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani ter v smeri proti Mariboru, kajti promet tukaj poteka po enem voznem pasu v vsako smer, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite tudi omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega nepričakovanega naleta. Ja, dela seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici, je tako promet oviran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter še naprej tudi v Framu, kjer rohnijo, tudi danes delavni stroji. Več kot dovolj razlogov torej, da vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
3: 23. junije, 174. dan leta v našem gregorijanskem koledarju, do konca leta ostaja še 191 dni. Današnji godovnjak je sveti Jožef Kafaso, ki se je rodil 15. januarja leta 1811 v kraju Castelnuovo d'Asti v Italiji. Bil je izjemen duhovni voditelj, vzgojitelj duhovnikov in predan spovednik, ki je globoko zaznamoval torinsko cerkveno zgodovino 19. stoletja. Najbolj je poznan po svojem neutrudnem in požrtvovalnem delu zaporniki ter ljudmi obsojenimi na smrt. Zaradi tega posebnega poslanja se ga je v javnosti oprejel znamenit vzdevek duhovnik Vislic. Poleg svojega dela z marginaliziranimi skupinami je bil tudi tesen prijatelj in mentor svetemu Janezu Bosku. Umrl je naravne smrti 23. junija leta 1860 v Torinu, potem ko je vse življenje posvetil služenju drugim. V katoliški ikonografiji ga najpogosteje upodabljajo kot duhovnika v značilni črni obleki. Na vrsti je 22. junij v preteklosti. Leta 1894 je bil ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, leta 1915 začetek prve soške bitke, ki se je končala 7. julija istega leta. Leta 1923 fašisti v Kobaridu aretirajo 7 pastirjev, ki jih obsodijo na večletne zaporne kazni, požgejo več hiš in porušijo spomenik skladatelju Hrabroslavu Volariču. 23. junija 1931 Wiley Post in Harold Getty odletita na prvi, žal neuspešen polet okoli sveta. Leta 1945 je bila podpisana ustavna listina OZN, leta 1993 Lorena Bobbitt možu Johnu Wayneu odreže penis. Leta 2016 Združeno kraljestvo izvede referendum, na katerem se večina volivcev odloči za izstop iz Evropske unije. Junija se rodita leta 1859 Alojzij Knafelc, slovenski planinec in kartograf, ter leta 1972 Zinedine Zidane, francoski nogometaš alžirskega rodu. Je pa 23. junij tudi dan Mednarodnega olimpijskega komiteja. In še pozitivna misel za že zelo pozitiven dan pravi tako. Ko se vam zazdi, da svet teče prehitro, se spomnite tega. Mir ni počasnost, temveč jasnost.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Ta izlet na www.rsg.si meni osebno vedno polepša dan, zato ker imamo predvsem tam pozitivne novice in to ne kakršne koli, ampak lokalne. Kar se mi pa zdi še najbolj pomembno, glede na to, da seveda smo vpeti v okolje, v katerem živimo na najrazličnejše načine. In pred nekaj trenutki smo objavili tudi eno novičko, ki je vezana na PGD Voličina. Tam so namreč močno posodobili gasilsko opremo in tudi vozni park. Ob tem pa je treba poudariti, da prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje pomemben jubilej, 90 let delovanja. Tako da vse najboljši. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom društva Smiljanom Marinom. Priložili smo k članku tudi njegov posnetek, tako da, ko boste kliknili na novičko, tudi kliknite play, predvajaj, da boste slišali, kaj je imel povedati. Je pa dejal med drugim, da v društvu vedno poudarjajo, da ostaja ključ njihovega delovanja predanost prostovoljcev. In to je zelo pomembno vedeti. Tako da, če ste iz Voličine, odkot blizu drugot in želite tudi vi nositi njihov znak in pomagati, kadar so seveda za to takšne razmere, jaz verjamem, da bodo veseli kakšnega novega člana ali članice, da ne bo pomote. Sicer pa si lahko na www.rsg.si preberete tudi več o tem, da je na voljo skoraj 8 milijonov evrov za naložbe majhnih kmetij. Razpisali smo se o Trojica festu, ki je potekal ob jubileju občine in privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev in še in še. Preko naše spletne strani lahko pridete tudi do naše Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Potepali smo se po otoku Braču s poslušalci in turistično agencijo Relax, tudi to lahko pogledate, vidite, kako so bili vsi odeti v peno, kako so plesali, prepevali, nasploh uživali. Če pa slučajno pripravljate kakšno prireditev, želite, da se o tem na veliko in na glas govori, potem pa bo www.rsg.si spet idealna izhodiščna točka za stik z nami. Na njej najdete navedene telefonske številke, maile in vse ostale kontakte. Tako da www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Glede na to, da je jutri za mnoge šolarje zadnji šolski dan in da se boste mnogi kmalu odpravili kam na zaslužen dopust, sem za danes izbrala nekaj nasvetov na temo, kako se spopasti z digitalno navlako. Oziroma, povedano drugače, danes nasveti za veliko predpočitniško čiščenje prostora telefona, da boste lahko na počitnicah fotografirali in posneli vse, kar se bo zgodilo, ne da bi vas telefon pri tem opozarjal, da nimate dovolj prostora za shranjevanje fotografij in posnetkov. Kar pomislite in priznajte. V telefonu imate zagotovo 30 slik istega psa ali pa 20 slik parkiranega avta, da ga boste potem našli na parkirišču. To slednje sem povedala samo zato, ker se meni to večkrat zgodi in pri meni je tako, priznam. No, to je tista digitalna navlaka, ki nam vsak dan krade čas in tudi živce, če smo čisto odkriti. Zato se bomo danes poučili, kako se spopasti s to digitalno navlako. Tukaj so štirje preverjeni in zelo uporabni nasveti. Jaz jih vsake toliko uporabim, vsake toliko res spucam v navednicah rečeno svoj telefon in potem imam brezskrben dan. Prvi nasvet: upoštevajte pravilo takojšnjega odločanja. Največja napaka je, da vse fotografiramo in potem pustimo, da se kopiči. Ne. Navadite se, da takoj po dogodku, pa naj bo to piknik, rojstni dan, delo na vrtu, karkoli že želite fotografirati, takoj ko končate, odprete galerijo in zbrišete čisto vse zamegljene, neuspele, podvojene fotografije oziroma posnetke. Če boste zbrisali recimo 5 slabih fotk takoj, vam bo to vzelo samo 10 sekund časa. Če tega ne boste storili, boste čez mesec dni v vaši galeriji imeli na tisoče slik in ne boste vedeli, pri katerih sploh začeti s tem čiščenjem digitalne navlake. Kar utrip se mi je zdaj pohitril. Ja, vidite, sem tudi jaz kriva, priznam. Drugi nasvet: uporabite funkcijo najljubša za hitro iskanje. Vsako fotografijo lahko v vaši galeriji obogatite oziroma olepšate s srčkom. In namesto, da ustvarjate posamezne mape, ki jih za nameček itak še pozabite poimenovati in potem na koncu sploh ne veste, kje imate kaj shranjeno, predlagam, da uporabite sistem označevanja. Torej, ko naredite kup fotografij, lahko v galeriji vsako fotografijo označite. Nekateri telefoni imajo zvezdico, nekateri srček. Samo kliknite na to oznako in s tem boste eno ali dve najboljši fotografiji avtomatsko dali med najljubše oziroma priljubljene. In ko boste recimo, ne vem, čez nekaj mesecev želeli svoji prijateljici pokazati, kako velik sladoled ste jedli na morju ali karkoli drugega, kako vam je en lep mladenič pihal s pahljačo, ne bo treba brskati med 500 slikami, ampak boste odprli mapo priljubljeno in tam bodo shranjene samo tiste ta prave. Tretji nasvet: očistite posnetke zaslona. Slikanje zaslona oziroma tako imenovanih screenshotov je eden glavnih krivcev za poln spomin. Pri meni je temu tako, priznam. Dobra novica je, da ima večina telefonov v galeriji že vnaprej ustvarjeno mapo posnetki zaslona oziroma screenshots v angleščini. Enkrat na teden jo odprite in jo popolnoma izpraznite, torej izbrišite vse posnetke zaslona. Večino teh slik, ki so v največjem primeru verjetno itak recepti ali pa naslovi, potrebujete samo za tisti trenutek, ne? Potem pa postanejo neuporabna digitalna krama, ki zaseda prostor. In še četrti nasvet: avtomatizacija varnostne kopije. Nič ni hujšega, kot če izgubimo telefon in z njim vse fotografije. Zato vklopite samodejno nalaganje v oblak. Google Photos za Android ali iCloud za iPhone. Zakaj? Zato, ker je to varnostna kopija narejena, da lahko telefon potem vse skupaj shrani v tako imenovan oblak, In če se slučajno kje kaj izgubi, nenamerno izbriše, še vedno tam nekje v zraku to obstaja. Zdaj, ta četrti nasvet je pač odvisen od tega, koliko zaupate sodobni tehnologiji, koliko verjamete v to, da ste nadzorovani in tako dalje in tako naprej. Jaz tega četrtega koraka nimam vklopljenega, ampak to so samo moje teorije zarot, vi pa kot želite. Evo, štirje uporabni nasveti, da se znebite digitalne navlake v vaših telefonih, spraznite mape in naredite prostor za nove počitniške vragolije. Tako bom rekla, za lepe spomine, ki jih boste ustvarjali to poletje. Hvala lepa, ni za kaj.
2: Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Dajmo se še malo pozabavati ob dogodku, ki sem ga omenila v Godovniku in se je zgodil prav 23. junija leta 1993 v ZDA, ko je Lorena Bobbitt možu Johnu Wayneu odrezala penis. Nam danes zabavna novička, Loreni in Johnu pa takrat niti malo. Je pa bila to zelo pomembna zgodba, zelo odmeven primer, ki je sprožil kar veliko posledic tako na sodiščih, kot v smislu, kako danes obravnavamo takšne stvari in podobno. Vem, da vas zanima celotna zgodba, tudi mene je, zato sem jo malo prebrskala in jo pripravila. Torej, dejanje Lorene Bobbitt je eden najbolj odmevnih in tudi kontroverznih kazenskih primerov v ameriški zgodovini. Kaj se je zgodilo? Lorena je v svojem domu v Virginiji med spanjem odrezala penis svojemu možu Johnu Wayneu Bobbittu in to z nožem za kuhanje. Po dejanju je z odrezanim penisom odšla iz hiše in ga med vožnjo odvrgla na bližnje polje. Policija je organ kasneje našla, zdravniki pa so ga v uspešni operaciji, ki je sicer trajala več ur, uspeli ponovno prišiti. Pomembno je vedeti, zakaj se je to zgodilo. Lorena je sodišču in seveda s tem tudi medijem povedala oziroma je svoje dejanje utemeljila z dolgotrajnim fizičnim, čustvenim in spolnim nasiljem, ki ga je nad njo izvajal njen mož, sicer mornariški podčasnik. Tiste noči, ko se je incident zgodil, ga je obtožila še enega v nizu spolnih napadov. Primer je v javnosti sprožil izjemno burne razprave o zakonskem posilstvu, nasilju v družini in tudi dinamiki moči med obema spoloma. Na sodnem procesu, ki je sledil leta 1994, je bila Lorena Bobbitt spoznana za neprištevno zaradi začasne duševne neuravnovešenosti, ki jo je povzročilo dolgotrajno zlorabljanje, zato je bila oproščena. To seveda ni edini znani primer, je pa prvi, ki je postal globalno znan. Razlog za to pa je bil predvsem v kombinaciji takratnega razcveta 24-urnega kabelskega poročanja o slavnih osebah, pa tudi dejstva, da se je moški po operaciji hitro vrnil v medijski prostor in pazite to, celo nastopil v pornografskih filmih, kar je celotno zadevo potisnilo že v sfero bizarnega spektakla. John je namreč po tem incidentu zaigral v kar nekaj filmih za odrasle, za konca pa sta se sicer takoj po sodnem postopku ločila. Logično, mislim, da. Pod črto, ja, vse slabo je za nekaj dobro, čeprav se sprva ne zdi tako, kaj ne?
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implan.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex. Boratex.
6: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje kuč.

0: Kočevar, 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar, za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Danska je danes v luči izboljšanja varnostnih razmer v Iranu naznanila vnovično odprtje svojega veleposlaništva v državi, ki ga je pred več kot 3 meseci zaprla zaradi izbruha vojne. Veleposlaništvo v Teheranu je že v petek po sklenitvi dogovora med ZDA in Iranom o končanju vojne odprla tudi Italija. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da pri imenovanju Francija Matoza na funkcijo ministra za notranje zadeve in javno upravo ne morejo govoriti o nasprotju interesov. Med očitki so bile izpostavljene prijateljske in poslovne povezave med Matozem in predsednikom vlade Janezom Janšo. KPK je ugotovila, da Janša v primeru imenovanja Matoza na funkcijo ministra ni imel odločevalske vloge. V Sloveniji je bilo lani zaklanih približno 264 tisoč prašičev, kar je 10% več kot predlani. Število zaklanih govedi se je zmanjšalo za 6% na približno 100 tisoč, število zaklanih perutninskih živali pa se je povečalo za 9% na 47,5 milijona, je danes objavil statistični urad. Masa očiščenih trupov prašičev se je lani povečala za 11%, na družinskih kmetijah je bilo zaklanih približno 57 tisoč prašičev oziroma medletno 56% več, no masa očiščenih trupov govedi se je zmanjšala za 4% na 30 700 ton. V občini Sveta Ana že potekajo priprave na letošnji občinski praznik, ki bo tudi letos priložnost za skupno praznovanje, povezovanje in krepitev občinske skupnosti. Letošnje praznovanje bodo dodatno zaznamovali pomembni jubileji, med njimi 100 let kulturnega delovanja in obletnica delovanja turističnega društva ter podelitev občinskih priznanj, govori župan Martin Breznik.
2: Veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi, te posebne jubileje, tako okrogla in čestitljivo, kot ga praznuje letošnje leto 100 let kulture na Sveti Ani, pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, o katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ampak smo pravzaprav mi vsi in sem hvaležen, da razumemo na Sveti Ani to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje ljudi, tudi za to, da se imamo dobro, da se znamo poveseliti in pravzaprav s tem dodatno bogatimo samo življenje na Sveti Ani in zato sem tudi vsem neizmerno hvaležen, da znamo to noto povezovanja in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Ja, danes in tudi jutri pri nas sončno in precej vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaks, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, seveda, za konec, kot vselej, tudi hiter skok na naše ceste. Danes dela promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, kot smo tega seveda že vajeni. Delovišče pri mejnem prehodu Šentil pa pri Slovenski Bistrici, ter še naprej tudi seveda na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj še posebej previdno promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, torej tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Upoštevajte omejitev hitrosti, da ne pride do naleta. Dela danes še na lokalnih regionalnih cestah v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti ter še naprej tudi v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Zavarovalnica Triglav.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
5: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja IKSI. Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran ustraja pri upravljanju Hormuške ožine. Han, partnerstvo ni le podpis dokumenta, SD razume svojo odgovornost v opoziciji. V Mariboru danes strokovni posvet o prihodnosti slovenskega vinogradništva in vinarstva. Občinski praznik na Sveti Ani bo znova v znamenju povezovanja in skupnosti. Na osnovni šoli Šentilj s proslavo ob dnevu državnosti zaključujejo letošnje šolsko leto. Festival glasbe in piva odpira Radgonsko poletje 2026. Vreme danes in tudi jutri še naprej sončno in vroče. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi iz pogajanj v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf. Kot je dejal, režim v ožini ključni za izvoz energentov ne bo nikoli več tako kot pred vojno. ZDA so včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je podpredsednik J.D. Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da se vrnejo v državo. V Teheranu so sicer danes poročili, da inšpektorji ne bodo imeli dostopa do jedrskih objektov, ki so bili poškodovani v napad ZDA in Izraela junija lani. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. Francoske oblasti so najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti za danes razširile na 54 departmajev. Po podatkih meteorološke službe pa je poprečna dnevna temperatura v državi presegla dosedanji rekord za mesec junij. V Združenem kraljestvu bi medtem že danes lahko zabeležili rekordno visoke junijske temperature. Po napovedih bi se lahko temperature danes pospele do 37 stopinj Celzija. Italija je danes zaradi vročine razglasila rdeči alarm za 15 mest. Za skoraj celotno Španijo prav tako veljajo opozorila pred vročino.
2: Doma.
1: Po odločitvi SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premije Janez Janša, predsednik stranke Matjaž Han podarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo ne nastane le s podpisom dokumenta. Kot pravi, SD razume, kaj je opozicija in kaj je njihova odgovornost. Sodelovali bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, obljublja. Pogled SD pa je po Hanovih besedah zdaj tudi že na lokalnih volitvah, kjer bodo po njegovem prepričanju naredili dober rezultat. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, udeležila pa se jo bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Osrednja državna počastitev praznika bo na predvečer dneva državnosti, to je jutri, na trgu republike. Slavnostni seji pa bosta v državnem svetu in državnem zboru. Hrati bo Pirc-Musar sprejela svojce padlih v vojni za Slovenijo. V Pivki pa bo slovesnost ob odkritju spomenika generala in pesnika Rudolfa Maistra. Z dnevom državnosti obeležujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekaj letnih prizadevanjih sprejela ključna dokumenta za nastanek samostojne države Slovenije. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta. Še posebej izrazit tranzitni turistični promet se med drugim obeta 3. in 4. julija, 10. in 11. julija ter 17. in 18. julija. Podobne razmere je pričakovati tudi med 29. julijem in 1. avgustom, med 15. in 17. avgustom ter med 29. in 31. avgustom.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mestna občina Ptuj v petek začenja celovito prenovo Volkmajerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v 4 fazah, je vreden več kot 4,1 milijona evrov, pri čemer bodo zanj prejeli 3,3 milijona evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Kot je povedala ptujska županja Nuška Gajšek, omenjena cesta povezuje številne pomembne mestne ustanove in vsakodnevne poti občanov. S projektom ne bodo prenovili zgolj ceste, temveč bodo ustvarili sodoben javni prostor, ki bo varnejši, dostopnejši in prijaznejši za vse generacije. Dodala je, da se ob tem zavedajo, da bo gradnja prinesla nekaj nevšečnosti, a bodo koristi projekta dolgoročne in bodo pomembno prispevale k boljši kakovosti življenja ter trajnostni mobilnosti v mestu. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev mestnega potniškega prometa z uvajanjem novih električnih avtobusov. Na Mariborske ceste bo v prihodnjih dneh zapeljalo več električnih vozil različnih velikosti, med njimi tudi 18-meterski zgibni avtobus, ki se po več letih vrača v mestni promet. Nove pridobitve bodo javnosti predstavili v sredo 24. junija na avtobusni postaji Maribor, ki si bodo radovedneži lahko gledali 5 različnih električnih vozil, od največjega zgibnega avtobusa do najmanjšega 4-meterskega vozila Majster. V Mariboru danes poteka strokovni posvet, ki v ospredje postavlja razvoj slovenskega vinogradništva in vinarstva ter izzive, s katerimi se panoga sooča v prihodnosti. Dogodek se odvija na 2 ključnih lokacijah, ob najstarejši trti in v vinski kleti Vinak 1847. Udeležence čakajo strokovna predavanja o razvoju vinskega turizma in tehnoloških prelomnicah v vinarstvu ter okrogla miza z naslovom Slovensko vinogradništvo in vinarstvo. Kam, na kateri bodo sodelovali predstavniki stroke znanosti in vinarjev. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi listine o ceni vin, vinski letnik 2025 in priznanja 3. vseslovenskega ocenjevanja vin tolerantnih sort, nam je povedala ob 60. ocenjevanju vin direktorica KGZ Maribor Irena Leonida Kropf.
3: Že samo ocenjevanje malček slovesnosti so nas s svojim obiskom počastili številni gosti. Seveda pa je to samo prvi del, ko zaključimo ocenjevanje in naznanimo seveda ocene. Drugi del nas čaka nekoliko bolj slovesni del. V Vinagu bomo pripravili za vse sodelujoče, za vse vinarje nekako slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela.
1: V občini Sveta Ana že potekajo priprave na letošnji občinski praznik, ki bo tudi letos priložnost za skupno praznovanje, povezovanje in krepitev občinske skupnosti. Letošnje praznovanje bodo dodatno zaznamovali pomembni jubileji, med njimi 100 let kulturnega delovanja in obletnica delovanja turističnega društva ter podelitev občinskih priznanj, govori župan Martin Breznik.
4: Veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi, ti posebne jubileje, tako okrogla in čestitljivo, kot ga praznuje letošnje leto 100 let kulture na Sveti Ani, pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, o katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ampak smo pravzaprav prav mi vsi. In sem hvaležen, da razumemo na Sveti Ani to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje ljudi, tudi za to, da se imamo dobro, da se znamo poveseliti in pravzaprav s tem dodatno bogatimo samo življenje na Sveti Ani. In zato sem tudi vsem neizmerno hvaležen, da znamo to noto povezovanja in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
1: Občina Pesnica pripravlja danes osrednjo proslavo o prazniku občine in dnevu državnosti. Dogodek je namenjen praznovanju dosežkov lokalne skupnosti ter počastitvi posameznikov, društev in organizacij, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju občine. Osrednji del slovesnosti bo podelitev županovih petic in občinskih priznanj zaslužnim občankam, občanom ter organizacijam. Kulturni program bodo soustvarili številni lokalni ustvarjalci, glasbene in folklorne skupine ter otroški pevski zbori v osnovni šoli z občine. S proslavo občina Pesnica nadaljuje tradicijo povezovanja občanov, spoštovanja dosežkov posameznikov in krepitve pripadnosti lokalni skupnosti ter slovenski državi. Jutri, v četrtek 24. junija, bodo učenci od 1. do 8. razreda še zadnjič v tem šolskem letu zakorakali v šolo ter začeli s preživljanjem poletnih počitnic. Tako bo tudi na osnovni šoli Šentilj, kjer bodo slavnostno prireditvijo zaključili letošnje šolsko leto. Več podrobnosti o dogajanju nam je zaupala ravnateljica osnovne šole Šentilj, Mihela Fajs.
5: Pri nas je zjutraj najprej slavnostno, zato ker imamo proslavo ob dnevu državnosti, potem pa razredniki podelijo spričevala. Učenci bodo odšli domov ob 10. uri, za naše učence do 5. razreda pa je do 16. ure organizirano varstvo, tako da jutrišnji dan bo kratek.
1: Ravnateljica učencem pred počitnicami sporoča.
5: Naj bodo navihani, naj bodo počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
1: Radgonsko poletje 2026 niz prireditev in dogodkov se bo leto začelo v soboto 27. junija s festivalom glasbe in piva, ki bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni združil glasbo, kulinariko in sproščeno druženje na prostem. Obiskovalce od 14. ure dalje čaka pester glasbeni program. Na odru bodo nastopili Koala Voice, Dežurni krivci, Potato Mushroom, Kanye, Nijak, Line 6 in šolski band osnovne šole Gornja Radgona, ki bodo poskrbeli za uvod v poletno dogajanje v mestu. Poleg glasbe bodo v spredju tudi vrhunski okusi. Predstavili se bodo ponudniki kraft piva Bevok Brewery, Skoliber Brewery in Bira Diski. Za kulinarično ponudbo pa bodo poskrbeli ekološka kmetija Sukič, Fras Barbecue, Pekovče Ovnej in Kvalama Speciality Coffee. Za brezalkoholno osvežitev bo poskrbel Šank mladinskega centra Gornja Radgona. Vstop na dogodek je prost, je povedala direktorica Radgonskega kult proturja Tatjana Kotnik-Karba.
6: Junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koala Voice, Dežurne krivce in pa Potato Mushroom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
1: Festival bo ponudil priložnost za druženje, srečevanje in uživanje v poletnem vzdušju ter tako odprl novo sezono Radgonskega poletja, ki bo tudi letos povezovala glasbo, kulturo in skupnost. Policisti so med vikendom na območju Maribora in okolice obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, kriminalitete in javnega reda. Na pobrežju v Mariboru se je huje poškodoval 60-letni voznik električnega skiroja, ki je padel med vožnjo pod vplivom alkohola. V Mariboru so obravnavali tudi dva voznika pod vplivom alkohola. Voznik tovornega vozila je trčil v osebni avtomobil, pri preizkusu alkoholiziranosti pa mu je bilo namerjenih 0,87 miligrama na liter izdihanega zraka. Policisti so pod vplivom alkohola ustavili tudi voznika osebnega avtomobila. Na območju Ormoža pa je bil zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržan kolesar, ki ni upošteval prepovedi nadaljne vožnje. Na območju Pobrežja in Teznega v Mariboru sta se zgodila tudi dva pretepa, v katerih sta bila oškodovanca lažje poškodovana. Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva. V okolici Rač je medtem zagorelo v garaži ob stanovanjski hiši. Ogenj je uničil osebni avtomobil in različne predmete, nastala škoda pa je po prvi oceni ocenjena na okoli 70 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka požara. V nogometnem klubu NK Maribor so v zadnjih dneh poskrbeli za odmevni kadrovski potezi. Po več kot šestih letih se v Ljudski vrt vrača Zlatko Zahovič, ki bo funkcijo športnega direktorja opravljal do maja 2028. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je v tej vlogi že deloval med letoma 2007 in 2020, ter bil eden ključnih arhitektov največjih uspehov mariborskega kluba tako doma kot v Evropi. Lastnik kluba Acu Niličali je v predstavitvi podaril, da sta Zahovičem hitro našla skupen jezik glede prihodnosti kluba. Zahovič je po vrnitvi že sprejel prvo pomembno odločitev. Novi trener vijoličastih je postal Darko Milanič, ki je Maribor v preteklosti že dvakrat uspešno vodil. Pod njegovim vodstvom je klub osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4 pokalne lovorike ter dosegel tudi odmevne nastope v evropskih tekmovanjih. V Mariboru tako začenjajo novo poglavje z dobro poznanim tandemom, ki je v preteklosti zaznamoval eno najuspešnejših obdobij v zgodovini kluba. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutrane temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, preverimo še stanje na naših cestah. Delovišča danes še naprej promet ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na vseh treh relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi zastoje, zato še posebej previdno, vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, jih upoštevajte, da slučajno ne pride do kakega naleta. Dela danes še naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, da nimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kunguti ter v Framu še naprej, torej rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije o povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Od četrtka popoldan pogrešajo dolgodlakega belo-oranžnega muca, ki sliši na ime Miki. Nazadnje je bil viden blizu osnovne šole Lenart. Če ste muca slučajno opazili ali se je k vam zatekel, lahko lastnike pokličete na 040 732 973. Od četrtka popoldan pogrešajo dolgodlakega belo-oranžnega muca, ki sliši na ime Miki. Nazadnje je bil viden blizu osnovne šole Lenart. Če ste muca slučajno opazili ali se je k vam zatekel, lahko lastnike pokličete na 040 732 973.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci. Za marsikoga je poletni dopust priložnost za branje. Okusi so različni, izbira pa zares velika. Prepustite se zgodbam, ki vas bodo presunile, očarale, vodile k razmisleku, ali pa so tako napete, da knjige ne boste mogli odložiti. Barve svobode je drugi del serije Zdravnica, je eden takšnih romanov, ki takar posrka vase. Zgodovinski roman za odrasle Zdravnica izpod peresa Igorja Karlovška se dogaja v začetku 19. stoletja in je odraz takratne patriarhalne družbe, ki je poniževala ženski spol. Anatomija želje je prvi roman v seriji, kjer spoznamo Rozalijo, ki se bori kot levinja, da uresniči svoje želje. Je izjemno inteligentno dekle, ki kljub prikritim resnicam in globokim predsodkom v družbi neomajno sledi svojim sanjem. Želi postati zdravnica, kar pa je v takratnem času bilo za žensko nemogoče. V zgodbo o ženski emancipaciji odkana pripoved o iskanju Rozalijinih pravih korenin. Junakinja sluti za molčano resnico, da tiranski in s kmetijsko posestvijo obsedeni grčar in njegova uboga žena Antonija nista njena prava starša. V drugem delu se zgodba nadaljuje prav tam, kjer se je v prvem končala. Rozalija je obsojena na 10 let zapora na Ljubljanskem gradu, kjer ji med zahtevno operacijo umre otrok. Kljub obsodbi in dejanski premestitvi v zapor po spletu na ključi uspe poučevati na trivialki. Grenkoba, da ni mogoče računati na izobrazbo, če nimaš za sabo močne moške podpore, se ni več dotaknila tako globoko. Tega se ni dala spremeniti. Tako je pač bilo. Strast do zdravljenja je bila najmočnejša sila v njenem življenju. Presegla je vse druge, tudi želje po lastnem ugodju. Pripravljena se je bila odpovedati vsemu, samo odkrivanju tega, kako rešiti življenje, ne. Neomajna volja po raziskovanju, razgrinjanju vedno novega in želje po premagovanju smrti sta jo gnali čez meje, začrtane z okoliščinami njenega rojstva. Prvinska misel, da bi lahko postala mati, je bila še preveč nebogljena v primerjavi s toliko glasnejšo in bolj negovano, da je lahko zdravnica, kirurginja. Kdo ve, odkot so se vzele te prevratne misli? Rozalija je tudi v šoli uvedla novosti. Z veliko mero razumevanja in topline je vodila otroke skozi proces pisanja in branja. Guljenje verskih izrekov je domestila s pesmicami, ki so jih otroci poznali od doma. Uvedla ročna dela in delo na vrtu. Dekana je utišala tako, da mu je zgledno gospodinila, kuhala in prala. Ob vsem tem pa je od svojega bivšega ljubimca in profesorja izsilila, da lahko sicirala pokojnike, kadar je le našla čas in priložnost. Prav zasvojena je bila z anatomijo. Kot zadnjo bilko rešitve jo pokličajo, da bi z operacijo slepiča rešila zdravnikovo hči Ana Marijo. Kolikokrat ji bo usoda stala ob strani in kolikokrat ji bo obrnila hrbet. V medicini ni zagotovljenega uspeha. Je tudi stvar sreče. Zato je upanje, da bi po neuspelem poskusu izvlekla ugodno karto, vse bolj kopnelo. Potem jo je spet zajel val vznesenosti, da ji bo uspelo ohraniti dragoceno življenje. Rdeča nit romana je še vedno položaj žensk v 19. stoletju. Njihove omejene možnosti ter težko izbiro med družbenimi pričakovanji in lastnimi sanjami. Roman je s hitrimi zapleti in razpleti čustveno in zgodovinsko obarvanostjo več kot primeren za počitniško branje. Komaj čakam nadaljevanje zgodbe. Igor Karlovšek je po poklicu odvetnik, a že več kot 30 let piše televizijske in filmske scenarije, radijske igre in romane. Za svoj mladinski roman Gimnazijec je leta 2005 prejel nagrado Večernica. Književnih delih, kot so Bahamski dokument, Sodišče, Odvetnik, Klan in Rodoljub, obravnava družbeno aktualne vsebine in kazniva dejanja, ki jih spoznava v vsakodnevni odvetniški praksi. Pa nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Vinograde Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko

0: 02 522 32 30. Autoškafar.
1: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
2: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
3: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Hormuško žino bo upravljal Iran, je po vrnitvi iz pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Galibaf. Dodal je, da se režim v žini ključni za izvoz energentov z bližnjega vzhoda ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno. ZDA so včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je podpredsednik J.D. Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da se vrnejo v državo. Med razlogi za ukinitev sankcij je tudi ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško žino. Države članice so podprle predlog Evropske komisije za mobilizacijo več kot 56 milijonov evrov sredstev iz kmetijskih rezerv, ki bodo namenjena kmetom iz petih držav Evropske unije, ki jih je lani in letos prizadela znatna škoda zaradi vremenskih razmer. Slovenija bo dobila 2,8 milijona evrov, do pomoči pa bodo upravičeni le pridelovalci jabolk. Poleg slovenskih kmetov bodo pomoč prejeli tudi kmetje na Portugalskem, Cipru, Hrvaškem ter v Romuniji. V Ljubljani je potekala seja zbora islamske skupnosti v Sloveniji, na kateri so izvedli volitve predsednika Mešihata islamske skupnosti v Sloveniji za naslednje petletno obdobje. Na to mesto je bil ponovno izvoljen ljubljanski mufti Nevzet Porić, so sporočili iz skupnosti. Po besedah muftija Poriča je islamska skupnost v zadnjih petih letih dosegla pomemben institucionalni napredek, ohranila finančno stabilnost, izboljšala delovanje džematov in dodatno utrdila svoj ugled v slovenski družbi. Radgonsko poletje 2026, niz prireditev in dogodkov se bo leto začelo v soboto 27. junija s festivalom glasbe in piva, ki bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni združil glasbo, kulinariko in sproščeno druženje na prostem. Obiskovalce od 14. ure dalje čaka pester glasbeni program. Na odru bodo nastopili Koala Voice, Dežurni krivci, Potato Mushroom, Kanijak, Nejak in Line 6 ter šolski bend osnovne šole Gornja Radgona, ki bodo poskrbeli za uvod v poletno dogajanje v mestu. Poleg glasbe bodo v spredju tudi vrhunski okusi. Predstavili se bodo ponudniki kraft piva Bevok Brewery, Skoliber Brewery in Biradiski. Za kulinarično ponudbo pa bodo poskrbeli ekološka kmetija Sukič, Fras Barbecue, Pekoče Onej in Kvalama Speciality Coffee. Za brezalkoholno osvežitev bo skrbel Šank mladinskega centra Gornja Radgona. Vstop na dogodek je prost, je povedala direktorica radgonskega kult Proturja Tatjana Kotnik-Karba.
2: 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koala Voice, Dežurne krivce in pa Potato Mushroom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
1: Festival bo ponudil priložnost za druženje, srečevanje in uživanje v poletnem vzdušju ter tako odprl novo sezono radgonskega poletja, ki bo tudi letos povezovala glasbo, kulturo in skupnost. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature danes so od 30 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Je torej za konec hiter skok na naše ceste. Danes dela še naprej v veliki meri prometu virajo na štajerski avtocesti. Tako je, da nimo še naprej oviran pri mejnem prehodu Šentil, pa seveda pri Slovenski Bistrici dela pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami najbolj ovirajo promet. Tukaj poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato lahko danes skozi ves dan tukaj nastajajo tudi zastoji in temu v tem trenutku tudi je tako. Promet je oviran seveda danes tudi še na lokalnih in regionalnih cest za voljo delovišč, denimo v Sveti Trojici, pa v Limbošu, v Staršah, v Kunguti, ter v Framu še naprej rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se torej danes odpravljate, vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Ne, spet tako. Dober dan!
2: Iz osnovnošolskih klopi.
3: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v zaključni oddaji iz osnovnošolskih klopi v šolskem letu 2025-2026. V iztekajočem se šolskem letu so učenci in mentori osnovnih šol Lenart Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Toneta Čufarja Maribor, Cerkvenjak Pesnica, Jožeta Hodalesa Jurovski dol, starše Voličina Malečnik, Jakobski dol, Miklavš na Dravskem polju, Silnica ob Dravi in Draga Kobala Maribor vsak teden pripravljali zanimive radijske vsebine ter nas popeljali v svet šolskega ustvarjanja, znanja, raziskovanja in mladostne radovednosti. Vse oddaje lahko najdete na spletni strani Radija Slovenske Gorice. Za piko na i uspešni sezoni smo se odpravili v podjetje Surovina, ki se ukvarja s predelavo odpadkov in je skozi vse leto podpiralo nastajanje oddaj iz osnovnošolskih klopi. Na zaključnem srečanju smo poklepetali s predstavnikom podjetja, z učenci štirih sodelujočih šol ter z mentoricama, ki z veliko predanosti spodbujata mlade radice pri njihovem ustvarjanju. Kako so učenci doživeli sodelovanje v oddajah, kaj so se naučili in zakaj je pomembno odgovorno ravnanje z odpadki, so povedali Romani Drumlič.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Pozdravljeni, dragi učenci iz, če sem se prav zapomnil, štirih osnovnih šol. Draga Kobala iz Maribora, Maribor Pobrežje, potem Gornja Radgona, Sveta Ana in Miklavš na Dravskem polju. Danes ste tule gostje v podjetju Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji Tezno, ki je naša največja lokacija, 5 hektarjev površine in 150 delavcev. Celotna Surovina ima 355 delavcev in smo na 18 lokacijah. Od Primorske, torej Koper, Gorica, Kranj na Gorenjskem, v Ljubljani imamo 3 lokacije, potem je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žavc, Velenje, Slovengradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo eno, lahko rečem tudi skoraj med 100 največjimi podjetji v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Kaj je naša dejavnost, kot smo rekli že na začetku? Zbiranje odpadkov, predelava in seveda prodaja. Podjetje Surovina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSA standarde in standarde za varstvo okolja.
6: Še nam lahko povzamete, kaj smo danes vse videli tukaj pri vas, katere odpadke predelujete?
5: Ja, na lokaciji Tezno predelujemo, kot so tudi učenci videli, v prvem delu sortiranje nekovinskih materialov, kjer iz mešanega materiala izločimo recimo karton, časopisni papir, plastiko, pločevinke. To ločeno baliramo, zato da zmanjšamo volumen materiala in da dobimo tako imenovano enorodno sorto materiala. Potem smo jim pokazali tisti oddelek, ki je bil zaklenjen, ki je pod kamerami, ki je pod senzori gibanja. Sve tam so naše najdragocenejše surovine. To so barvne kovine, baker, aluminij predvsem. Nadaljali smo pot do železniškega tira. Velika prednost te lokacije je v tem, da imamo zraven cestnega transporta tudi železniški transport. Ne? Namreč na vagon lahko naložiš 3x več materiala kot na kamion. Nadaljevali smo do tega dela za kovine, kjer so lahko videli razrez kovin, namreč kovinske materiale predelujemo, recikliramo v plavžih, v železarnah v Sloveniji, v Italiji in v Avstriji. Končali pa smo z predelavo organskih odpadkov, torej trdo gorivo iz odpadkov, kjer so videli proizvodno linijo za gorljive materiale, ki se uporabljajo ali v toplarnah, ali pa in predvsem v cementarski industriji. Zdaj, na koncu smo še videli laboratorij in moderno, moram reči, da so prva ali druga najbolj moderna naprava za gašenje požarov. In sedaj smo tule v tele sobici, kjer se bomo malo pomenjše poveselili in en mali pegrizek čaka.
4: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Sem Maja Hodnik Svetko in prihajam iz osnovne šole Draga Kobala.
6: Tako, malce me zdaj takole zanima čisto uvodoma, kakšen vtis ste dobili danes tukaj na surovini?
1: Super, da smo spoznali, kaj se zgodi s stvarmi po košu, ko jih odvržemo stran.
6: Ste si predstavljali, da izgleda predelava odpadkov, tako kot je danes tukaj bilo?
1: Ja, pa ne. Nekatere stvari so bile presenetljive, nekatere pa smo si jih že predstavljali.
6: Kaj pa vas je presenetilo, recimo?
1: Naprimer, da lahko pride do takih velikih stopinj med odpadki.
6: Da pride celo do samovžiga, ne?
1: Ja, pa vedeli smo tak, da jih moramo sortirati, to tudi nas učijo v šolah.
6: Boste zdaj še bolj vestno sortirali?
1: Ja.
6: Ja.
7: Sem Marko Brumen, pa prihajam iz šole Gornja Radgona.
6: Kaj je bilo vam recimo najbolj všeč tukaj danes na ogledu?
7: Kaj se nam predstavlja, kako se deluje.
6: Je bilo zanimivo?
7: Ja, zelo.
6: Ste si zapomnili, koliko tovornjakov recimo pride?
7: Tovornjakov pride preko 80 na vsaki dan, to je zelo veliko.
6: Ste se v šoli tudi kaj pogovarjali, se učite kaj o ločevanju odpadkov in podobno?
7: Vsake toliko časa ja, naprimer pri poukih. Etika, ko govorimo dosti o sociologije.
6: Je vam bilo kaj še posebej zanimivo? Fantom? Ha?
7: Bagre.
6: Mehanizacija, ki imajo, ne?
7: Ja, ja. Pa tudi smo veliko zvedeli o cenah, koliko to v bistvu stane.
6: Uh-huh. Oni tudi odkupujejo, ne? Nekatere vrste odpadkov, tako da se splača, če se nam doma nabere, lahko pripeljemo in prodamo.
7: Ja.
6: Kateri so ti odpadki, recimo?
7: Kovine, papir, biološki odpadki, vse.
6: Tako da boste zdaj v šoli v razredu še bolj vestno ločevali?
7: Ja.
8: Sem Kijana Kozbjak in sem iz šole osnovne šole Mikloš na Trnskem polju.
6: Kako je bilo danes na samem ogledu? Kaj vam je bilo všeč? Kaj vas je recimo presenetilo učence?
8: Zanimivo je bilo pa, koliko je teh odpadkov dejansko, koliko tega zberejo, pa dosti.
6: Tam smo v predelavi tudi videli, ne, kaj vse se znajde med odpadki.
8: Ja, pač poločujejo, ne, od stran.
6: Kar pomeni, da če mi nismo dovolj vestni, ne, morajo tu še zaposleni za nami popravljati. Škoda.
8: Ja, še bolj morajo delati.
6: Kaj si boš recimo ti najbolj zapomnila?
8: Da dosti tovornjakov pride in tudi odide in pripelje odpadke.
6: Kaj pa recimo se lahko kaj naučimo danes tudi tukaj?
8: Je, da moramo bolj odpadke ločevati, pa da pol nima tukaj dela več.
9: Sem Viter Bic in prihajam iz šole Svetana.
6: Kakšni so bili kaj vtisi?
9: Zanimive. Bilo je poučno, pa zanimivo je.
6: Kaj vam je bilo učencem všeč najbolj? Ali pa kaj vas je presenetilo, če se niste pričakovali?
9: Vsekakor nismo pričakovali tako visokih cen, pa bilo je za pričakovati, da so takšne kupe smeti.
6: Take velike količine, ne?
9: Ja.
6: Tako, tudi veliko strojev, mehanizacije, veliko zaposlenih, ki potem dela s temi odpadki tukaj, kaj ne?
9: Ja.
6: Ste se kaj naučili danes?
9: Ja, da moramo ločevati odpadke, pa da probamo uporabljati stvari, ki jih lahko ponovno uporabimo.
6: Torej, reciklaža, ne? Tudi so tudi ti odpadki, ki jih je možno dodatno ponovno uporabiti. Tako da boste tudi bolj pridno, skrbno ločevali, ne, v šoli.
9: Ja.
6: Evo, pa povejte še to drugim sošolcem, dobro?
9: Ja.
4: Radio Slovenske Gorice.
10: Vesna Markela, prihajam iz osnovne šole Draga Kobala Maribor.
6: Gospod Vesna, vi ste tudi mentorica, ne? pri oddajah iz osnovnošolskih klopi, ki jih pripravljate. Letos je bil pokrovitelj teh oddaj, nekako nas je in danes pogostila tukaj Surovina. Ste tudi kaj na to temo, morda že skozi šolsko leto ali pa sicer na vaši šoli pripravljali, se pogovarjali z učenci?
10: Z učenci se pogovarjamo na to temo, saj smo tudi ekošola, pa te, imamo različne projekte za sortiranje odpadkov in poučevanje v tem stilu, ampak za temi učenci, ki so na radiu, s tem pa nismo delali.
6: Kakšnih tem pa ste se lotevali pri pripravi vaših oddaj v tem šolskem letu? Kaj jih je zanimalo, kaj so raziskovali, v čem so se preizkusili vaša ekipa?
10: Za Radio Slovenske Gorice smo naredili dve oddaji, to je bila ob 8. februarju, ker smo se pač posvetili našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu in taj zaključna oddaja, tukaj pa smo naredili taki povzetek celega šolskega leta, kaj smo se naučili in kako delujemo v šoli. Drugače pa šolski radio izvajamo vsak drugi mesec v živo, v šoli ob petkih ponavadi tretjo šolsko uro, kjer pa se lotevamo aktualnih tem na šoli, izzivov, kar pač je takrat aktualno in se prilagodimo učencem, tisto, kar bi oni radi prikazali, povedali in sporočili ostalim učencem in prav tako zaposlenim na šoli.
6: Kakšno je vaše mnenje, kaj recimo učencem da sodelovanje v takšnih projektih?
10: Da jim veliko, ker to je pač pouk izven učilnice, nek drugačen, morajo se zbrati, morajo povedati, prebrati, pravilno izgovoriti, naučijo se marsikaj, kar jih pri uri, tudi pri uri slovenščine, matematike, kjerkoli ne moreš naučiti, tako da je vsak tak projekt zelo, v mojih očeh, zelo dobrodošel za vse učence, ne samo za ekipo, ki trenutno deluje kot šolski radio pri nas.
6: Sklepam in upam, da ste tudi uživali, ne, pri pripravi teh oddaj za Radio Slovenske Gorice.
10: Ja, zelo smo uživali, zelo smo se nasmejali, zelo je bilo fajn, otroci kar si želijo še nadaljnega sodelovanja, tako da bomo naslednjo leto verjetno spet zagrizli v to jabolko. Se pa marsikaj naučimo, tako jaz od učenca, kot učenci od mene, tako da smo tako vzajemni pouk.
6: Lepo. Hvala lepa za sodelovanje, pa še veliko dobrih oddaj želimo.
10: In mi tudi upamo, da bo uspelo vse tako, kot si želimo. Hvala.
11: Asja Ertl, osnovna šola Miklavš na Dravskem polju.
6: Na osnovni šoli Miklavš ste tudi letos sodelovali, ni bilo prvič. Tako, če se pogleda na celo sezono oddaj, kako ste se imeli, kaj ste se naučili, kaj ste pridobili s sodelovanjem v tem projektu?
11: V bistvu sam projekt se mi zdi res izjemen. No, veliko priložnost daje učencem v bistvu razvijati, biti kreativni, razvijati različne veščine, tako da smo res hvaležni za to sodelovanje. V bistvu največ, kar smo s tem pridobili, bi rekla, to je to, no, da se učenci povezujejo, da sodelujejo, da razvijajo, da vidijo nek, da imajo vpogled v ustvarjanje radijskih oddaj v novinarsko delo. V bistvu smo imeli priložnost tudi obiskati radijsko hišo, tako da smo zopet malo doživeli en drug segment tega dela, teda res izjemna izkušnja, no.
6: Pa še na kratko vtisi današnjega obiska tukaj na Teznem, na Surovini.
11: Prav tako v bistvu bom rekla, ena priložnost obiska in videnja v delo in podjetje, česar nimaš mogoče vsak dan priložnost videti in doživeti. Tako da, kolikor vidim, so učenci bili zadovoljni, se veliko novega naučili in smo veseli, no, in hvaležni za to, da smo bili povabljeni.
4: Radio Slovenske Gorice.
3: Tako smo sklenili še eno uspešno sezono oddaj iz osnovnošolskih klopi. Hvala vsem učencem, mentorjem, ravnateljem in sodelujočim šolam, ki ste skozi vse leto soustvarjali radijske vsebine ter dokazovali, da med osnovnošolci ne manjka ustvarjalnosti, znanja in dobrih idej. Hvala tudi podjetju Surovina za podporo projektu in gostoljubje ob zaključnem srečanju. Oddaje iz osnovnošolskih klopi se za letos poslavljajo, že prihodnje letošnje šolsko leto pa bomo znova prisluhnili zgodbam, idejam in dosežkom mladih ustvarjalcev iz naših krajev. Hvala za pozornost in prijetne poletne počitnice.
12: Dobar dan!
2: Iz osnovnošolskih klopi.
13: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
0: Morda ste preslišali.

0: z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex. Borattex.
2: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

mimo griješ. Staj vedno bom kot ribic presmreš. Zakaj mi ne poveš? Zakaj le mimo greš? Saj reci mi, da z mano ne smeš.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Dekle, svetlimi ošmi, enake tebi ni, gori, gorelo bo, srci za te samo. Srečo ti želim, naj bo z menoj, ali z njim.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Glede na to, da je jutri za mnoge šolarje zadnji šolski dan in da se boste mnogi kmalu odpravili kam na zaslužen dopust, sem za danes izbrala nekaj nasvetov na temo, kako se spopasti z digitalno navlako. Oziroma, povedano drugače, danes nasveti za veliko predpočitniško čiščenje prostora telefona, da boste lahko na počitnicah fotografirali in posneli vse, kar se bo zgodilo, ne da bi vas telefon pri tem opozarjal, da nimate dovolj prostora za shranjevanje fotografij in posnetkov. Kar pomislite in priznajte. V telefonu imate zagotovo 30 slik istega psa ali pa 20 slik parkiranega avta, da ga boste potem našli na parkirišču. To slednje sem povedala samo zato, ker se meni to večkrat zgodi in pri meni je tako, priznam. No, to je tista digitalna navlaka, ki nam vsak dan krade čas in tudi živce, če smo čisto odkriti. Zato se bomo danes poučili, kako se spopasti s to digitalno navlako. Tukaj so štirje preverjeni in zelo uporabni nasveti. Jaz jih vsake toliko uporabim, vsake toliko res spucam v navednicah rečeno svoj telefon in potem imam brezskrben dan. Prvi nasvet: upoštevajte pravilo takojšnjega odločanja. Največja napaka je, da vse fotografiramo in potem pustimo, da se kopiči. Ne. Navadite se, da takoj po dogodku, pa naj bo to piknik, rojstni dan, delo na vrtu, karkoli že želite fotografirati, takoj ko končate, odprete galerijo in zbrišete čisto vse zamegljene, neuspele, podvojene fotografije oziroma posnetke. Če boste zbrisali recimo 5 slabih fotk takoj, vam bo to vzelo samo 10 sekund časa. Če tega ne boste storili, boste čez mesec dni v vaši galeriji imeli na tisoče slik in ne boste vedeli, pri katerih sploh začeti s tem čiščenjem digitalne navlake. Kar utrip se mi je zdaj pohitril. Ja, vidite, sem tudi jaz kriva, priznam. Drugi nasvet: uporabite funkcijo najljubša za hitro iskanje. Vsako fotografijo lahko v vaši galeriji obogatite oziroma olepšate s srčkom. In namesto, da ustvarjate posamezne mape, ki jih za nameček itak še pozabite poimenovati in potem na koncu sploh ne veste, kje imate kaj shranjeno, predlagam, da uporabite sistem označevanja. Torej, ko naredite kup fotografij, lahko v galeriji vsako fotografijo označite. Nekateri telefoni imajo zvezdico, nekateri srček. Samo kliknite na to oznako in s tem boste eno ali dve najboljši fotografiji avtomatsko dali med najljubše oziroma priljubljene. In ko boste recimo, ne vem, čez nekaj mesecev želeli svoji prijateljici pokazati, kako velik sladoled ste jedli na morju ali karkoli drugega, kako vam je en lep mladenič pihal s pahljačo, ne bo treba brskati med 500 slikami, ampak boste odprli mapo priljubljeno in tam bodo shranjene samo tiste ta prave. Tretji nasvet: očistite posnetke zaslona. Slikanje zaslona oziroma tako imenovanih screenshotov je eden glavnih krivcev za poln spomin. Pri meni je temu tako, priznam. Dobra novica je, da ima večina telefonov v galeriji že vnaprej ustvarjeno mapo posnetki zaslona oziroma screenshots v angleščini. Enkrat na teden jo odprite in jo popolnoma izpraznite, torej izbrišite vse posnetke zaslona. Večino teh slik, ki so v največjem primeru verjetno itak recepti ali pa naslovi, potrebujete samo za tisti trenutek, ne? Potem pa postanejo neuporabna digitalna krama, ki zaseda prostor. In še četrti nasvet: avtomatizacija varnostne kopije. Nič ni hujšega, kot če izgubimo telefon in z njim vse fotografije. Zato vklopite samodejno nalaganje v oblak. Google Photos za Android ali iCloud za iPhone. Zakaj? Zato, ker je to varnostna kopija narejena, da lahko telefon potem vse skupaj shrani v tako imenovan oblak in če se slučajno kje kaj izgubi, nenamerno izbriše, še vedno tam nekje v zraku to obstaja. Zdaj, ta četrti nasvet je pač odvisen od tega, koliko zaupate sodobni tehnologiji, koliko verjamete v to, da ste nadzorovani in tako dalje in tako naprej. Jaz tega četrtega koraka nimam vklopljenega, ampak to so samo moje teorije zarot, vi pa kot želite. Evo, štirje uporabni nasveti, da se znebite digitalne navlake v vaših telefonih, spraznite mape in naredite prostor za nove počitniške vragolije. Tako bom rekla, za lepe spomine, ki jih boste ustvarjali to poletje. Hvala lepa, ni zakaj.
2: Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Dajmo se še malo pozabavati ob dogodku, ki sem ga omenila v Godovniku in se je zgodil prav 23. junija leta 1993 v ZDA, ko je Lorena Bobbitt možu Johnu Wayneu odrezala penis. Nam danes zabavna novička, Loreni in Johnu pa takrat niti malo. Je pa bila to zelo pomembna zgodba, zelo odmeven primer, ki je sprožil kar veliko posledic, tako na sodiščih, kot v smislu, kako danes obravnavamo takšne stvari in podobno. Vem, da vas zanima celotna zgodba, tudi mene je, zato sem jo malo prebrskala in jo pripravila. Torej, dejanje Lorene Bobbitt je eden najbolj odmevnih in tudi kontroverznih kazenskih primerov v ameriški zgodovini. Kaj se je zgodilo? Lorena je v svojem domu v Virginiji med spanjem odrezala penis svojemu možu Johnu Wayneu Bobbittu in to z nožem za kuhanje. Po dejanju je z odrezanim penisom odšla iz hiše in ga med vožnjo odvrgla na bližnje polje. Policija je organ kasneje našla, zdravniki pa so ga v uspešni operaciji, ki je sicer trajala več ur, uspeli ponovno prišiti. Pomembno je vedeti, zakaj se je to zgodilo. Lorena je sodišču in seveda s tem tudi medijem povedala oziroma je svoje dejanje utemeljila z dolgotrajnim fizičnim, čustvenim in spolnim nasiljem, ki ga je nad njo izvajal njen mož, sicer mornariški podčasnik. Tiste noči, ko se je incident zgodil, ga je obtožila še enega v nizu spolnih napadov. Primer je v javnosti sprožil izjemno burne razprave o zakonskem posilstvu, nasilju v družini in tudi dinamiki moči med obema spoloma. Na sodnem procesu, ki je sledil leta 1994, je bila Lorena Bobbitt spoznana za neprištevno zaradi začasne duševne neuravnovešenosti, ki jo je povzročilo dolgotrajno zlorabljanje, zato je bila oproščena. To seveda ni edini znani primer, je pa prvi, ki je postal globalno znan. Razlog za to pa je bil predvsem v kombinaciji takratnega razcveta 24-urnega kabelskega poročanja o slavnih osebah, pa tudi dejstva, da se je moški po operaciji hitro vrnil v medijski prostor in pazite to, celo nastopil v pornografskih filmih, kar je celotno zadevo potisnilo že v sfero bizarnega spektakla. John je namreč po tem incidentu zaigral v kar nekaj filmih za odrasle, zakonca pa sta se sicer takoj po sodnem postopku ločila. Logično, mislim, da. Pod črto, ja, vse slabo je za nekaj dobro, čeprav se sprva ne zdi tako, kaj ne?
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran v

0: vztraja pri upravljanju hormuške ožine. Han, partnerstvo ni le podpis dokumenta, SD razume svojo odgovornost v opoziciji. V Mariboru danes strokovni posvet o prihodnosti slovenskega vinogradništva in vinarstva. Občinski praznik na Sveti Ani bo znova v znamenju povezovanja in skupnosti. Na osnovni šoli Šentilj s proslavo ob dnevu državnosti zaključujejo letošnje šolsko leto. Festival glasbe in piva odpira Radgonsko poletje 2026. Vreme danes in tudi jutri še naprej sončno in vroče. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
1: Novice iz sveta.
0: Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi iz pogajanj v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf. Kot je dejal, režim v ožini ključni za izvoz energentov ne bo nikoli več tako kot pred vojno. ZDA so včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je podpredsednik J.D. Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da se vrnejo v državo. V Teheranu so sicer danes poročili, da inšpektorji ne bodo imeli dostopa do jedrskih objektov, ki so bili poškodovani v napad ZDA in Izraela junija lani. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. Francoske oblasti so najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti za danes razširile na 54 departmajev. Po podatkih meteorološke službe pa je poprečna dnevna temperatura v državi presegla dosedanji rekord za mesec junij. V Združenem kraljestvu bi medtem že danes lahko zabeležili rekordno visoke junijske temperature. Po napovedih bi se lahko temperature danes pospele do 37 stopinj Celzija. Italija je danes zaradi vročine razglasila rdeči alarm za 15 mest. Za skoraj celotno Španijo prav tako veljajo opozorila pred vročino.
1: Doma.
0: Po odločitvi SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša, predsednik stranke Matjaž Han podarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo ne nastane le s podpisom dokumenta. Kot pravi, SD razume, kaj je opozicija in kaj njihova odgovornost. Sodelovali bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, obljublja. Pogled SD pa je po Hanovih besedah zdaj tudi že na lokalnih volitvah, kjer bodo po njegovem prepričanju naredili dober rezultat. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, udeležila pa se jo bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Osrednja državna počastitev praznika bo na predvečer dneva državnosti, to je jutri, na trgu republike. Slavnostni seji pa bosta v državnem svetu in državnem zboru. Hrati bo Pirc-Musar sprejela svojce padlih v vojni za Slovenijo. V Pivki pa bo slovesnost ob odkritju spomenika generala in pesnika Rudolfa Maistra. Z dnevom državnosti obeležujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključna dokumenta za nastanek samostojne države Slovenije. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta. Še posebej izrazit tranzitni turistični promet se med drugim obeta 3. in 4. julija, 10. in 11. julija ter 17. in 18. julija. Podobne razmere je pričakovati tudi med 29. julijem in 1. avgustom, med 15. in 17. avgustom ter med 29. in 31. avgustom.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Mestna občina Ptuj v petek začenja celovito prenovo Volkmajerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v štirih fazah, je vreden več kot 4,1 milijona evrov, pri čemer bodo zanj prejeli 3,3 milijona evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Kot je povedala ptujska županja Nuška Gajšek, omenjena cesta povezuje številne pomembne mestne ustanove in vsakodnevne poti občanov. S projektom ne bodo prenovili zgolj ceste, temveč bodo ustvarili sodoben javni prostor, ki bo varnejši, dostopnejši in prijaznejši za vse generacije. Dodala je, da se ob tem zavedajo, da bo gradnja prinesla nekaj nevšečnosti, a bodo koristi projekta dolgoročne in bodo pomembno prispevale k boljši kakovosti življenja ter trajnostni mobilnosti v mestu. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev mestnega potniškega prometa z uvajanjem novih električnih avtobusov. Na Mariborske ceste bo v prihodnjih dneh zapeljalo več električnih vozil različnih velikosti, med njimi tudi 18-meterski zgibni avtobus, ki se po več letih vrača v mestni promet. Nove pridobitve bodo javnosti predstavili v sredo 24. junija na avtobusni postaji Maribor, ki si bodo radovedneži lahko gledali pet različnih električnih vozil, od največjega zgibnega avtobusa do najmanjšega 4-meterskega vozila Majster. V Mariboru danes poteka strokovni posvet, ki v ospredje postavlja razvoj slovenskega vinogradništva in vinarstva ter izzive, s katerimi se panoga sooča v prihodnosti. Dogodek se odvija na dveh ključnih lokacijah, ob najstarejši trti in v vinski kleti Vinak 1847. Udeležence čakajo strokovna predavanja o razvoju vinskega turizma in tehnoloških prelomnicah v vinarstvu ter okrogla miza z naslovom Slovensko vinogradništvo in vinarstvo. Vinarstvo KAM, na kateri bodo sodelovali predstavniki stroke znanosti in vinarjev. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi listine o ceni vin, vinski letnik 2025 in priznanja tretjega vseslovenskega ocenjevanja vin tolerantnih sort, nam je povedala ob 60. ocenjevanju vin direktorica KGZ Maribor Irena Leonida Kropf.
2: Že samo ocenjevanje malček slovesnosti so nas s svojim obiskom počastili številni gosti. Seveda pa je to samo prvi del, ko zaključimo ocenjevanje in naznanimo seveda ocene. Drugi del nas čaka nekoliko bolj slovesni del. V Vinagu bomo pripravili za vse sodelujoče, za vse vinarje nekako slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela.
0: V občini Sveta Ana že potekajo priprave na letošnji občinski praznik, ki bo tudi letos priložnost za skupno praznovanje, povezovanje in krepitev občinske skupnosti. Letošnje praznovanje bodo dodatno zaznamovali pomembni jubileji, med njimi 100 let kulturnega delovanja in obletnica delovanja turističnega društva ter podelitev občinskih priznanj, govori župan Martin Breznik.
3: Veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi, ti posebne jubileje, tako okrogla in čestitljivo, kot ga praznuje letošnje leto 100 let kulture na Sveti Ani, pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, o katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ampak smo pravzaprav mi vsi in sem hvaležen, da razumemo na Sveti Ani to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje ljudi, tudi za to, da se imamo dobro, da se znamo poveseliti in pravzaprav s tem dodatno bogatimo samo življenje na Sveti Ani in zato sem tudi vsem neizmerno hvaležen, da znamo to noto povezovanja in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
0: Občina Pesnica pripravlja danes osrednjo proslavo o prazniku občine in dnevu državnosti. Dogodek je namenjen praznovanju dosežkov lokalne skupnosti ter počastitvi posameznikov, društev in organizacij, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju občine. Osrednji del slovesnosti bo podelitev županovih petic in občinskih priznanj zaslužnim občankam, občanom ter organizacijam. Kulturni program bodo soustvarjali številni lokalni ustvarjalci, glasbene in folklorne skupine ter otroški pevski zbori osnovni šoli z občine. S proslavo občina Pesnica nadaljuje tradicijo povezovanja občanov, spoštovanja dosežkov posameznikov in krepitve pripadnosti lokalni skupnosti ter slovenski državi. Jutri v četrtek 24 oziroma v četrtek 24. junija bodo učenci od 1. do 8. razreda še zadnjič v tem šolskem letu zakorakali v šolo ter začeli s preživljanjem poletnih počitnic. Tako bo tudi na osnovni šoli Šentilj, kjer bodo slavnostno prireditvijo zaključili letošnje šolsko leto. Več podrobnosti o dogajanju nam je zaupala ravnateljica osnovne šole Šentilj Mihela Fajs.
4: Pri nas je zjutraj najprej slavnostno, zato ker imamo proslavo ob dnevu državnosti, potem pa razredniki podelijo spričevala. Učenci bodo odšli domov ob 10. uri, za naše učence do 5. razreda pa je do 16. ure organizirano varstvo, tako da jutrišnji dan bo kratek.
0: Ravnateljica učencem pred počitnicami sporoča.
4: Naj bodo navihani, naj bodo počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
0: Radgonsko poletje 2026 niz prireditev in dogodkov se bo leto začelo v soboto 27. junija s festivalom glasbe in piva, ki bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni združil glasbo, kulinariko in sproščeno druženje na prostem. Obiskovalce od 14. ure dalje čaka pester glasbeni program. Na odru bodo nastopili Koala Voice, Dežurni krivci, Potato Mushroom, Kanye, Nijak, Line 6 in šolski band osnovne šole Gornja Radgona, ki bodo poskrbeli za uvod v poletno dogajanje v mestu. Poleg glasbe bodo v spredju tudi vrhunski okusi. Predstavili se bodo ponudniki kraft piva Bevok Brewery, Skoliber Brewery in Bira Diski. Za kulinarično ponudbo pa bodo poskrbeli ekološka kmetija Sukič, Fras Barbecue, Pekovče Ovnej in Kvalama Speciality Coffee. Za brezalkoholno osvežitev bo poskrbel šank mladinskega centra Gornja Radgona. Vstop na dogodek je prost, je povedala direktorica Radgonskega kult proturja Tatjana Kotnik-Karba.
5: Junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koala Voice, Dežurne krivce in pa Potato Mushroom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
0: Festival bo ponudil priložnost za druženje, srečevanje in uživanje v poletnem vzdušju ter tako odprl novo sezono Radgonskega poletja, ki bo tudi letos povezovala glasbo, kulturo in skupnost. Policisti so med vikendom na območju Maribora in okolice obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, kriminalitete in javnega reda. Na Pobrežju v Mariboru se je huje poškodoval 60-letni voznik električnega skiroja, ki je padel med vožnjo pod vplivom alkohola. V Mariboru so obravnavali tudi dva voznika pod vplivom alkohola. Voznik tovornega vozila je trčil v osebni avtomobil, pri preizkusu alkoholiziranosti pa mu je bilo namerjenih 0,87 miligrama na liter izdihanega zraka. Policisti so pod vplivom alkohola ustavili tudi voznika osebnega avtomobila. Na območju Ormoža pa je bil zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržan kolesar, ki ni upošteval prepovedi nadaljne vožnje. Na območju Pobrežja in Teznega v Mariboru sta se zgodila tudi dva pretepa, v katerih sta bila oškodovanca lažje poškodovana. Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva. V okolici Rač je medtem zagorelo v garaži ob stanovanjski hiši. Ogenj je uničil osebni avtomobil in različne predmete, nastala škoda pa je po prvi oceni ocenjena na okoli 70 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka požara. V nogometnem klubu NK Maribor so v zadnjih dneh poskrbeli za odmevni kadrovski potezi. Po več kot šestih letih se v Ljudski vrt vrača Zlatko Zahovič, ki bo funkcijo športnega direktorja opravljal do maja 2028. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je v tej vlogi že deloval med letoma 2007 in 2020, ter bil eden ključnih arhitektov največjih uspehov mariborskega kluba tako doma kot v Evropi. Lastnik kluba Acu Niličali je v predstavitvi podaril, da sta Zahovičem hitro našla skupen jezik glede prihodnosti kluba. Zahovič je po vrnitvi že sprejel prvo pomembno odločitev. Novi trener vijoličastih je postal Darko Milanič, ki je Maribor v preteklosti že dvakrat uspešno vodil. Pod njegovim vodstvom je klub osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4 pokalne lovorike ter dosegel tudi odmevne nastope v evropskih tekmovanjih. V Mariboru tako začenjajo novo poglavje z dobro poznanim tandemom, ki je v preteklosti zaznamoval eno najuspešnejših obdobij v zgodovini kluba. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in tudi jutri sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče vreme.
1: Prometne informacije.
0: Ja, preverimo še stanje na naših cestah. Delovišča danes še naprej promet ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Ja, na vseh treh relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi zastoje, zato še posebej previdno. Vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, jih upoštevajte, da slučajno ne pride do kakega naleta. Ja, dela danes še naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kunguti ter v Framu še naprej, torej rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
7: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.